לילה, רק עם 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

0: וואלק.
1: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריכים להחליט.
2: 99.5

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: המוזיקה שאתם הכי אוהבים בלילה, רק ב-99.5 5.
1: Regarde-moi dans les yeux.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

95 תחנת הנשמה של ישראל.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר

0: שאלתי אותך מעצמי.
1: 99.5

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך, הבנתי שאני לא

0: החדשות. זה חם, זה חם. מועדון השש עם גיא בזל.
1: 99.5. חמש.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הזדקות נשמעו לפני זמן קצר בצפון, במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי מלבנון. התראות מקדימות התקבלו באזור ובשורת יישובים במרחב קריית שמונה והסביבה. שם, לבסוף, לא נשמעו הזדקות. מדובר צהל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי הושלם גל תקיפות שכלל יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן. בכיר אמריקני ציין כי כוחות צבא ארצות הברית תקפו בין היתר גם אתרי מקם סמוך למצר הורמוז. צבא איראן אמר כי בתגובה מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בשתי המדינות המפרציות, בתגובה לתקיפות של ארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות שהתרחשו הלילה, וטען כי בכירים איראנים התקשרו אליו ישירות בזמן שישב בחדר המצב, וביקשו מארצות הברית להפסיק את ההפצצות. באיראן הכישו את קיום השיחה עם הנשיא האמריקני. בכיר אמריקני טען כי טראמפ אמר את הדברים במטרה להימנע ממלחמה עם איראן. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה השנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת מחש מהפרקליטות. הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, שיזם חבר הכנסת משה סעדה, עברה ברוב של 43 חברי כנסת אל מול 39 מתנגדים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ב-99.5 ובאלת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, עכשיו 8 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן במועדון השש, 102 FM אלת, 99.5 בצפון, והנה אנחנו צועדים אל יום חדש ולקראת סופש. יום חמישי היום, היום כ"ז זין בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026, מתקרבים אל הסופש, סוף סוף ננוח קצת מהשבוע המטלטל הזה. מה עברנו, אה? והיום הפתיחה של המונדיאל, כן, כן, כן, החגיגה הגדולה מתחילה, זה יהיה המונדיאל הגדול ביותר, ובפעם האחרונה עם מסי ורונלדו על הדשא, מחירי כרטיסי הכניסה למשחקים לעשירים בלבד. טוב, אז נראה מרחוק, נראה בטלוויזיה, יש לנו את כאן 11, ויופי של שידורים. סבבה, אלה יהיו הדברים שלנו, שרק אלה יהיו הדאגות שלנו, שעל זה נסתמך. וככה נצא אל האור, אבל לא לפני שנודה כמובן לכל הלוחמות והלוחמים שאיתנו לילות וימים ושומרים עלינו מכל משמר. אנחנו לא שוכחים שאומנם אנחנו בהפסקת אש, אבל אנחנו עדיין במלחמת הפסקת האש. אין שקט, וליבנו כרגיל עם תושבי הצפון, תושבי קו העימות. אנחנו יחד איתכם, מחזקים אתכם, דואגים לכם, מחבקים אתכם כמובן, ומצ'פרים אתכם כאן גם בתוכנית שלנו. מה שתרצו אנחנו נעשה בשבילכם, הכל, הכל. אומרת לברי אביאל, נמצאת ב-102 FM, אני ב-99.5, וביחד בכל מקום דרך האפליקציות של התחנות הללו אנחנו נשמעים, ואתם מוזמנים כמובן גם להצטרף ולדבר איתנו דרך הוואטסאפ. המספר שלנו הוא 0529-59-49-59. לאלה שעוד לא מכירים, אז בבקשה בואו דברו איתנו אם בא לכם, ואם זה בסדר וזה לא מסיח את דעתכם מהנהיגה, אם אתם למשל בדרך, לא להתעסק עם הטלפון, אתם יכולים להקשיב, הכל בסדר. הנה שיר שאתמול ראיתי ברוקדים עם כוכבים, מה זה הזכיר לי? זה שיר שאייל גולן חידש, אבל המקור הוא ביוונית, הוא של ניקוס ורטיס, כשאת איתו. אהבתי, אהבתי את הריקוד. שירי, כן, שירי מימון רקדה את זה, אחר כך נשמע גם אותה. שיהיה לנו בוקר שקט, מוצלח, נעים. אור ראשון, כבר מ-5:30, בואו נקבל את היום החדש הזה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, תודה רבה שהגעתם. אנחנו כאן צעודים אל היום החדש ולסופש, מקווים שבשקט ובנחת. אור ראשון ב-531, ניפרד מהאור הזה ב-748 בערב, זה כבר כמעט אור עד 8 בערב, כן כן. ויהיו פה 14 שעות אור ועוד 16 דקות. בואו נברך אתכם בבוקר טוב, את כל באי המועדון שלנו. הנה המפתחות, בואו נבדוק מי זה שהגיע ראשון, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה. חוזרים אל השעה החצות, ואני רואה שאודי, אודי חמודי, אודי חכמון, הוא הראשון שפתחנו את המועדון הלילה. אצלו היו המפתחות, אני קולט את זה בעיניים שלך, אח שלי. כל הכבוד. מה, הלכת אישון מאוחר או שקמת מוקדם? מה? ספר לי, ובוא תבחר לך גם איזשהו שיר שיפנק אותך בבוקר הזה. אני אוהב לפנק את המאזינים שלנו לגמרי, וזה המינימום שאני יכול לעשות פה. בוקר מבורך לאראל ברנס, ליוסף אייק, למירי דמתי, בוקר טוב גם למוניר עמר אבו ג'וואד, לירון לוי מנתניה, לאריאל בן זקן היקר, לדורון רוזן, נאחל יום טוב, סעיד אבו קאסם, סבח אל חייר, שי פרנקו מחדרה, רוסי סוסחה, אפרת כהן מאלת הגיע, גם רמזי חלבי, ורוטי ושלומו תימור כמובן, שלומי טנצר הגיע, ותעשו לו מקום גם לאבי דהן הקברנית שלנו, אי אפשר לצעוד קדימה בלי הקברנית, הוא המוביל. דורון עברה מכאן, יקירוס לוי מירושלים, נסיף אבו ריש, יום טוב לאף שלום אזולאי, למטלל גלי, לילן סניקר מרמלה, נראה איזה סטיקר הוא מכין לי הבוקר, שלומי חדד בוקר, בוקר לגיל עזרה, לחבשי מיקסה, למירי עזרי, מוטי בן אבו היקר, גם הוא פה, וברי אפשטיין, תאמרו בוקר יפה לליז מה ברי, יס יס יס, בוקר מבורך לך, דוד קאופמן, דוד ואבא, גם אייטם קבלן הגיע, התייצב בשעה הנכונה, ולירן רובין שמגיע מתל אביב ושומע אותנו בקו שלו. יוסי רחמת יגרעו פה ושי אסיס ואיציק דהן. יום מברך לאלי להב, סופש נחמד לאלי דהן, הוא שומע אותנו באלת ב-102 FM. מרים אמר, בוקר טוב לך, בוקר טוב לציפור הארוש, מה שלום הציפורים? אביבה ברוך פה ורז חוסם ומרו מזרחי, אורן צדיקיאן, מורן אמיר, בנימין שוקרון היקר. בוקר טוב גם לרונן אוזן, גלית עומר, בוקר טוב לקרמל חלביל סלם, ליוזי לוי, מה קורה אח שלי? הנה, גם ארמלי הגיע, אותך הרבה זמן לא ראיתי, ואביחי אבוקסיס, אכל מלא. אבודי סרחן, הנה עוד חבר טוב, יא מלך, יא נסיך. או מלך או נסיך, תחליט מה אתה רוצה להיות. יוסי מנחם, בוקר טוב לנדב חיים, קובי על קובי. קובי על קובי גם שיר לי הודעה. אז בוא נשמע את קובי, הוא הראשון שישמיע כאן את קולו. כן? וגם אתם מוזמנים כמובן ב-0529-59-49-59. דבר אליי קובי על קובי.
2: גיא בזק, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: יום חמישי מבורך.
1: אכן זה הוא.
2: תפרגן קצת לעובדי רמב״ם, תן להם איזה מחמאה ככה, ואיזה שיר של אישי לוי. עלו מינוס 2, מינוס 3, אלינו את החולים, הגענו את הכל. לנו, אני עוד מקווה שלא
1: נתקרד
2: עוד פעם.
1: ברור, ברור.
2: ובריאות לחיילים שלנו. יאללה, יום מבורך.
1: יום מבורך. נדבר על אישי לוי. אמרנו שאנחנו נשמיע כמעט כל יום שיר של אישי לוי, כדי שנזכור כמה שירים הוא הקליט.

לקח את השיר הזה של חברים של נטשה שהיה הרבה יותר מתון והפך אותו למשהו אחר, משהו משלו, איש הלוי הגדול. והנה עוד מישהו גדול שאני מאוד אוהב, קוראים לו אמיר בניון, שיבדל לחיים ארוכים, אחד הזמרים. יצא לי אפילו לראות אותו פעם עם אלון זינגר בהופעה. כן, כן, הלכנו ביחד. זה מורה לחיים, איזה שיר יפה, איזה קצב, בוקר טוב. אילון, מה הפתגם לבוקר הזה? עוד לא הבאת. יאללה, תבריקים איזה משהו יפה שיודד אותנו. בוקר טוב לעזרה בומפיל, לשלומי דן, ניסים ונונו.

0: בוקר טוב לכולם, היום מתחיל המונדיאל, אם אפשר בבקשה את השיר של אייל גולן, חולה על כדורגל, אני אשמח.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שש וחצי בדיוק, זמן טוב להתעדכן לגבי מזג האוויר שישרור היום באזור שלנו וגם בסופש. אז היום, היום יום חמישי, מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה ברובן רגילות לעונה. לא צפוי שינוי במזג האוויר בימים הקרובים, שתדעו לכם. כן? ולכן אנחנו לא נדבר. פשוט זה ככה. קרו לוויקנד, תישאר אותו דבר. אז מה שאתם מרגישים ביום, כך תרגישו גם מחר, מוחרתיים, וגם ליום ראשון. אלה הטמפרטורות החזויות. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 27, כך גם בחיפה, בצפת 28, קצרין 32, כך גם בטבריה, נצרת עם 31, אפולה עם 31 גם, בית שען עם 35, אשדוד 28 רק, באר שבע עם 32, ים המלח ועין גדי עם 36 מעלות, לאורך העוטף 34, מצפה רמון עם 33, ובאילת עוברים את ה-40 ל-41 מעלות היום בצהריים, וכך יהיה דומה גם בימים הקרובים. וזה טוב, וזה נחמד, וזה מתאים. זאת העונה. 0529-59-49-59 זה המספר וואטסאפ לעוד הודעות מכם, חברים יקרים שלי. בואו נאמר ונברך גם את גלית ויינטרוב בחמישי נחמד, את ארמלי, את נדב חיים. ארמלי גם הקליט לי הודעה אחרי הרבה זמן, אחרי הרבה הרבה הרבה זמן שלא שמענו ממך. אל תדאגו, לא שכחתי את שירי מימון, גם נשמיע אותה תכף. אבל קודם, ארמלי, בבקשה, דבר אליי. רגע, אמרתי את המספר בסוף, אני כבר לא זוכר. 0529-59-49-59. דברו איתי, שתפו אותי, הכל הולך פה. מועדון השש.
2: טוב, גיא בזן, מועדון השש, אלן גיא, כמה זמן לא שמעתי אותך.
1: גם אני לא אותך.
2: יאללה, תגיש לי את השיר של חיים משה, אני נשמע. אוהב אותך, גיא.
1: איזה יופי ששיר בחרת לנו. הוא מוקדש כמובן לכל הלוחמות, לכל הלוחמים ששומרים ונמצאים בבסיסים, על המוצבים, בכל גזרה שהיא. מחזקים אתכם, מצדיעים לכם, מחבקים אתכם חיבוק חזק חזק חזק. גיבורים שלנו, ילדים שלנו. ואלה שיוצאים לסופש, עוד מעט נקדיש לכם גם את השיר הזה, השיר הבא.

0: בבוקר, יש לו משהו מיוחד בקול שלו שמצליח להפנט אותי. וואו, גם אני שחידם חושב ככה, זה אחד השירים. חברים, יש לנו כאן חבר שרוצה לעזור לנו, אז הנה, אתם הנהגים, שימו לב, שובל צור, חבר מאקו, מספר לנו שהוא עובר כרגע בכביש 6, והוא מספר שיש שם פקק רציני, מעין תות ועד נילי. מומלץ לחתוך לכביש החוף, כי שם זה זורם. לפחות עכשיו, כן? לך תדע מה יקרה בעוד רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, זה הכל יכול להשתנות. ודיברנו על הפתגם היומי הבוקר, אז הנה, אילון זינגר, החבר היקר שלי, הוא כותב לנו, הוא שולח לי את הפתגם, ואתם לוקחים אותו איתכם לדרך, את הפתגם הזה. עושר אמיתי, זה לא כמה כסף יש לך בבנק, אלא כמה דברים יש לך בחיים שכסף לא יכול לקנות, שתדעו לכם. הגיע הזמן להתעורר, כן, כן, כן. הנה שיר עם מימון והביצוע שלה, לשיר זה של ישי ריבו.
1: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר...

יום הולדת שמח לאלירן שמוע, חבר שלנו במועדון, הוא חוגג הבוקר 11 ביוני, יום הולדת 43. גבר, שיהיה לך רק טוב בחיים, אוהבים אותך כולנו כאן במועדון.

0: דודי בן אבו מאחל לך עד 120. נדב חיים גם.
1: הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר.
2: גייצ'ו, אח יקר, בוקר טוב. בוקר טוב לכל המאזינים בכל תחנות הרדיו, בצפון, בדרום, מזרח, מערב, גיא, איפה שתחליט. רוצה להחליט את דרישת שלום לאח שלי בלב, שמואל טקה, מהגרר בקרמיאל. אח יקר, אוהב אותך. דש לפינטו ממגדל העמק.
0: ברור.
2: גייצ'ו,
0: אה?
2: שים לנו את השיר של עידן המתי, סופרמן, הרבה זמן לא שמענו.
0: נכון.
2: שמרו על עצמכם, סעו בזהירות, שתי עיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, שתי אוזניים על 99, חמש, גייצ'ו.
0: גם על 102, אלעת. אביחי
2: אבוקסיס מכרמיאל.
0: אביחי אבוקסיס מכרמיאל, מאחל גם ל-102 FM באלעת, בוקר מבורך. אתה יודע הרי שאנחנו גם שם. ובכל מקום. הנה סופרמן, באמת לא שמענו. מוקדש לכל הסופרמן עם הלוחמים והלוחמות, הסופר וומן.
3: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

0: בוקר טוב, אלכס מקייב.
1: אז אחרי שהתרתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: בוקר טוב לליאתי פנקר, בוקר טוב לנדב כהן, אלכס מקייב, כבר קיבלתי בשורה שאתה גם חבר של שובל, שדיברנו איתו קודם, בוקר מבורך גם לך וגם לו, תגיד לי מי אתה, אני אגיד לך מי החברים שלך, זה בדיוק זה, איזה אנשים טובים. בוקר טוב ליוני קטלן, הוא כותב לי, אוהב אותך גלובלי, אז שאלתי אותו, איפה אתה עכשיו? תכף נראה איפה. קרמל אביטל מירושלים, גם אתה איתנו, גם את, זה, רגע, קרמל, זאת את או אתה? בוא נראה, בוא נשמע, בוא נקשיב, ואז אנחנו נבין. תמיד אני מסתבך עם זה כל פעם מחדש, כי זה שם כזה שיכול להיות גם לבן וגם לבת.
1: גיא צ'וק היקר, בוקר טוב, חג חמישי שמח לכולם.
0: לכולנו.
1: אני יודעת שזה בדקה ה-90, אבל...
0: מה?
1: אני אחרי אימון.
0: את אחרי אימון?
1: מ-6 בבוקר.
0: מה את אומרת? איזה יופי.
1: אני אשמח מאוד אם תוכל לשים את השיר כוכבים. מחר ינון, האיש האהוב שלי ואני חוגגים יום נישואים. אז נשמח אם תוכל לשים את השיר הזה. תודה, וסוף שבוע נעים לכולנו בשקט.
0: מה זה? אבל לא אמרת לי איזה כוכבים. עכשיו, את יודעת כמה שירים עם כוכבים יש פה עכשיו? לאן את מכוונת? תדברי איתי. בינתיים אנחנו נשמע מה השאיר לי אלדן. אלדן, מחרז היקר, השאיר לנו גם הודעה. בוא נשמע אותו.
2: בוקר טוב למועדון השש, רוצה לאחל המון המון מזל טוב לחבר יועדה, אחל לו הרבה בריאות, אושר, הצלחה בכל אשר יבחר, ותן לתימני הזה את השיר אבא שמעוני, שיהיה לו בוקר טוב.
0: יאללה, הנה, בואו נתחיל להתבלגן. סגית אבוטה, רצית משהו מהיר, קצבי, אה? יאללה, קיבלנו. יאללה להתעורר, 12 לפני 7 כבר, בוקר חמישי.

0: הקצב הזה מזכיר לי שמחר מצד הגאווה 28 של תל אביב. תחת הסיסמה תצביעו ברגליים, המצעד חוזר השנה למתכונתו המסורתית לאורך הטיילת ומסתיים בגן צ'ארלס קלור. 12 בצהריים פתיחת הבמה המרכזית בגן צ'ארלס קלור, באחת יציאת שיירת המסעיות ואוטובוסים. 2:30 פתיחת רחבת המסיבה בתל אביב. כן, יהיה שמח שם בתל אביב. מתמיר גל ועד עדן גולן נחשף הליינאפ של מצעד הגאווה, תסתכלו באינטרנט מי מופיע וכמה שמח יהיה שם, רק שנרגיש בטוחים. מה שיוביל אותי אל השיר הבא שתכף אנחנו נחתום איתו לדעתי את השעה, אבל אני נזכיר שאנחנו כאן מועדון השש ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון. אם נכנסתם לאווירה דאנס על הבוקר, זה לכבוד חמישי שכבר הגיע והסופש בפתח. מה אומרים? סגית הפוטה, איזה קצב. חן גרטל, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב מועדון השש.
1: חביב זה אחר יום.
0: הנה הראל ואופר.

האווירה הגאה הזאת אנחנו נפרדים ומודים לכל החברים והחברות שבאו אל המועדון שלנו הבוקר, בן לוקח בן, בת לוקחת בת ונדלק. עד כאן מועדון השש לבוקר הזה, אני מקווה שהשארתי אתכם עם אנרגיות טובות, כי גם השיר הבא יעשה לכם את זה. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בעזרת השם בשבוע חדש. תהנו בסופש, שמרו על עצמכם, בואו נתמקד באהבה. עומרית לברי אביאל אלת 102.

0: בזק.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים, תמנון.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של חפוף לתקנות.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזי בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כשעה במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי מלבנון. מדובר צה"ל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. מדובר בגל תקיפות שני השבוע שכלל יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בכיר אמריקני ציין כי כוחות ארצות הברית תקפו בין היתר גם אתרי מקם סמוך למצר הורמוז. צבא איראן אמר בתגובה כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. הוצינו בצבא האיראני, נמשיך בפעולות עד שארצות הברית תיענש, כך דווח באיראן אינטרנשיונל. בתוך כך, לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין, בקווית ובירדן בעקבות ירי מאיראן. בסיסים אמריקנים הותקפו בשתי המדינות המפרציות. בקווית, רשות התעופה האזרחית הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה. בירדן, משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס שבו צבא ארצות הברית משתמש באופן נרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות שהתרחשו הלילה, וטען כי בכירים איראנים התקשרו אליו ישירות בזמן שישב בחדר המצב, וביקשו מארצות הברית להפסיק את ההפצצות. באיראן הכישו את קיום השיחה, בכיר איראני טען, כי טראמפ אמר את הדברים במטרה להימנע ממלחמה עם איראן. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש. הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה תאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. ההצעה עברה ברוב של 43 חברי כנסת אל מול 39 מתנגדים. ספורט עכשיו, גמר ה-NBA, הניו יורק ניקס גברו על סן אנטוניו ספרס בסיום דרמטי במיוחד של 107-106 במשחק הרביעי בפלייאוף. הניקס כבר היו בפיגור של 29 נקודות, אבל הצליחו לחזור ולנצח במשחק. כעת הם מובילים 3-1 בסדרת הגמר ורחוקים ניצחון אחד בלבד מהאליפות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, לכן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציון.
2: בוקר טוב, חג חמישי שמח.
3: הייתי יום חמישי, שעה ראשונה, תוכנית הבוקר 99.5
2: קבסה וציון is in the house.
3: נופר גאון של לב בהפקה. אנחנו יוצאים לדרך, שיהיה לנו בוקר
2: פגז.
3: מוטה, פגז.

0: נדנדה של אודיה, 7 דקות אחרי השעה 7, תוכנית הבוקר, אתם על 99.5.
1: נכון, גם השעה אנחנו נהיה
0: עם ביקיור לייזר. מכשיר רפואי לטיפול בכאב או בדלקת בבית ובקליניקה.
1: בדיוק.
0: מדובר בפטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, וגם מה, הוא מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות.
1: נכון, אז קודם כל תרשמו כוכבית 3414, יש לכם 30 ימי ניסיון על המכשיר עם התחייבות להחזר כספי מלא, ואתם יכולים לשלם עליו עכשיו עם פריסה נוחה רק 1590 שקלים. אז כל הפרטים
0: בהמשך, בדיוק, כוכבית 3414.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. הקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: איך את אוהבת אותו?
11: איטלקי בנגיעות ישראליות.
12: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
3: העצמאות 59, קריית אתא.
13: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
19: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
19: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: רעבים?
10: יעקב
15: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
10: יעקב קבב.
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
5: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיים.

0: עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
1: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: אייל גולן עם הלילה תרקדי, לוקח אותנו 24 דקות אחרי השעה
1: שר בצהריים.
0: כאן בתוכנית הבוקר. טוב, הבוקר הזה אנחנו נספר לכם למה כדאי לכם לבחור במכשיר הביקיור לייזר.
1: נכון, מחקרים שונים מראים ולא טועים ש... הוא מוכיח את היעילות שלו לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים. מדובר במוצר כחול לבן שכבש את העולם, הרופאים ממליצים עליו כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה. אתם רוכשים עכשיו מכשיר אחד שכולם יכולים להנות ממנו, מכניסים אותו הביתה בעלות מיוחדת למאזיני חם אש.
0: נכון, בדיוק, המכשיר דרך אגב מתאים.

0: מתאים גם לפציעות ספורט, מתאים גם אם יש לכם כאבים מלחץ כאלה ואחרים, לאו דווקא למבוגרים, גם נערים, גם נערות, גם מבוגרים, גם מבוגרות, גם גברים, גם נשים. מכשיר אחד שמשמש את כל בני הבית.
1: נכון, 1,590 שקלים בלבד עד פתח הבית עם שליח, בכוכבית 3414, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, אם לא עובד לכם. מה שכנראה לא יקרה, כי הם מתחייבים על הדבר הזה, כי זה עובד. אז זה הזמן שלכם לחייג עכשיו. חובית 3414, להתחדש.
0: בדיוק בהמשך, אנחנו כמובן נשמע יותר על המכשיר בינתיים.

0: רק שוטים
1: ריו דה ז'נרו ריו דה ז'נרו של עומר אדם.
2: ראית את הפארק שהוא עושה? את ה... זה נראה כמו, איך קוראים לו?
1: בית בני.
2: כמו זה של בית בני. וואו.
1: בניטו.
2: טוב, אנחנו עם מחסני חשמל.
1: בדיוק, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל.
2: נכון, המטרה היא לחסל את המלאי ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל העודפים, הביאו אותם עם מחירי רצפה לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. תמצאו שם מכונת כביסה 9 קילוגרמים של סמסונג ב-590 שקלים.
1: מכונת כביסה של וירפול ב-8 קילו ב-399 שקלים.
2: ומקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1,990 שקלים.
1: שווה. זה קורה רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן.
2: נשר.
1: מי שמקדים?
2: זוכר.
1: בדיוק.

0: אהבת חיי של רועי אדם.
1: אהבת חיי.
0: 7:38 אתם על תוכנית הבוקר. ואנחנו עם כל אותם אנשים שסובלים מכאבים, אותם אנשים שחושבים שהכדור או משכך הכאבים הוא הפתרון עבורם, אבל לא, זהו, מספיק ודי. יש מכשיר שקוראים לו ביקיור לייזר, שהולך לפתור לכם את הכל, ועל כל זה תספר לנו מור מביקיור לייזר בהמשך. אבל בינתיים נספר לכם שאם אתם סובלים מכאבים בגב, בברכיים, במפרקים, בצוואר ובכל דבר אחר, החיים שלכם עומדים חד משמעית להשתנות.
2: זה באמת מהפכה בעולם המכשירים שיכול ככה לסייע.
0: נכון.
2: טוב, מור בממתינה.
0: מור מיד תעלה לשידור. בינתיים נספר לכם שאם אתם מתקשרים לכוכבית 3414,
2: אתם יכולים לרכוש את המכשיר ב-1,590 שקלים. יש לכם 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא אם אתם לא מרוצים.
0: נכון, ומור מביקיור, בוקר אור.
2: קחי את הזמן, חיים שלנו.
3: מה נשמע?
0: בסדר גמור, אז תקשיבי ככה, יום חמישי בשבוע זה הזמן של אנשים לא רק לצאת לסופש, אלא לצאת מה... איך נקרא לזה, קרין?
3: מעגל הכאב.
0: בדיוק.
3: סתם המצאתי עכשיו, אבל באמת זה הזמן של אנשים בעצם להבין שזה היום האחרון למבצע שלנו איתכם, ואנחנו מעודדים אתכם להתקשר לכוכבית 3414. אגב, אני אספר לכם שאנשים באמת עשו את זה השבוע והתקשרו. אני חושבת שביקיור לייזר זה כבר משהו שהוא שגור בפי כולנו, כלומר אנחנו יודעים שיש את המכשיר הזה, אנחנו יודעים שהרבה אנשים ממליצים עליו, ו מי מכם שעדיין לא עשה את הצעד הזה להתחיל ממש להשתמש בו בבית, אני מעודדת אתכם לנצל את ההזדמנות גם בגלל המבצע המדהים שארגנו לכם השבוע. ואנחנו יודעים שכמו שיש מעל 370 אלף משפחות בישראל שכבר משתמשות בביקיור לייזר על בסיס יומיומי ממש לטיפול בכאבי גב, ברכיים, דלקות מפרקים, כאבים, יש אנשים עם מנהרת כף היד, זה כאבים מאוד מאוד חזקים שמשפיעים עלינו על כל שגרת היום.
0: מור, אני רוצה להגיד לך משהו, שאתמול יצא לי לדבר עם מישהי שמתאמנת בקביעות בפילאטיס, ובגלל שבפילאטיס השריר סוג של נקרא, הביקיור עזר לה.
3: נכון, וואי, אני שומעת המון אנשים, וכמו שאמרנו אתמול, דווקא אנשים שהכי עושים ספורט, והם הכי כביכול בקטע של וולנס, אבל בקטע של הכאבים זה לא פוסח על אף אחד, ו... אני חושבת שאני אישית סובלת מאוד מכאבים במפרק הלסת שנועלים את השיניים בלילה. אני לא יודעת מה הייתי עושה אם לא היה לי את הביקיור לייזר, כי אתה קם, כואב לך לפתוח את הפה. אני יכולה להגיד שיש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר לדורבן. הרבה מאוד שיש להם כאבים במפרק האצבעות, אתם יודעים, אנחנו כל היום בטלפון. זה מפתח שם דלקת. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל כשהכאב מתחיל התחלתי, אנשים מתעלמים ומתקדמים הלאה. ואז מתפתח הדלקת. אנחנו כאן לומר לכם שהיום הרפואה מדברת גם על טיפול מונע. תתחילו להשתמש בביקיור לייזר כשהכאב הוא עוד יחסית קטן, והוא יודע גם למנוע את ההתפתחות של הדלקת, ובאמת אין שום סיבה לסבול. הטכנולוגיה כבר כאן. עכשיו אתם רק צריכים להצטרף.
0: חד משמעי, טיפול של 6 דקות ביום, אתם מפרדים מכל כאב. מור מביקיור, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, לא לפני שנספר להם שאם הם מתקשרים לכוכבית 3414, מכשיר הביקיור, רק היום, הזדמנות אחרונה, בכמה?
3: אחרונה. אז ב-1,590 עד 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 66 שקלים לחודש, אפשר בצ'קים, אפשר במזומן לשליח. אנחנו רוצים שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, זה המחיר הכי טוב שבאמת היה מאז שאני זוכרת את הביקיור לייזר, ולא מספיק זה, אתם יכולים אחרי חודש, אם לא תהיו מרוצים, להחזיר ולהזדקות על כל הכסף בחזרה. אני חושבת שזו דרמה, זה אומר שעכשיו אין סיבה שלא תנסו את ביקיור לייזר אם כואב לכם.
0: חד משמעית.
3: כוכבית 3414. כוכבית 3414.
0: מור ביקיור, תודה רבה לך.
2: ביי מור.
3: תודה רבה.
0: ביי יוש.
4: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ועשר. דודו אזולאי.
5: 95.
6: הבוקר בחסות.
7: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: תמיד איתך.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: איזה כיף לחזור לשגרה.
19: אבא, נפל לי הטלפון למים.
20: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
25: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
24: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
26: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
27: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
28: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
29: לרכב שלכם מגיע יחס VIP. קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא דוגית 2 חיפה.
30: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. Sea Spets, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו Sea Spets בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
31: קרנבל החשמל יש רק ב...
32: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
33: אלה דוזיים פר, את אופרט.
34: אסקיוזה, מה?
33: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
35: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
36: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
37: מזל שעשיתי שירבית.
38: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
39: כוכבית 2003, שירבית.
38: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
5: איזו עוצמה!
6: לקבוצה שלכם יש פור?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: 99.5
9: חזרתם אלינו!
10: אנחנו נפרדים מהשעה
9: הראשונה של יום חמישי בשבוע.
10: נהיה כאן אחרי החדשות של 8 מישראל היום.
9: בדיוק, נופר גון של לב היום באה בצבע של דרז'ה. היא נמצאת בהפקה, נכון?
10: נופר נראית ממש איך שהלבשתי את ריף לגן היום, ככה הלבשתי אותה, מבורות ובז'.
9: אולי משנוי אחת. אולי משנוי אחת.
10: אני ישנתי עם ריף היום, אז לא נראה לי. תבואו אחרי החדשות.
9: תחמנו לך, נופי. כן, יאללה, חדשות וחוזרים. אל תזוזו לשום מקום. נחשים מה מסיימים?
10: עם נווה הדרים?
9: לא, עם לידור סולטן.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש חמש.

0: הבוקר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
6: אלה דוזים פר, את הופכת.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
15: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
16: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. כוכבית 8772.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
16: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
10: בגד ים בשקל. בקנייה מ-350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר המלאי. מייסון 17. אחי אלת 44 קריית חיים ושושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
18: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
20: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
21: עוד פעם נחכה חודשיים.
20: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
21: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
16: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
22: גול!
23: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
0: חם אש.
1: 99.5.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הזקות נשמעו הבוקר במטולה ובמשגב העם בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי זהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת פעילות צהל במרחב, כוחות צהל חיסלו במהלך השבוע יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה. כך נמסר מדובר צהל. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף לעבר שורת יעדים ברחבי איראן. צבא איראן אמר בתגובה כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. לפנות בוקר ולאורך הלילה, הזקות הופעלו בבחריין, בקווית ובירדן, בעקבות ירים מאיראן. בקווית, רשות התעופה האזרחית הודיעה על סגירה זמנית של המרחב האווירי במדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, בראיון לרשת פוקס ניוז, אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה. הנשיא האמריקני הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בהתקיפות. התנועה לאיכות השלטון עצרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. עורכת הדין סתיו לבנה להב אמרה על החוק שיאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. הצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי. הפתרון של הכפפתה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים כלשונה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לשעה השנייה ביום חמישי בשבוע.
1: נכון, אתם על 95 תוכנית הבוקר.
2: קפסה וציוני is in the house.
1: בדיוק, ונופר גאון שלב. בהפקה אנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו נפתח את הבוקר שלנו עם בן צור.
3: 99
1: בנצי.

0: 8:05, זה היה באינסור עם אהבת השם. אימא לי, נזכרתי! חלמתי עלייך.
1: איך אני לא אזכר לך? למה?
0: למה?
1: מה חלמת?
0: אני אגיד לך למה, כי אתמול היינו ביחד בשובר מסך בארץ ישראל, והיינו בחוץ, בחום.
1: בבמה בחוץ.
0: אז כנראה קיבלתי איזושהי ככה... אני לא אגיד מכת חום, אני
1: אגיד... יש דברים שאסור לעשות לי ולדניאל, זה לשים אותנו בחוץ.
0: אבל דווקא הם דאגו לזה, היה מזגנים כאלה, ניידים, היה בסדר, בואי נרים להם, האמת שאתה...
1: לא, היה...
0: בשעה שלך היה 32 מעלות.
1: היה מעולה, אבל תחשוב שאני יצאתי מהפאנל באודיטוריום בחוץ.
0: אז תחשבי, נכון, אבל תחשבי שאני נגיד הייתי בבוקר, אז היה יותר קצת נעים, אבל אצלך כשהגעתי, היה 32.5 מעלות. ואני רואה אותך עם הסגור כאן של
1: חם, ואני מרגישה שאני נוזלת בחם.
0: והבאתי סוד הקרה, אבל את לא שותה מוגז.
1: לא שותה מוגז.
0: ואז ראית שנכנסתי לי בפנים, חיפשתי לך מים קרים, אבל לא היה מים קרים.
1: היה לה במה מים חמים.
0: היה רק מים ממותגים.
1: כן, היה חם.
0: אז
1: היה חם. מאוד יפה מצדך.
0: כן.
1: כן. למה לא צילמת? מכל הדברים שעשית.
0: כי היה לי רק 14%.
1: בגלל זה לא צילמת?
0: כן.
1: איך היה לך?
0: ממש נחמד.
1: כן, היה נחמד.
0: כן.
1: שובר מסך, כל הכבוד לכם.
0: כן, אחלה פאנלים, אחלה... אחלה.
1: תחשוב על זה שהסטודנטים האלה עכשיו כאילו, אתה יודע, מבחינתם זה... זה מצחיק להגיד את זה, אבל שנה ג' בשובר מסך זה כאילו השיא, השיא של השלוש שנים
0: מצחיק,
1: שלהם.
0: למה מצחיק? זה מהמם. הם הגיעו...
1: לא.
0: הם הגיעו אתמול לנקודות שמאוד יפות.
1: הם חולמים לעשות דברים גדולים בתקשורת, ובצורה כזאת או אחרת, העולם שאני ואתה שייכים אליו הוא עולם נורא נורא קשה, שמאוד מאוד קשה להתברג בתוכו, מאוד.
0: זה בדיוק מה שאני, אתמול הם ראיינו אותי שם, אני אמרתי להם, אתם תקבלו המון המון לא.
1: המון לא.
0: והמון המון לא יכין אתכם לכן, והמרפקים שלכם תצטרכו לדחוף את עצמכם בכוחות עצמכם ולבד, ולא לסמוך, והמון פגישות, והמון נדבר איתך, והמון, ותתחילו מההתחלה גם. ככה זה.
1: כן, אני גם חושבת שיש משמעות להתחיל מלמטה.
0: חד משמעית.
1: אין קיצורי דרך להצלחה, אבל בכל מקרה, שובר מסך 2026, בהצלחה לכם, סטודנטים יקרים.
0: הייתם מהממים אתמול בכל הפאנלים, ואת יודעת, אתמול עשיתי פאנל של יוצרי תוכן, והיה שם איתי בצללי. בקיצור, מפה לשם איתי בצללי ידוע בתור זה שגוזר.
1: נכון.
0: גוזר, עושה סטיילינג תוך כדי גזירות, ומתאים את הבגד מחדש. והוא החליט אתמול שהוא הולך ללכת על קונספט אחר, והוא הולך לגזור את השיער שלי.
1: מה לחשוץ?
0: לגזור לי את השיער.
1: למה?
0: סטיילינג, וגם לגזור את השיער. לחיות קטע. מה את אומרת, אני נותן לו או לא נותן לו?
1: ממש לא נותן לו.
0: מה את אומרת, שאני אתן או לא אתן?
1: לא, אל תיתן.
0: ברור שאני לא אתן.
1: לגזור את השיער? מה, אתה דפוק? זה מזכיר לי את הפעם האחרונה שניסית לחמצן את השפם. מזכיר לך שקיבלת קביעות. טוב, אנחנו נהיה עם ביקיור לייזר עוד מעט.
0: נכון, נהיה בהמשך עם ביקיור לייזר. אז חגו עכשיו כוכבית 3414.
1: נכון.
0: תתחילו להיפטר מהכאב, כי אפשר לעשות את זה. אני רוצה להקדיש את השיר של כולם גנבים.
1: אוי, אבא, קשיב טוב, ריף אוהבת את השיר הזה בקטע לא תקין. אם היא כל הזמן שרה, מי ייקח אותך הביתה.
0: אני מקווה שאף אחד.
1: כולם גנבים, מה לא סומך. שרופה עליה.
0: לפחות היא שומעת את זה, ולא מסטיקיטיני.
1: לא יהיה בבית שלנו. לא יהיה בבית שלנו, לא מסטיק ולא טיקיטיני.
0: מוזיקה חסידית.
1: תגיד את זה שהיא לא שומעת.
0: שימו לו באוזניות אברהם פריד.
1: נחמן מאומן.
0: עמית חן, מקדיש לך את השיר.
2: ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: חזמה.
1: לפני שהיא תרד מהאוטו, נגיד בוקר טוב לאליה, הבת של נויה, בוקר טוב אליה, תכף נשים לך את השיר שלה.
2: נויה של נויה?
1: נויה.
2: נויה
1: שלנו, בוקר טוב לאליה.
2: אני מסתם להחדש ממנה, נכון? לפני שבוע שעבר.
1: ראיתי אותה, הייתי עם אמא שלו בבית חולים בשבוע שעבר.
2: היידה נויה. טוב, גם בבוקר הזה, אם אתם סובלים מכאבים, אנחנו נהיה כאן עם BQ לייזר, מכשיר רפואי לטיפול בכאב, או בדלקת בבית ובקליניקה.
1: 1,590 שקלים בלבד, בפריסת תשלומים נוחה מאוד, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, עם שליח עד הבית בכוכבית 3414, תראה רגע את ליאם גולן, משהו בשמחה. מטפל ברקמות פגועות, בכאבים כרוניים, שווה לכם לפחות לנסות, לא טוב לכם, אתם יכולים להחזיר?
2: בדיוק. להיות רק בשמחה,
1: כן,
2: אנחנו
1: אז,
2: נשים אותו.
1: כן, אז נקדיש אותו לאליה שנמצאת עכשיו בדרך לגן. בוקר טוב אליה.
2: בוקר טוב,
1: בוקר טוב
2: נויה.
1: לנויה.
2: היי נויה.
1: ולדלית תורן, שנשבעתי להפסיק לקרוא לה דלית חנו.
2: כי נויה נויה חנו.
1: כן, אבל דלית היא לא, היא תורן.
2: נויה, היה חסרה על הימים, גל רוח, זוכרת.
1: כן, אנחנו כבר לא יכולים לקרוא לך בשם הזה יותר, כשאת אימא לילדה.
2: אימא נויה, אני קורא לה.
1: אימא נויה.
2: אימא נויה, בוקר טוב גם לידין.
1: איפה הוא? אתה יודע שהוא ספר כלבים?

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
3: תמיד איתך.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: נוניז, קפה מסעדה.
8: נו?
7: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
9: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
7: נהדר.
9: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2 שקלים ו90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אמא, נשבר לי הטלפון.
17: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
18: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
19: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
20: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
19: סניפים חנית עזיב ותירת קרמל בחשרות בדץ. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום?

0: ליסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ורילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

בקרוב תזרח השמש, די ימים יפים מאלה למלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, חכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד,

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק המונדיאל. הלילה ב-10 יצא לדרך טורניר הגביע העולמי בכדורגל, והוא הולך להיות גדול יותר מאי פעם. לראשונה בהיסטוריה המשחקים יתקיימו בשלוש מדינות מארחות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית, מה שיעמיד את המרחק בין האצטדיון הצפוני ביותר לדרומי ביותר על מרחק C של כ-4.5 קילומטרים. ההחלטה להגדיל את כמות הנבחרות המשתתפות ל-48 בניגוד ל-32 במונדיאל הקודם תביא להגדלת כמות המשחקים מ-64 במונדיאל הקודם ל-104 בנוכחי. משחק הפתיחה יפגיש את מקסיקו עם דרום אפריקה ויתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. אצטדיון זה זכור לרבים מרגעים היסטוריים כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. הלילה ב-10 חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם מתחילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: שלי.
1: אתה מורגנה, 832.
0: אנחנו עם מחסנש.
1: נכון, אנחנו עם מחסני חשמל. שימו לב, שימו לב, תתפיסו לנו, שימו לב, שימו לב.
0: הזדמנות אחרונה לקנות, ליהנות ממצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, עכשיו במבנה תלחן הנשר.
1: נכון, המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ, יצרו מחירי רצפה על כל מוצרי חשמל במחסני חשמל, כמו שאמרת, במתחם מבנה תלחנה.
0: נכון, תנור עומד משולב קיריים ב-149 שקלים, מקרר אלקטרה 450 ליטרים ב-390 שקלים. ומכונת כביסה ווירפול, 8 קילוגרמים ב-399 שקלים.
1: רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תלחן הנשר, מי שמקדים...
0: מרוויח.
1: זכי.
0: מרווח.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר

0: סטילה, יחד עם נס, מי כמוני, החדש שלהם 8:40, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: מי כמוני?
0: ובפעם האחרונה לשבוע הזה, בוקר טוב למור מביקיור.
2: בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר טוב.
0: אנחנו בסדר גמור. אתם השבוע בביקיור החלטתם שאנשים באמת יפסיקו ויצאו ממעגל
1: הכאב
0: ויפסיקו, את יודעת, להסתמך על משככי כאבים כאלה ואחרים, כשיש מכשיר שפותר לכם את הכל בצורה שהיא טבעית.
2: נכון, טירני, אתה יודע שאנשים חושבים שכאב זה רק בגיל הבוגר יותר, בגיל השלישי. זה כל כך לא המצב, אנחנו רואים שהמחקרים מראים שהיום כמעט כל בן אדם, בערך כ-80% מהאוכלוסייה, יסבלו באיזשהו שלב מכאב משמעותי. עכשיו, כאב משמעותי זה בדרך כלל כאב שאתם חווים אותו מעל חודש, זה כבר הופך להיות כאב כרוני, וזה גם כאב שבא והולך, זה עדיין נקרא כאב כרוני, זאת אומרת, זה לא חייב להיות כאב רציף, אבל ככל הנראה מתפתחת שם גם דלקת באיזשהו שלב, ואז אנחנו באמת קוראים לזה מעגל, אני קוראת לזה כדור שלג, כי באמת כבר הרבה יותר קשה לטפל ולהיפטר מהכאבים. אנחנו בביק יור לייזר מסבירים, עושים באמת הסברה בנושא הזה, כי אנחנו חיים בעידן טכנולוגי חכם, ואם פעם לא היה לבן אדם שום כלי לעשות בבית כדי לטפל בכאב שלו, חוץ מכמובן משככי כאבים ועוד משחות, ואנשים יודעים שזה לא עוזר, ואנשים המשיכו לסבול מכאבים, וברגע שיש ביק יור לייזר, כל המשחק הזה השתנה. היום אתה יכול בבית שלך לשבת מול הטלוויזיה, לעשות, לא יודעת מה, לדבר בטלפון עם חבר, ותוך כדי להעניק לעצמך טיפול מאוד מאוד מתקדם וחכם בכאבים. אתה מניח את הביק יור לייזר על נקודות הכאב. אגב, אנחנו מלווים אותך בתהליך הזה, כלומר, כל אחד שמספר לנו בכוכבית 3414 ממה הוא סובל, מה הכאב שהוא חווה, אנחנו מדריכים אתכם איך לעשות את הטיפול בביק יור לייזר, וכבר תוך כמה ימים אנשים מספרים שהם מתחילים להרגיש את ההקלה הראשונית, ואחר כך, מה שקורה, בגלל שהמכשיר נשאר אצלך בבית, ואתה בעצם ממשיך להשתמש בו בבית, אז אתה גם יכול להמשיך ולטפל אחת לה כדי למנוע מהכאב להתפתח מחדש. זאת אומרת, כל המהפכה של הטיפול הביתי שינתה והחזירה את השליטה בטיפול בכאב אלינו, אל האדם הביתה, והביק יור לייזר שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, ואני באמת מאוד גאה להגיד את זה, כי אני יכולה להגיד לכם שזה המכשיר היחידי שיש לו כל כך הרבה מחקרים קליניים שהוכיחו את היעילות שלו, ואני מדברת לכל אלה שסובלים עכשיו מגב תחתון, וכל מי שלפני הקפה של הבוקר סבל מאיזה דלקת בברך שכואבת לו ללכת בבית. אתם האנשים שאני, ומי שיושב עכשיו ברכב, אני כל כך מזדהה איתכם, לשבת ברכב ולסבול מכאבי גב, זה הכי בלתי אפשרי. אז הנה, יש ביק יור לייזר.
0: תגידי, מור, שאלה למיגרנות, אנחנו מדברים יותר על כאבי שרירים, ומיגרנות, המכשיר של ביק יור עובד, עוזר?
2: תראה, הרבה אנשים מדברים איתנו על מיגרנות, כי אנחנו מטפלים ממש בנקודות הכאב, ובמיגרנות יש כל מיני נקודות, שמים את זה על העורף, שמים את זה מעל הרקה, איפה שכואב. אז זה משהו שאנחנו באופן אישי לא בדקנו, אבל אנחנו יודעים שהרבה בספרות מדברים על מיגרנות וביק יור לייזר. אגב, כנ"ל גם כאבי מחזור, למשל, שהרבה אנשים מספרים לנו שהם משתמשים בזה לכאבי מחזור. יש בתחום, אתם יודעים, היום הצ'אט הופך אותנו לחכמים יותר, אז יש כל כך הרבה תחומים שביק יור לייזר יכול לסייע. אני אתן לכם דוגמאות שאתם
0: בקצרה,
2: כנראה לא יודעים.
0: בקצרה, אנחנו ממש, ממש, ממש, ממש לחוצים בזמן. מילה קטנה לסיום.
2: אז המילה הכי חשובה לסיום, אין יותר חשוב מזה, אל תדפדפו את המבצע שהכנו לכם לשבוע, כוכבית 3414, יש לכם את ההזדמנות לקבל את הדגם שלנו, את דגם הפרו, במחיר הכי טוב שהיה עד היום, 1,590 שקלים, בעד 24 תשלומים ללא ריבית, ואפשרות החזרה מלאה אחרי חודש ימים. אם הביק יור לייזר לא עזר לכם לטפל בכאב, תשתמשו חודש ותחזירו, אנחנו כבר יודעים שהוא יעזור לכם. אז תתקשרו לכוכבית 3414 עד סוף התוכנית היום. הקפצה עדיין פתוח עבורכם. להתייעץ עם הנציגים.
0: כוכבית 3414.
2: 3414.
0: ביג, תגידו ביי לכאב והי לביקיו.
3: זהו, זה הפעם האחרונה שלהם איתנו.
0: מור, תודה רבה, אהובה שלנו.
3: מור, תודה רבה לכם על כל השבוע.
2: תודה לכם, אהובים. אנחנו מקווים שהצלחנו שעוד מישהו אחד לא יסבול מכאב לפחות.
0: כוכבית 3414, ביי יוש. עכשיו, ב-99.5.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
14: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
17: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
18: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
19: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
20: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
23: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: 99.5 99.5
0: חזרתם אלינו, אתמול 99.5, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר יום חמישי בשבוע, חדשות השעה 9 מישראל היום.
3: ואנחנו מיד נשוב.
0: מיד נשוב, יהיו אותה שוב.
3: יהיו אותה שוב, שוב תזרח השמן.
0: כן, אנחנו מיד נשוב, קרין קבסה.
3: דניאל ציון, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות החוזרים.
0: אל תזוז, אנחנו סוגרים עם שיר שאת מאוד מאוד אוהבת. אישה נאמנה של אישה ידי. איזה פיוק.
3: וואו.
0: כפר, סגרית הלצל.
3: סליחה.

0: הבוקר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזי בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
5: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: אלה דוזימפר, את הופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אפוף לתקנון.
13: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: רעבים?
17: יעקב קבב!
16: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
17: יעקב קבב!
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
18: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
7: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
18: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
16: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
20: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים. לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 40 וארבע קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת קרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
22: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
23: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
24: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
25: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
17: ביקיור לייזר.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
13: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
26: קרנבל החשמל יש רק ב...
27: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת קליטה איסויין הופעלה לפני זמן קצר בצפון במשגב עם. הפרטים בבדיקה. בלבנון, כלי תקשורת מדווחים על תקיפה ישראלית ממערב לעיר באלבק. לאחר שארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות חדש נגד מספר יעדים באיראן, הצבא האמריקני מסר כי הוא עוקב הבוקר אחר תנועת כלי השייט במצר הורמוז. אמש בתגובה להתקיפות של ארצות הברית, צבא איראן מסר כי מצר הורמוז נסגר לתנועה, ואיים, נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. תחמושת צהלית הוסלקה בכפר ליד ירושלים. שני חשודים בשנות ה-50 לחייהם, תושבי הכפר הזעים, נעצרו בחשד למעשה. בביתו של אחד החשודים הותרו אקדחים, תחמושת למג, מחסניות ועשרות כדורים בתפזורת. בנוסף נתפס בין היתר אפוד ותיק יהודי לנשיאת נשק. כתבנו יותם דשא מדווח כי תיבחן האפשרות לבחינת שלילת זכויות האזרח שלהם במסגרת פרויקט צדק לאומי. בריטניה, אוסטרליה וקנדה הודיעו על הקמת קרן שלום חדשה שנועדה לתמוך במאמצים לקידום פתרון שתי המדינות והסכסוך הישראלי-פלסטיני. כל אחת מהמדינות תתרום מיליון לירה סטרלינג לקרן, ובסך הכל יעמוד היקפה על 3 מיליון עד 4 מיליון דולר. התנועה לאיכות השלטון עתרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. עורכת הדין סתיו לבני להב אמרה על החוק שיאפשר הפרדה של מחש מהפרקליטות. הצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי. הפתרון של הכפפה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים. עוברים לספורט. מונדיאל 2026 יצא הערב לדרך. משחק הבכורה של גביע העולם בכדורגל יערך הערב ב-10 שעון ישראל, ויפגיש בין מקסיקו לדרום אפריקה מבית א'. נציין כי מדובר במונדיאל הגדול ביותר בהיסטוריה, הכולל 48 נבחרות ו-104 משחקים. הגמר יערך בעוד כ-39 ימים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קרפסה וציוני.
2: בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, שעה שלישית ואחרונה, אתם על 95 תוכנית הבוקר.
3: יס, קבסה וציוני, זינדהאו.
2: בדיוק, ונופר גאון שלב בהפקה.
3: ניצאנו לו הדרך, חברים.
2: מותק, אנחנו כבר בדרך, תצטרפו.
3: המוסטיק הבטיח הזה.
2: הוא טעים לדקה וחצי.
3: לדקה, בוא.
2: וזהו.

0: פרטייה.
1: שבע דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ואינגרם פרטייה ובפרטי ובמסיבות עסקינה.
0: לייק פרטיות.
1: חד משמעית, הבוקר הזה אנחנו עם אפינס פרופשיונל.
0: נכון, נמצאים בחוצות המפרט צמוד לקזה, עולם לאביזרי מסיבה, אז אם אתם חוגגים יום הולדת.
1: כל הפרטים?
0: בהמשך.
1: אם אתם יש לכם מסיבה, כל הפרטים?
0: מסיבה, כל המסיבות במקום אחד.
1: בהמשך, בינתיים נסרים.

0: מתן חסן, הלום, היום המסתערב עם בחורה לחתונה, 12 דקות אחרי השעה 9.
1: אני אביא לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
0: ואת זה ואת זה עם בחורה לחתונה.
1: יפה.
0: היידה. אם כבר בחתונות, אם כבר במסיבות, אם כבר באירועים, אנחנו עם אפינס פרופשיונל שנמצאים בחוצות המפרץ צמוד לקזה, עולם שלם לאביזרי מסיבה.
1: אז אם אתם חוגגים עם הולדת,
0: לא חוגגים לפני שנכנסים.
1: או אם אתם מציעים נישואים,
0: לא מציעים לפני שנכנסים.
1: נכון, אם יש לכם יום נישואים או ברית,
0: לא חותכים ולא חוגגים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונל.
1: אז אם אתם מכירים מישהו שמתחתן בשבוע הקרוב, תוואטסאפו לנו עכשיו ל-0529-594-959, צילום של ההזמנה, ותזכו ב-100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל בחוצות המפרץ, צמוד לקזה, עולם לאביזרי מסיבה, כי לפני כל שמחה, נכנסים ומצטיידים.
0: חד משמעית. אני מכיר מישהו שמתחתן בקרוב, אלמוג גץ, הוא מתחתן בקרוב.
1: גץ.
0: אבל אני לא יכול לשלוח לו. ואת ההודעה, אנחנו תוכן מאזינים, אנחנו לא בוגדים במאזינים, אנחנו בוגדים למאזינים את הפרסים.
1: לא בוגדים.
0: המגישים לא משתתפים בכלל בפעילויות.
1: לא משתתפים.
0: בקיצור, אם אתם מכירים מישהו שמתחתן בשבוע הקרוב, שלחו לנו עכשיו לוואטסאפ, כמו שקרין אמרה, צילום של ההזמנה, או ככה כמה פרטים, ותזכו ותיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס, עולם שלם לאביזרי מסיבות, הכל מהכל, ממלכה של ממש.
1: אביזרים. עכשיו, ב-99.5

0: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווי, זה השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
3: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
2: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
4: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
5: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: לרכב של

0: עדיין ריבה.
1: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רעבים?
3: יעקב קבב!
2: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
3: יעקב קבב!
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
4: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
5: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
4: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי!
2: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.

0: לא נגמר?
1: חזרת מניו יורק, שברת לי את הדלת, כי זה קשה לך שמדברים.
0: טוב, אני הבטחתי, תצטרפי לדש, כי היא מתה עלינו.
2: כן, כן.
0: יפה מלכה, יפה מלכה.
2: יפה מלכה. מי זאת יפה מלכה?
0: אמא של אלירן מלכה.
2: מי זה אלירן?
0: אתמול ראיתי אותה, אלירן הוא ספר מהקריות, אני אתמול ראיתי אותה והיא מתה עלינו.
2: אה, יפה.
0: כן, היא שרופה עלינו, אז יפה.
2: יפה, את מי את יותר אוהבת? אותי או דניאל?
0: את שנינו.
2: לא, אני רוצה שהיא תגיד, זה כמו שישאלו אותך את מי אתה אוהב יותר, את אמא או את אבא. סתם, לא באמת. באמת?
0: יפה, שרופים עליי.
2: אוהבים אותך, יפה. דניאל, אתה באמת יותר... יאללה. די, די, די. את מי אתה אוהב יותר?
0: את שניהם.
2: די, אוקיי, עזוב. למי אתה יותר מחובר?
0: לאמא שלי.
2: תודה.
0: אבל את שניהם אני אוהב באותה מידה. חד משמעית.
2: אוקיי.
0: אנחנו עם מחסני חשמל.
2: יאללה. כן, אנחנו עם מחסני חשמל.
0: נכון, אנחנו עם מחסני חשמל. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים, לרגע בלבלת אותי. במסגרת יריד העודפים, המטורף של מחסני חשמל.
2: נכון, יש לכם שם מכונת כביסה 8 קילוגרמים של אלקטרה ב-199 שקלים, מכונת כביסה 9 קילוגרמים של סמסונג ב-590 שקלים, ותנור עומד משולב קיריים ב-149 שקלים, וזה נמצא במבנה תל חנן בנשר, וכל הקודם זוכה.
0: חד משמעית, המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה, וגם לא יאספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה. בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, אז תגיעו לשם, או כמו שאנחנו אומרים, תגיעו מהר
2: לפני שיגמר.

0: 9:25, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ואנחנו עם הפינס פרופשיונל.
1: מי זוכה?
0: הפינס פרופשיונל, זה אנחנו ביקשנו מהם.
1: לוואטסאפ לנו מי מתחתן היום, או לא יודעת, בזמן האחרון.
0: כן, בשבוע.

0: אז אורנית כתבה לנו שהבן שלה מתחתן.
1: מזל טוב אורנית, ואת זוכה ב-100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונל בחוצות המפרץ צמוד לקזה, עולם לאביזרי מסיבה, לפני כל שמחה נכנסים ומצטיינים.
0: הבן שלה אופק מתחתן, אז משפחת טל, מזל טוב. אז אם
1: אתם... שעה טובה.
0: שעה טובה מוצלחת. אם אתם רוצים ככה... לעשות את המסיבה הכי שווה שיש, עם הבלונים הכי שווים שיש, ועם המוצרים הכי שווים שיש, ועם ממלכה של ממש עבור האירוע שלכם, ולא משנה מאיזה ז'אנר, זימון חתן, מסיבת גירושים, מסיבת חינה, שבת חתן, חתונה, ימי הולדת, בר, בת מצווה, ברית, בריתה, זבד הבת, תני לי עוד.
1: אין לי עוד.
0: מסיבות סיום, הכל מהכל נמצא, חתונת זהב, חתונת כסף,
1: או.
0: חתונת פלטינה,
1: או.
0: בקיצור, הכל
1: פלטינה
0: מהכל,
1: פלטינה זה חשוב,
0: הכל נמצא
1: ב-Happiness Professional,
0: שנמצא בחוצות המפרץ צמוד לקזה, אז לפני כל חגיגה,
1: נכנסים ל-Happiness,
0: חד משמעית, ואנחנו נמשיך,
1: מאיפה אני מביאה סומבררו? איזה אגבי זה?
0: ממש.
2: עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעור, לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: תסתכלי בעיניים, שירי מיימון יחד עם עופר ניסים, מי שהולך למסיבה של עופרה במוצ"ש.
1: אתה הולך?
0: אני מכירה אותי מקום המוני מיוזה.
2: המוני.
0: מיוזה וצפוף.
2: מקום הומוני זה ענק.
0: הומוני, מיוזה וצפוף, ככה את מכירה אותי? טוב, אנחנו עם זאבי סטודיו
2: ואנחנו רוצים לפנק אתכם.
0: רגע, לפני שנפנק אותם, נספר להם ש
2: זאבי סטודיו יוצרים עבורכם מזמור לתודה שהרבה זמן רציתם, בית מזוזה ממוצב או שלט כניסה יוקרתי לבית שלכם.
0: בדיוק, אז אתם חייבים את זה לעצמכם. תיכנסו כבר עכשיו לאתר של זאבי סטודיו על מנת באמת לראות מקרוב איך מצאו את הנוסחה המושלמת שמשלבת בין אמנות לעבודת מלאכה קפדנית עם טאץ' אישי מדהים.
2: יוצרים עבורכם פריטים מושלמים, אלגנטיים, מדהימים ומדויקים. הפריטים של זאבי סטודיו משדרגים כל חלל מגורים. אתם יכולים לעשות הזמנות בכוכבי 9537. אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלהם, זאבי סטודיו.
0: בדיוק. בואי נספר להם מה הם יכולים לקחת.
2: זה עכשיו?
0: כן. תדעת מה?
2: זה לא עכשיו.
0: נספר להם עוד מעט מה הם יכולים לקחת מאיתנו. רק נגיד לכם שיש כאן משהו ועם מה נמשיך? וואו, איזה שיר. אימאלה. תקשיבי לי טוב. קבלי.

0: איזה שיר?
1: נזכר, נזכר בעיניה.
0: היי בן.
1: טוב. שימו לב.
0: אנחנו עם זאבי סטודיו.
1: ואם לשכנים שלכם יש שלט כניסה לבית ולכם עדיין אין, אז החלק הבא בתוכנית מוקדש לכל מי שנכנסו לבית חדש לאחרונה, או כאלה שעתידים לעבור דירה בקרוב.
0: בדיוק.
1: שימו לב.
0: שימו לב.
1: אם לשכנים שלכם.
0: לא רק, רגע, דקה. אם אתם עתידים לעבור לבית חדש ואו אתם עברתם כבר לבית חדש, לנו יש 200 שקלים לתת לכם לאתר המדהים הידידותי והנהדר
1: של זאבי סטודיו.
0: בדיוק, אז וואטסאפו לנו אם אתם עתידים לעבור, אם אתם עברתם אבל בזמן האחרון או בזמן הקרוב, כן?
1: 052-959-4959. 200 שקלים על הפרק למימוש באתר של זאבי סטודיו.
0: ומה הם יכולים למצוא בזאבי סטודיו, בובי?
1: מזמור לתודה, מזוזות, שלטי כניסה לבית, הכל.
0: הכל, מהכל, הטאצ' הקטן הזה שיסדר לכם את המזמור לתודה בפינת האוכל, יעשה לכם את הכניסה לבית יותר יפה עם השלט כניסה, איזה בית מזוזה מעוצב, אין מה לעשות, המזוזה...
1: לא זזה.
0: היא ישר של הבית, היא קדושה בטירוף, תכבדו אותה, תקנו איזה בית מזוזה מדליק.
1: אגב, למה צריך לשים מזוזה במותה?
0: לא, תמיד צריך לשים מזוזה במותה.
1: מולו.
0: זה לא חובה, אפשר גם לשים את הישרה.
1: מולו.
0: כן. העיקר שתהיה מזוזה. ושאורי האותיות, את יודעת, יהיו כתובות טוב, לא מחוקות, לא מחוברות. כן. בקיצור, לנו יש 200 שקלים לתת לכם לאתר של זאבי סטודיו. קדימה, תזדרזו, תשלחו לנו אם אתם מתעדים לעבור לדירה חדשה, או שמה כבר עברתם, ואולי תיקחו מאיתנו. ודרך אגב, אם אתם רוצים להתרשם ממה שקורה בזאבי סטודיו, כוכבית 9537, או כנסו לאתר, ודרך אגב, גם השינוע, העטיפה, האריזה, הכל
1: מגיע פגז.
0: אתם עושים, שכחתי איך קוראים לזה? נו, אנבוקסינג. האנבוקסינג שלכם יהיה...
1: אמת שאין כאילו אנבוקסינג.
0: וואי, כן.
1: לא בוקסים.
0: אנבוקסינג.
2: 99.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
7: ספיר, תנחתי לקרקע.
6: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
11: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
10: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
8: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
12: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רק בדן גלידות ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוס, והחנייה בשפע.
16: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה הקאנטרי.
18: כפוף התקנון.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
20: איזה כיף לחזור לשגרה.
21: אבא, נפל לי הטלפון למים.
14: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Sell for you.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
22: גול!
23: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. סימובווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.

0: שואלים אותנו איך קוראים לו השיר בוואטסאפ.
1: זה AI, השיר הזה AI, המבצעים שלו הם AI.
0: קוראים לו עולם מקולקל של בבי ומירין.
1: הם לא קיימים.
0: הם לא קיימים, אבל הם פשוט מעולים.
1: כן.
0: חופית משה כפר עלייך. מבורך היום שהכרת לי את השיר הזה, אפילו את התאהבת בשיר הזה, נכון?
1: כן.
0: נגיד גם בוקר טוב לניב קרסנטי ולאבא שלו יעקב.
1: בוקר טוב יעקב.
0: בוקר טוב וניב.
1: וניב. לא, האמת שרציתי לי שלי.
0: הם מתים עלינו, יש להם מאפייה באפולה והם מתים עלינו, אתמול ראיתי אותם.
1: היי, אני היום באפולה.
0: הם שרופים עלינו.
1: אני נוסעת למסעדת הבית.
0: איזה שיר.

0: איפה הם באמת?
1: עולם מקולקל, 9.48, אתם עלי...
0: לפני שנסגור...
1: 99.5?
0: יש לנו זוכה.
1: יש לנו זוכה!
0: זוכה או זוכה, מה יש לך? זוכה או זוכה, זוכה או זוכה, זוכה או זוכה. דניאל, תגיד לנו את הזוכה או את הזוכה, הכל טוב.
2: הנה.
0: דניאל.
1: יש לנו זוכה, או שהיא זוכה, אני לא יודע. אושר.
0: אושר, מזל טוב, את זוכה ב...
1: רגע, אבל קודם כל אנחנו עם זאבי סטודיו.
0: נכון, אנחנו עם זאבי סטודיו, את זוכה...
1: ביקשתם כאן לספר לנו.
0: אם אתם עוברים לבית חדש או עברתם.
1: יפה מאוד, היא זוכה ב-200 שקלים למימוש באתר הידידותי והנהדר של זאבי סטודיו. כנסו עכשיו לראות את קולקציית המזוזות החדשה והעשירה של טקניס על הבית במבחר מטורף, ברכות ומזמור לתודה, מתנה מושלמת. ואם גם אתם רוצים כזה, כל מי שניסה לזכות הפעם ולא הצליח, אנחנו מעניקים 10% הנחה.
0: מעניקים 10% הנחה לעשרה הראשונים שיחייגו עכשיו לזאבי סטודיו ויבקשו להתחדש בשלט כניסה לבית, בית מזוזה מעוצב או מזמור לתודה מרגש, כוכבי 9537, תתמהמהו, כוכבי 9537, תודה רבה לזאבי סטודיו שהייתנו היום, תודה רבה לך דניאל ציוני.
1: תודה רבה לך קרינקה בסה.
0: מכאן לאן אתה הולך?
1: מכאן יש לי הכנות וארגונים וכל מיני פגישות, ובערב אני בנהריה.
0: בעזרת השם אם לא תהיה אסלם.
1: בעזרת השם בנייט מרקט.
0: דניאל חושב שאני יושבת בסנטקום.
1: אושר זכית, כן, זכית, אושר, כן.
0: מזל טוב, אושר. חותמים סוגרים ונועלים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו השבוע הזה.
1: לנופר גאון של לב שהייתה איתנו, לביקיור שהיו איתנו. כן. לפינס פרופשיונל שהיו איתנו. למחסני חשמל שהיו איתנו.
0: באמת תודה לכם.
1: תודה רבה לכם.
0: זהו, שיהיה יום טוב. נלך לאכול סלט פסטה.
1: אנחנו נתראה ביום ראשון, בעזרת השם.
0: לא, אנחנו לא נתראה, אני בחופש.
1: נתראה ביום שני.
0: שם אנחנו
1: נתראה. אני אהיה פה ביום ראשון. יאללה, שבת שלום, סופה שלום, ביי.

0: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עול גמר מלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ.
10: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: Et la deuxième paire est offerte.
15: Excusez-moi?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: תפוף את הקנון.
18: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
0: יד עזרה.
19: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי לעבר הצפון, התרעל חשד לחדירת כלי טיס עוין ופעלה לפני כשעה במשגב עם. מדובר צה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. האירוע הסתיים, אין נפגעים. לאחר שארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות חדש נגד מספר יעדים באיראן, הצבא האמריקני מסר כי הוא עוקב הבוקר אחר תנועת כלי השייט במצר הורמוז. אמש בתגובה להתקיפות של ארצות הברית, צבא איראן מסר כי מצר הורמוז נסגר לתנועה ואיים נראה על כל ספינה שתנסה לעבור. שרה בוועדת התקשורת, שר התקשורת שלמה קרי, הגיש הסתייגות לחוק השידורים, לפי יעודכן הסעיף המאפשר לראש הממשלה להורות לערוצי השידור לבצע פעולות מסוימות מטעמי ביטחון המדינה. באופוזיציה טוענים כי מדובר בניסיון להשתלטות פוליטית על התקשורת, בעוד קרי טוען שמדובר בהתאמת החוק הקיים למציאות המשפטית החדשה, וכי לא בטוח שהסעיף ייכלל בנוסח הסופי. פועל כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו במועצה האזורית שער שומרון. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה נבדקות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: זה חמישי.
1: דודו אזולאי.
0: זה לא רק זה חם, זה גם חמישי, גברת. תזכני, מה קורה לך? שלום לכם חברים וחברות, היום האחרון לשבוע, איזה כיף שאתם כאן איתנו. שעתיים של מוזיקה.
1: 95.5.
0: בואו נתחיל עם ססון שאולוב, השירים הישנים.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה 10 קילוגרם של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה רק ב-199 שקלים. מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים. מכונת כביסה 9 קילוגרם של סמסונג ב-590 שקלים. עוד אחת של סמסונג ב-11 קילוגרם, ענקית, 770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים. כל זה קורה רק עכשיו ורק במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. חברים, כל מי שמקדים זוכה. אם אתם צריכים, רוצו לשם.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן
2: גולדשטיין. חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: והרי החדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
5: לרגל הפתיחה מבצע מיוחד, 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
11: זה הזמן להיות בין הראשונים, רק בימי השקה חמישי עד שבת. המשביר מפרץ חיפה, רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון.

0: העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשת המפרץ. סל4U.
5: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים, מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל-10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונה לכביסה וירפול, אוקיי, 8 קילוגרם ב-399 שקלים. מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים, חברים, זה מחירי רצפה. תנור, דוטאי, מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה, 450 ליטרים ב-390 שקלים, חברים. אין מחירים כאלה. אני לא מכיר לפחות. אז רוצו עכשיו למחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. כל מי שמקדים זוכה. המלאי כמובן שמה. אתם יודעים מה שנשאר. אז יאללה, רוצו לשם.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
10: יד עזרה ושולמית
9: כלל פעילות העמותה.
11: אלה דוזיין פר, את אופרט.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפוף לתקנון.
15: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
16: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
17: ביקיור לייזר.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
21: איך את אוהבת אותו?
22: איטלקי בנגיעות ישראליות.
23: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
24: העצמאות 59, קריית אתא.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
26: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
27: יעקב קבב.
26: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות

עם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו. עכשיו אנחנו נגיד תודה רבה לקובי פר ונופר גאונד שלב. תודה רבה לכם. אנחנו מיד אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה. נסיים את השעה עם הדבר המקסים הזה.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולהלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: כלל פעילות העמותה.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: לרכב שלכם

0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. הערכות השקטה בצהל לחידוש המערכה מול איראן. על אף שישראל לא לקחה חלק בהתקיפות האמריקניות נגד יעדים באיראן הלילה, צהל וסנטקום מתאמים מהלכים והעדכונים נמשכים כל העת. כך מדווחת כתבתנו הצבאית לילך שובל. בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים לעבר המדינה, או לחילופין, לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על חידוש המערכה. בחיל האוויר מחכים לאות ונערכים לימי לחימה. גורמי ביטחון אומרים לפנינו מספר ימים מתוחים מאוד, ועדיין מוקדם לדעת כיצד התפתחו הדברים. התקיפה של איראן במדינות המפרץ, ילדה בת 11 נפצעה באורח קל בהתקיפה האיראנית על בחריין, כך הודיע משרד החוץ של המדינה. עוד נמסר כי נזק נגרם לבתי מגורים ולמספר כלי רכב במספר ערים בעקבות נפילת רסיסים ויירוט כטב"מים איראנים. שערה בוועדת התקשורת, שר התקשורת שלמה קרי הגיש הסתייגות לחוק השידורים, לפי היעודכן הסעיף המאפשר לראש הממשלה להורות לערוצי השידור לבצע פעולות מסוימות מטעמי ביטחון המדינה. באופוזיציה טוענים כי מדובר בניסיון להשתלטות פוליטית על התקשורת, בעוד קרי טוען שמדובר בהתאמת החוק הקיים למציאות המשפטית החדשה, וכי לא בטוח שהסעיף ייכלל בנוסח הסופי. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. הפרקליטות צירפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים עד תום ההליכים. הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר. שמיר בת 71 במותה, נפטרה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. היא הייתה לאחת היוצרות הבולטות במוזיקה הישראלית ומהאנשים הראשונות שהביאו את הרוק האנשי לקדמת הבמה. היא חתומה על שורה של שירים מוכרים לאורך עשרות שנות פעילות. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: זה חמישי. יפה, חיים משה ליאור פרחי, פרטס אייל גולן, יניב בן משיח, דודו אהרון, תמיר גל, קובי פרץ, איתי לוי, אומר אדם, וואו, מה הולך להיות גם השעה הזו? עד 12, דודו אזולאי באולפן?
1: 99.5
0: נתחיל עם אחד מהאומנים הכי גדולים בישראל, חיים משה.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונה לכביסה וירפול, אוקיי, 8 קילוגרם ב-399 שקלים. מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים, חברים, זה מחירי רצפה. תנור, דוטאי, מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה, 450 ליטרים ב-390 שקלים, חברים. אין מחירים כאלה. אני לא מכיר לפחות. אז רוצו עכשיו למחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. כל מי שמקדים זוכה. המלאי כמובן שמה. אתם יודעים מה שנשאר. אז יאללה, רוצו לשם.

מהר תעשי דפיקות הלב. עוד לפני כל הרדיו שטח ועניינים. אחד מהשירים באמת באמת הכי יפים שלו. אייל גולן עכשיו מגיע. בין חול לקודש.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
3: הבוקר בחסות.
5: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט של

0: המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
2: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: 99.5
8: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
9: אאו.
8: בסדר?

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה 10 קילוגרם של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה רק ב-199 שקלים. מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים. מכונת כביסה 9 קילוגרם של סמסונג ב-590 שקלים. עוד אחת של סמסונג ב-11 קילוגרם, ענקית, 770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים. כל זה קורה רק עכשיו ורק במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. חברים, כל מי שמקדים זוכה. אם אתם צריכים, רוצו לשם.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר, כוכבית 2003, שירבית.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
21: אלה דוזיים פר, את אופרט.
22: אסקיוזה, מה?
21: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
22: אוללה.
23: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
24: אופטיקל סנטר. תקנון.
25: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
26: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
25: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
26: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
27: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
26: יאללה הקאנטרי.
27: כפוף לתקנון.
28: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
29: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
28: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: 99.5.

0: איתי לוי יחד עם נחלת בין ימין עכשיו מתוך ההופעה של עומר אדם רוזה פלוס טקילה.
1: את רחוקה לי קילומטר, דבר איתך זה פסיכומטרי.

מסתובבת בעולם שלי שורפת הלב הזה הולך עוד בקבוק אוכזר תגבי אישי יפה נרקוד

אין לך סנטימנטים, כי יש לך ים אינטליגנטים שמשוויצים בדיבידנטים. ואני לא אחד של טרנד, אם יותר להיות איתך בטרנד, כי שום דבר כבר לא חסר לי.

זה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ואת מהדורת יום חמישי בשבוע, חברים וחברות. זהו, ניפגש כאן מחר בשבע בבוקר, שישי בבוקר, לכל אוהבי הדיכאון, שירי הנשמה, הנוסטלגיה, לא יודע איך תקראו לזה, אבל מה לעשות, עדיין יש מחר בבוקר תוכנית המוזיקה הכי טובה בישראל, לפי דעתי, ואני באמת שאני ניטרלי. מיד אחריי, כאן שירן גולדשטיין, תודה רבה לקובי פרל, נופר גאון שלי וקיר דניאל, לכם שהייתם איתנו. זהו, מכאן לחדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש 99.5
5: חמש.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: כלל פעילות העמותה.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה הקאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו ותירת כרמל, בחשרות בדץ.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
2: תמיד איתך.
9: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
20: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5. מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: שירן גולדשטיין.
2: 99.5.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
4: איזי בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. פרקליטות המדינה הכריעה וצרפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש בפרשה, בין היתר נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים עד תום ההליכים המשפטיים. כמו כן, אוריך יורחק ממשרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם נכנס לרשימת העדים בפרשה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה נתניהו בעקבות כתב האישום נגד אוריך ואומר, נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודעה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי, כך לפיד. גם בנט תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר, נתניהו לא טיפש, הוא יודע היטב שכל רגע אוריך נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל, אבל נתניהו מפחד מאוריך, ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. כך בנט. הערכות השקטה בצהל לחידוש המערכה מול איראן. על אף שישראל לא לקחה חלק בהתקיפות האמריקניות נגד יעדים באיראן הלילה, צהל וסנטקום מתאמים מהלכים והעדכונים נמשכים כל העת. כך מדווחת כתבתנו הצבאית לילך שובל. בישראל נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים לעבר המדינה, או לחילופין, לאפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על חידוש המערכה. בחיל האוויר מחכים לאות ונערכים לימי לחימה. גורמי ביטחון אומרים, לפנינו מספר ימים מתוחים מאוד, ועדיין מוקדם לדעת כיצד התפתחו הדברים. בחריין מאשימה את איראן בהמשך תוקפנות שיטתית באמצעות תקיפות טילים וכטב"מים נגד הממלכה. בהודעה נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרתו והשמידו מספר תקיפות הלילה, וכי כלל הכוחות נמצאים בכוננות ובמוכנות מלאה להגנת המדינה. הלכה לעולמה הזמרת היוצרת והמלחינה אסתר שמיר. שמיר בת 71 במותה, נפטרה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. היא הייתה לאחת היוצרות הבולטות במוזיקה הישראלית ומהאנשים הראשונות שהביאו את הרוק האנשי לקדמת הבמה. היא חתומה על שורה של שירים מוכרים לאורך עשרות שנות פעילות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: היום מעונן חלקית עד בעיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: שלום בצהרי צהריים לכם, מה עניינים, איזה כיף שבאתם. רדיו חמש בא לכם לעשות שמח מעכשיו עד שלוש יחד. אני לא שומע.
2: 99.5,
1: יאללה קדימה, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן. אופ אופ
3: יא חביבי,
1: חביבי,

ברוכים הבאים, אם אתם סובלים מכאבים, הגעתם למקום הנכון. היום אנחנו עם ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לטיפול בכאב או בדלקת, בבית, גם בקליניקה. מדובר בפטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. כל מי שכואב לו, טוב שהגעתם, באתם למקום הנכון. אנחנו השבוע מסייעים לכם בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, ויש לכם כאן גם את המכשיר הפרו, מכשיר הפרו הכי חדיש שיש, של ביקיור לייזר, מכשיר מטורף, במחיר מטורף, שאין בשום פרמה ואין בשום רשת אחרת, רק אצלי כאן בתוכנית. חייגו עכשיו כוכבית 3414, קדימה, 34 ו, אני לא רואה אתכם חייגים, 1, 2, 3 ו, 34 ו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, חם, אש.

0: בדרך אליכם 200 שקלים מתנת תמנון. סניף הדגל החדש של תמנון בקריון, עוד מעט כל הפרטים. איך זוכים? גם כל הנקודות הקטנות, כל הטיפים הקטנים, איך עושים את זה נכון, עוד מעט.
1: 95.5 המוזיקה של 95.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש,
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: קטן הנפטה הזאת.
1: בא לכם להשתגע, אתם מוכנים 200 שקלים בדרך אליכם, שילחו לי עכשיו, תמנון, עכשיו, עכשיו, עכשיו. 0529-59-49-59, 200 שקלים לנשנוש, למימוש, לרשרוש, בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי, ואתם שולחים תמנון.

200 שקל הולך ברגל, הרבה מאוד שלחו לי כאן תמנון. עוד כמה דקות אני מחלק את הפרס. 200 שקלים מתנת תמנון, הסניף החדש בקריון, כבר ביקרת? היי! תמנון, תמנון, תמנון, כולם שלחו לי. חשבתי שזה הכינוי החדש שלי, תמנון, כן. רואה אותה.

0: מיד כשחוזרים 200 שקלים בדרך לאחת או אחד מכם השולחים תמנון בוואטסאפ וגם עוד הפתעות, עוד פרסים ועוד הטבות בלעדיות רק למאזינים שלי מיד כשחוזרים כאן שווה וואו איזה חמישי ארצי שמח
1: עכשיו ב-99.5 חמש חמש שירן גולדשטיין
2: ושלוש הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה לפרטים כוכבית 2200 כפוף לתקנון
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
8: דבי פרחים שלום
9: יו דבי אני צריך חיוך לאמא
8: חיוך בדרך אליה דבי פרחים
9: דבי חיוך דחוף אשתי ילדה
8: מזל טוב

0: דבי, כבר יוצא.
1: דבי פרחים, שלום.
2: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
1: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
4: בתוך הבית, לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה, הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
13: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשרות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
17: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

אוקיי! אני לוקח לי את הזנב הזה של השיר ברשותכם. עולה לי על הקרוסלה כי הרבה מאוד שלחו לי תמנון וכבר באמת. נקעה העת כדי לדעת מי, מה. מי לוקח? מי הזוכה הגדול? אז הרבה מאוד שלחו לי תמנון לא סתם, כי רשת האופנה תמנון רשת מובילה לכל המשפחה משיקה, סניף דגל חדש בקיריון, עם חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, חנות שמסתרעת על כ-1,300 מטרים רבועים, ומציעה היצע בגדים ענק, עדכני, סופר טרנדי, והוא מתעדכן כל הזמן, הנה עכשיו בזמן שדיבר, אופ, התעדכנה הקולקציה עוד פעם, הנה, אופ, בזמן שאני מדבר, הנה עוד פעם התעדכנה. לפעמים אני, שאני מדבר, אני מפריע לקולקציה להתעדכן, אז אני... אז אני אשתוק. אבל לא לפני שאני כמובן אכריז על הזוכה הגדולה שלי, או הזוכה הגדולים, מפה הראשון או הראשונה. אם כן, היום יש לנו כאן פרס בסך 200 שקלים שהולך אלייך. קבלו את הזוכה הגדולה שלי! קבלו הפעם את לינדה! תנו לי את האות! לינדה! את הזוכה הגדולה! 200 שקלים שלך, מתנת תמנון, סניף הדגל החדש בקריון, תעני לך תבלי, איזה כיף. 200 שקלים, מתנת הסניף החדש, סניף הדגל של תמנון בקריון, זה שלך לינדה, מזל טוב למצלמה שיראו, אני מעניק לך כאן בשידור חם. קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את לינדה. שומעים שמה? שומעים שמה מאחורה? אתם קוראים שפתיים, אני הבנתי. טוב, אז האחרונים שם מאחורה, בואו, תתקרבו אלינו, אנחנו רוצים להמשיך.

אני רק רוצה לציין שגם בשעה הבאה אני מחלק גיפט קארד בסך 200 שקלים נוסף. מתנת סניף הדגל החדש של תמנון בקריון, אז מי שלא זכה בשעה הזאת, יש לכם הזדמנות נוספת כאן אצלי בשעה הבאה. אתם על רדיו 5, 99.5 גם באפליקציה, אני אמרתי גם באפליקציה, אתם על 99.5. תראי

חמש ירצי שמח, אתם על רדיו חמש, 99.5. וואטסאפ פתוח, איחולים והקדשות, התקבלו בברכה לסוף השבוע. אני בא לכם לנגן כאן שיר, שאני אשמיע לכם שיר שיעשה לנו כאן שמח ויקבל את הסופה של זה כמו שצריך. אחלה וויקנד. 0529 59 49 59.

0: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
1: ביקיור לייזר, כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: מבצע מדריכים.

0: חפשו בווייז רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה.
1: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
2: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
1: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
3: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
11: יד עזרה ושולמית
10: כלל פעילות העמותה.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון
13: 95.5. כן, אז חברים, איזה כיף לי להארח את כל מי ששומע אותי עכשיו וגם שמע מקודם כשסיפרתי שמי שסובל מכאבים הגיע למקום הנכון, כי השבוע אנחנו עם ביקיור לייזר. אז אם אתם סובלים מהגב או מהברכיים, אולי מהצוואר או מהמפרקים או כל מקום אחר, תגידו שלום למור שלוסר, אלן, מהמומחיות של ביקיור לייזר. אלן, מה נשמע? איזה כיף שחזרת אליי, ואני סיפרתי להם על מכשיר הפרו, אז בואי נתחיל מהסוף, ספרי לי קודם כל מה זה הפרו, ואז נתחיל ככה להבין על מה אנחנו מדברים פה.
14: בסדר גמור, אנחנו מדברים על מכשיר קודם כל שנקרא ביקיור לייזר, שזה מכשיר בטכנולוגיה שקיימת כבר המון המון שנים, אבל היא הייתה קיימת בעבר רק במכשירים גדולים, נייחים, יקרים.
13: אני מבין.
14: שלא היו לכולנו, בוא נגיד ככה, לא כולנו יכלנו לעשות אותם, וגם אם כן, פעם בשבוע ללכת לחפש חנייה, לקבל תור.
13: בהחלט.
14: היום אנחנו חיים בעידן שהכל מגיע הביתה, וגם בתחום הרפואה יש הרבה מאוד דברים שהתקדמו ומאפשרים לנו נגישות לעשות טיפולים בבית. וגם בתחום הכאבים, הביקיור לייזר מייצג איזשהו בעצם סטנדרט חדש של איך מטפלים בכאב מהבית. מחזיקים מכשיר ביתי חכם, מתקדם ויעיל, שמטפל בכאבי הגב והברכיים והדלקות בצורה יעילה, וזה מוכח קלינית. יש תוצאות קליניות במחקרים כפולי סמיות שהוכיחו שהביקיור לייזר גם מפחית כאב, משפר תנועתיות, ובאמת יש כבר, אני באמת באלה מהמספר גם כל פעם שאני מדברת על זה, למעלה מ-370,000 משפחות בישראל שכבר משתמשים במכשיר הזה בבית. וגם אתם, אתה יודע, זה היום האחרון שלנו איתכם השבוע. אנחנו באים אליכם עם ההצעה, באמת, אני יכולה להגיד לך הכי טובה שאני מכירה לפחות בביקיור לייזר אי פעם. שאלת אותי על דגם הפרו. דגם הפרו זה הדגם הכי מתקדם של ביקיור לייזר. יש לו את העוצמות הכי גבוהות, והוא עובד בצורה מאוד יעילה וחזקה. אתם לוקחים את המכשיר, את הביקיור לייזר פרו שלכם, בין אם תניחו אותו על הברכיים, על הדורבן, על האצבעות בכפות הידיים, על הצוואר, בכל בעיה הצוות שלנו, בביקיור לייזר מלווה אתכם, עד שאנחנו מגיעים לתוצאות הרצויות, ולא רק שאתם מקבלים, כן, זה באמת מכשיר שאני אישית משתמשת בו וחושבת שהוא חובה בכל בית, ולא רק שאתם מקבלים אותו מאיתנו השבוע במחיר חסר תקדים של 1,590 שקלים עד 24 תשלומים ללא ריבית, זה כ-66 שקלים לחודש.
13: מטורף.
14: גם יש לכם אפשרות החזרה מלאה. מה זה אומר? המכשיר הגיע אליכם עם שליח, התקשרתם לכוכבית 3414, הזמנתם אותו. הוא הגיע. אם מכל סיבה שהיא אחרי חודש ימים אתם מחליטים להחזיר את המכשיר, אתם יכולים לקבל החזר כספי מלא. אנחנו יודעים שמי שישתמש בביקור לייזר בבית יהיה מרוצה, ולכן חשוב לנו לפתוח עבורכם את הדלת, שתיתן לכם ככה, לכל הסקפטים, לכל מי שקשה לו לעשות את החלטה, החזר כספי מלא. כל מה שיש לכם לעשות עכשיו, זה שאם אתם סובלים מכאבים, תחייגו לכוכבית 3414, הנציגים יסבירו לכם, ספציפית עבור הכאב שלכם, איך זה עובד עם הביקור לייזר, ובאמת תתחילו להתקדם טכנולוגית לעידן החדש שמאפשר לטפל בכאבים מהבית, וכל זה בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
13: אז קדימה, 34 וכוכבית 3414, כוכבית 3414, התקשרו עכשיו, איזה כיף, תתחדשו לכם עם המכשיר הזה בתנאים מיוחדים רק למאזינים שלי, בכוכבית 3414, כוכבית 3414. מור שלוסר, אני מאוד מודה לך, ניפגש כאן בשעה הבאה.
14: יאללה.
13: יאללה, ביי בינתיים.
14: ביי בינתיים.
7: עוד להזיז את האגן לימין, ואז את האגן לשמאל, ואז אתם תראו את הבא.

0: 95.
1: 5-5.
0: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: ושלוש.
3: המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
1: 95.
4: הצהריים בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
6: איזי בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: אל הדוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
18: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר מלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
19: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: אלעדוז ימפר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
21: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: המשביר הגיע למפרץ חיפה ליד חוצות המפרץ, ומאה הרוכשים הראשונים מקבלים 50 שקלים הנחה בחמישי שישי שבת.
1: אני מגיע היום.
0: בסדר דיוויד, המבצע ממשיך גם אחריך.
1: הכי כיף משביר, יש בו הכל, הנהלה וביקוד, פסמים, מוצרים לבית ומוצרי חשמל.
0: תרשום לעצמך, המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת ליד חוצות המפרץ. מתי אמרת שאתה בא?
1: היום ב-4 אחר הצהריים בא לשדר את תוכנית הערב.
0: קבענו, ניפגש
2: מיד אחרי החדשות.
3: זה חם, זה חם.
4: שירן גולדשטיין.
3: 99.5.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזי בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
27: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופי ומשה עם החדשות. פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון הבילד. פרקליטות המדינה הכריעה וצירפה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש בפרשה, בין היתר נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד. אוריך נאשם בעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. בנוסף, הפרקליטות ביקשה להטיל עליו תנאים מגבילים עד תום ההליכים המשפטיים. כמו כן, אוריך יורחק ממשרדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם נכנס לרשימת העדים בפרשה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף את ראש הממשלה בעקבות כתב האישום נגד אוריך ואומר, נתניהו, צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודע שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור, מי שמסכן את ביטחון המדינה לא ידרוך לעולם בלשכתי, כך לפיד דורש מנתניהו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף גם הוא את ראש הממשלה וציין, נתניהו לא טיפש, הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל, אבל נתניהו מפחד מאוריך, ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום, כך בנט. על רקע התקיפות ארצות הברית באיראן הלילה, מצר אורמוז נסגר לתנועה עד להודעה חדשה. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן שציינה כי רשות מצרי המפרץ הפרסי של איראן הודיעה לכלי שיט שקיבלו אישורי מעבר כי עליהם לגלות סובלנות. תאונה קשה בין שני רכבים סמוך לשמורת לב שבנגב. גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש וצעיר כבן 24 נפצע באורח בינוני. צוותי מד"א פינו את השניים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. לקראת המונדיאל שיתחיל היום, לראשונה צה"ל צפוי להשתמש במערכת הוידאו המבצעית המסווגת זיטיוב. זאת כדי לשדר ללוחמים השוהים בלבנון את משחקי המונדיאל. החיילים יוכלו לצפות במשחקי גביע העולם גם באזורים ללא קליטה ואינטרנט. המערכת שפועלת באגף התקשוב וההגנה בסייבר פותחה במקור לצרכים מבצעיים ומאפשרת הזרמת וידאו בזמן אמת לכלל זרועות צה"ל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
29: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
30: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
27: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
30: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
31: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקאם וולקאם וולקאם, ואנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה מתוך שלוש עד שלוש יחד כל יום, גם היום, אבל היום במיוחד חמישירצי שמח. סוף השבוע כבר כאן ואנחנו הולכים לחגוג כמו שצריך. אתם על חמש.

ועכשיו איזה משהו קטן לקיץ. בא לכם לעשות איזה משהו קטן לקיץ? בא לכם? יאללה. נעשה איזה משהו קטן לקיץ עכשיו, ואולי גם תזכו באיזה פרס בסך 200 שקלים? למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, משיקה סניף דגל חדש בקריון. תהיו מוכנים לזה? עכשיו עושים משהו חדש, משהו קטן לקיץ.

אז הנה אילן נורי, אילן נורי מרוקדת על הלהיט הכי גדול שלו. אילן נורי הוא לא רק זמר מוכשר, הוא גם בעל דוכן מיצים, אתם יודעים, מיצי פירות בשנקין. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, לפני שאני מחלק לכם כאן ככה סתם על עיוור 200 שקלים לנשנוש מימוש וריח רוח בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון, רשת האופנה תמנון, לפני שאני מחלק לכם את זה ככה סתם, אני רוצה לשאול אתכם אם אתם יכולים בבקשה לשלוח לי בהודעה קולית ולהרכיב לי את מיץ שייק הפירות המושלם לקניות בתמנון. הראשון או הראשונה, תחשבו, הלכתם עכשיו לסניף הדגל החדש בקריון של תמנון, 1,300 מטרים רבועים לפניכם, היצע בגדים ענק, עדכני, סופר טרנדי, שמתעדכן כל הזמן, הנה, טינג, בזמן שאני מדבר, שוב הוא יתעדכן. טינג, הקולקציה התעדכנה. אוקיי, לא להפריע. אז הראשון או הראשונה שככה יצרפו לזה את צ'ק הפירות האידיאלי לחוויה המושלמת, ופרסמו את זה בהודעה קולית, אני אשמע אתכם. בהודעה קולית אמרתי, כל מי שמקליד, בהודעה קולית. אני אשמע אתכם וגם חלק לאחת או אחד מכם 200 שקלים במתנה. במתנה. במה? במה? במי? במה? במתנה. יופי, יופי, יופי. בהודעה קולית, בהודעה קולית. נגיד להם. אתם על רדיו 5, מה העניינים איתכם?

0: מתקרבים. יש לנו כאן מועמדת לזכייה, יכול להיות שתהיה הזוכה הגדולה. מה השם? רותם? רותם, יש לנו שדרנית רותם כאן, רותם נטלי. בואי רותם, תתקרבי אלינו אל המיקרופון. אל תדאגי, אני לא נושך. בואי, תתקרבי אלינו למיקרופון. ותספרי לנו על שייק הפירות האידיאלי לקנייה בתמנון, הסניף החדש בקריון, בבקשה.
1: היי, מה העניינים? השייק הפירות המומלץ.
0: לא לדאוג, אני לא נושך.
1: תמר, בננה, תות,
0: אננס,
1: עם נגיעות של דנה,
0: רותם. מה זה כלב?
1: תודה.
0: תודה לך, איזה כיף. כלבלב בננה, אני שמעתי. כלבלב בננה. בואי, תתקרבי למצלמה, זהירות. אני לא נושך, לא לדאוג. רותם, את קיבלת פעם ביס מקריש מחירות?

0: נשאר. חברים, קבלו לי את הזוכה הגדולה שלי. קבלו לי את רותם. אז רותם זה היה באמת שייק קיל ווי. שמה אמרת? שמה יש בו? אני פשוט לא שמעתי כלום.
1: היי, מה העניינים? השייק
0: הפירות המומלץ. שמה? מה יש? בננה?
1: תמר בננה.
0: תמר בננה תות.
1: אננה. עם נגיעות של ננה. רותם. תודה.
0: אננס, אננס, ננה, וזה מטורף פשוט. אז 200 שקלים זה שלך למימוש בסניף הדגל החדש של תמנון בקריון, 1300 מטרים רבועים, היצע בגדים ענק, עדכני וסופר טרנדי שמתעדכן כל הזמן. מזל טוב לזוכה הגדולה שלי, מזל טוב לרותם. אתם על חם אש. כן, כן, כן, כן. כן, כן.

זה מחיר מיוחד רק למאזינים שלי ולמי שהתקשר עכשיו, כוכבית 3414, מכשיר מטורף שמסייע בהליכי החלמה של רקמות פגועות. עד כאן הכל ברור וידוע, עכשיו הקשיבו טוב להצעה מיוחדת עבורכם על מכשיר הפרו, כן כן, ביקיור לייזר פרו, הכי חדיש שיש, ב-1,590 שקלים בלבד, בפריסת תשלומים נוחה מאוד, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. נשמע מעניין ועוד איך. עוד פרטים בטלפון כוכבית 3414, אז קדימה, 34 וכוכבית 3414.

0: אין שקרנית ממני.
1: עכשיו ב-99.5. 5-5. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
3: ב-99.5. 5.
4: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
5: יאללה קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
14: יד עזרה ושולמית
13: כלל פעילות העמותה.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום

0: 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
6: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
7: ספיר, תנחתי לקרקע.
6: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
13: המשביר הגיע למפרץ חיפה ליד חוצות המפרץ, ומאה הרוכשים הראשונים מקבלים 50 שקלים הנחה בחמישי שישי שבת.
14: אני מגיע היום.
13: בסדר דיוויד, המבצע ממשיך גם אחריך.
14: הכי כיף משביר, יש בו הכל, הנהלה וביקוד, פסמים, מוצרים לבית ומוצרי חשמל.
13: תרשום לעצמך, המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת ליד חוצות המפרץ. מתי אמרת שאתה בא?
14: היום ב-4 אחר הצהריים בא לשדר את תוכנית הערב.
13: קבענו, ניפגש.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

שימו לב חברים, השבוע אני בדיוק בדיוק בדיוק עכשיו מסיים את הפעילות שלי, ואנחנו עשינו את זה יחד כל השבוע עם ביקיור לייזר, ואני רוצה פעם אחרונה לספר לכם על 6 מחקרים שונים שלא טועים, וכולם הוכיחו את היעילות המדהימה לטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים של המכשיר המדהים הזה, ביקיור לייזר. התקשרו עכשיו כוכבית 3414, ויש לכם אותו עד הבית, בעלות מיוחדת למאזיני ומאזינות רדיו 5, רק 1,590 שקלים בלבד, עד פתח הבית עם השליח, כוכבית 3414, חייגו עכשיו ותתחדשו לכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
16: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
15: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
17: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
18: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
19: יאללה הקאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
22: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
23: כמו מה? תוצאות? משחקים?
22: כן.
23: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
22: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
24: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות?
27: איזו עוצמה!
28: לקבוצה שלכם יש פורד?
29: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
30: 795
31: חזרתם אלינו, והשבוע הזה הוא מאוד מאוד מיוחד בשבילי כאן יחד עם ביקיור לייזר, ואנחנו מציעים לכם מחיר מיוחד חברים על ביקיור לייזר פרו בטיפול של 6 דקות ביום, נפרדים מכל כאב, כל כאב, לא חשוב איפה כואב לכם, העיקר שאתם איתנו כאן כדי לשמוע על כך מגיא בן סימון, מנהל השיווק של ביקיור לייזר כאן בישראל. שלום לך גיא.
0: שלום שירן, שלום למאזינים.
31: אז קודם כל נתחיל מהסוף, דיברתי וסיפרתי שהמכשיר הזה הוא מכשיר פרו. מה זה אומר בעצם?
0: פרו זה בעצם מכשיר שבמקור פותח לעבודה אצל רופאים, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, אורתופדים, בעצם אנשים שמגיעים למרפאות כאב וצריכים מענה יותר מקצועי, יותר מהיר. כל הרעיון של הביטיור לייזר פרו בעצם זה שהוא ייתן לנו מענה הרבה יותר מהיר לעומת נגיד הדגם הקלאסי, מתוך הנחה והבנה שמטופל לא יכול להגיע לרופא 3 פעמים ביום, כמו שיש לו את הביטיור לייזר הקלאסי בבית. ובעצם אנחנו עשינו מספר מחקרים בהדסה, באוניברסיטת פארמה באיטליה, בבית חולים ברזילי באשקלון, בעזרת הביטיור לייזר פרו, ובעצם כדי לעשות את המחקר היינו צריכים להשאיל את המכשירים לנסיינים הביתה, מה שאומר שפתחנו את העניין הזה לכלל הציבור, והיום כל אחד יכול להשיג לעצמו ביקיור לייזר פרו הביתה,
31: כן.
0: שזה בעצם גיים צ'נג'ר מהבחינה הזאת, לוקחים מכשיר רפואי, תחשוב מה זה, מכשיר רפואי,
31: כן.
0: ברמה של קליניקה, אצלכם בבית.
31: מטורף. זה פשוט מטורף, ואני רוצה לחזור על המספר, חברים, כוכבית 3414, התקשו עכשיו כוכבית 3414, ויש לנו כאן גם מבצע מטורף למאזינים, נכון גיא?
0: נכון, בעצם ביקיור לייזר פרו זה מכשיר שגם מסייע בתהליך ההפלמה, גם מטפל בדלקות, שחיקות חוץ, דורבן, כתף קפואה, כל כאב שיש לכם בגוף ביקיור לייזר יכול לסייע, אני מדבר על כאב אורתופדי כמובן. יש לכם את הביקיור לייזר פרו ב-50% הנחה, שמעמיד את המחיר על 1,590 שקלים בלבד.
31: מטורף.
0: אבל זה לא נגמר פה, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו.
31: וואו.
0: זה אומר ששליח יביא לכם את המכשיר עד הדלת, תוכלו לפתוח אותו, להשתמש בו חודש שלם. אם תראו כיתות, תקשיבו, לא תחזירו, כל הכסף חוזר אליכם עד השקל האחרון, מה שנקרא לא עוזר הכסף חוזר בלי אותיות קטנות. תשלומים נוחים, אפילו אופציה לשלם בצ'קים לשליח.
31: וואו, מטורף.
0: אז מי שברוך השם שומע אותנו לא סובל מכאבים, מתנה מגניבה, מדהימה, איכותית להורים, לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, כוכבית 3414, כוכבית 3414, יש פה צוות שלם שיענה לשיחות שלנו, שלכם, וייתן לכם באמת את המענה הכי טוב. המכשיר יכול להיות אצלכם כבר ביום ראשון שני, עם שני אחד הבית.
31: וואו, מטורף. חברים, התקשרו עכשיו כוכבית 3414, ותתחדשו לכם, כוכבית 3414. אני מאוד מודה לך, גיא, על כל השבוע הזה, ושיהיה לך סוף שבוע נפלא. תודה רבה לך. תודה.

אני רוצה ככה לקראת סיום השעה הזאת לספר לכם על מה שקורה עכשיו במחסני חשמל. הזדמנות אחרונה לענות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה לחסל את כל המלאי ולכן הכל במחיר עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים בכל רחבי הארץ ויצרו מחיר יריד ספל כל מוצרי החשמל במחסני חשמל במתחם מבנה בית תל חנן. למשל מכונת כביסה ענקית 11 קילוגרמים של סמסונג רק ב-770 שקלים, תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים, וגם מכונת כביסה 9 קילוגרמים של סמסונג רק ב-590 שקלים. רק עכשיו, רק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנה נשר, מי שקודם זוכה כמובן. כל מי שקודם זוכה, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת עם האור אדרי. ומיד חוזרים לעשות שמח, אתם על רדיו חם אש.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
18: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
19: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
19: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
16: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
0: המשביר הגיע למפרץ חיפה, ליד חוצות המפרץ, ומאה הרוכשים הראשונים מקבלים 50 שקלים הנחה בחמישי שישי שבת.
8: אני מגיע היום.
0: בסדר דיוויד, המבצע ממשיך גם אחריך.
8: הכי כיף משביר, יש בו הכל, הנהלה וביקוד, פסמים, מוצרים לבית ומוצרי חשמל.
0: תרשום לעצמך, המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת ליד חוצות המפרץ. מתי אמרת שתפה?
8: היום ב-4 אחר הצהריים בא לשדר את תוכנית הערב.
0: קבענו, ניפגש
14: מיד אחרי החדשות.
6: זה חם, זה חם.
13: שירן גולדשטיין.
6: 99.5.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.
20: לקראת כאוס בכבישי גוש דן, המשטרה נערכת לחסימות רבות בשעות הקרובות בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים ומופעי ענק. מדווח כתבנו בתל אביב אבי כהן.
21: החל משעות אחר הצהריים צפויים עומסי תנועה כבדים בשל חרדים קיצוניים שמאיימים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. פרט לכך, שני מופעי ענק יערכו הערב במקביל, אייל גולן באצטדיון בלומפינד ביפו ועומר אדם באצטדיון רמת גן. המשטרה הודיעה על שורת חסימות כבישים באזור תל אביב, רמת גן ובני ברק. במקביל, במשטרה ממליצים לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן בהסדרי התנועה לפני היציאה לדרך.
20: התפתחות דרמטית במחאה נגד שילוב לוחמות בחיל השריון. 13 ראשי עיר ישיבות נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל שבוע בלבד לפני תחילת מחזור נוסף של גיוס. זאת בעקבות פסיקת בגץ המחייבת לשלב נשים בשריון מתמרן. המשמעות היא כי עד כה 25 ישיבות הסדר, כשליש מכלל ישיבות ההסדר בישראל, לא ישלחו את תלמידיהן לשריון כל עוד מתקיים בו שירות קרבי מעורב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל על חבילת ענק לערי הליבה בצפון. נוף הגליל, עכו, כרמיאל, צפת, עפולה, נצרת וטבריה. התוכנית תכלול השקעות בתשתיות, תחבורה, בריאות, חינוך והתחדשות עירונית. ראש הממשלה התחייב, מה שעשינו בדרום נעשה בצפון. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, ערך ביקור פתע בבית ספר בשועפאט והתעמת עם מנהל המוסד. הביקור נערך בעקבות טענות לקשרים בין הנהלת בית הספר לבין חמאס ועמותות שהוכרו כארגוני טרור. סוכות אמר בסיום הביקור, ילד שגדל בבית ספר של חמאס הוא המחפל של העתיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן רגילות לעונה.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין
1: עד שלוש יחד באנו לעשות שמח. אתם על רדיו חמש ובדרך אליכם עדן בן זקן, דודו אהרון, אלי לוזון ועוד המון. חמש גם באפליקציה, תרימו ווליום, אנחנו יצאנו לדרך.

0: 99.5
1: חמש
0: שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו
1: חמש
3: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: תמכם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: דבי פרחים שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר פי 30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
14: ביקיור לייזר.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: Et la deuxième paire est offerte.
19: Excusez, ma?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אוללה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: עפופת הקנון.
21: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
22: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
23: נוניז, קפה מסעדה. נו? נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
22: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
23: נהדר.
22: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
24: איזה כיף לחזור לשגרה.
25: אבא, נפל לי הטלפון למים.
23: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: המשביר הגיע למפרץ חיפה ליד חוצות המפרץ, ומאה הרוכשים הראשונים מקבלים 50 שקלים הנחה בחמישי שישי שבת.
1: אני מגיע היום.
0: בסדר דיוויד, המבצע ממשיך גם אחריך.
1: הכי כיף משביר, יש בו הכל, הנהלה וביקוד, פסמים, מוצרים לבית ומוצרי חשמל.
0: תרשום לעצמך, המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת ליד חוצות המפרץ. מתי אמרת שאתה בא?
1: היום בארבע אחר הצהריים בא לשדר את תוכנית הערב.
0: קבענו, ניפגש.

0: סדר כלכלי בכל מה שנוגע בהוצאות שלנו, בכל מה שנוגע בהלוואות, וגם למי שצריך או שיש לו משכנתה, רוצים לעשות סדר כלכלי ולחסוך עכשיו כסף יחד עם רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות. אהלן רז!
1: צהריים טובים שרן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלכם, מה שלומכם?
0: אז בוא תעשה לנו סדר, מה אנחנו צריכים לדעת?
1: אז ככה, יש שתי דברים מאוד מאוד חשובים,
0: כן?
1: שכל המאזינים שלך חייבים לשמוע עכשיו. אז קודם כל הריבית של בנק ישראל ירדה. אוקיי. זה אומר שהרבה הרבה אנשים זכאים להחזר משכנתאות. מה זה החזר משכנתאות? חיסכון של מאות אלפי שקלים במשכנתה. איך כן. עושים את זה?
0: אוקיי.
1: מתקשרים לרז משכנתאות ופיננסים.
0: כן.
1: אנחנו עושים בדיקה בחינם, ללא עלות של כסף, על המשכנתה שלכם. הבדיקה הזאת בעצם מראה לכם כמה כסף אתם יכולים להשאיר בבית, כמה כסף אתם יכולים לחסוך. עד היום החברה חסכה למעלה מ-50 מיליון שקל לאנשים. והתפקיד שלנו זה לחסוך, להגיע למיליארד שקל חיסכון לאנשים. ואנחנו נגיע לשם בעזרת השם. אבל אני אומר עכשיו, כל מי שעכשיו שומע את השידור ורוצה לבדוק את המשכנתה שלו, יקבל בדיקה בחינם, ללא עלות של כסף.
0: כן.
1: אז זה הזמן, אל תחכו שירן, מגיעים אליי אנשים שעברו 5-6 שנים במשכנתה שלהם, פתאום מגלים שלא ירד להם שקל החוב.
0: וואו.
1: וגילו שהפסידו למעלה ממאות אלפי שקלים.
0: וואו, וואו,
1: אז כל מי שרוצה לחסוך מאות אלפי שקלים, כל מי שרוצה לבדוק את המשכנתה שלו,
0: כן.
1: זה הזמן עכשיו להתקשר אליהם. שירן, תתן להם את הטלפון, אבל זה הזמן עכשיו.
0: חברים, התקשרו עכשיו ל-036-555 377, רז משכנתאות, זה המספר. הרבה מאוד מאזינים כבר שמעו בתוכניות הקודמות וכבר התקשרו וחוסכים הרבה מאוד כסף. אז התקשרו עכשיו ל-036-555-377. אז בואו תעשה לנו קצת סדר, רז. בעצם תעשה לנו סדר בכל הדברים.
1: אני אעשה לך סדר, שירן. אני רוצה לשאול לך שאלה אחת.
0: כן, בבקשה.
1: כמה זמן לוקח לך לחסוך 300 אלף שקל? שירן, את האמת.
0: אני לא חסכן גדול, אולי זה ייקח שנים, אני לא יודע.
1: שנים. רוב אנשים כמוך, 300 אלף שקל עם רז משכנתאות לוקח לחסוך, תוך 10 דקות שיחת טלפון לוקח זמן לחסוך 300 אלף שקל.
0: וואו,
1: כל
0: וואו.
1: מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו. בבדיקה הזאת הוא יחסוך חיסכון של מאות אלפי שקלים, כמו שכבר מאות לקוחות שלך, שירן, מאזינים שלך יותר נכון, שמעו אותנו, וחסכו מאות אלפי שקלים במשכנתה. אל תיתנו את הכסף הזה לבנק, תאמינו לי, יש לו מספיק. תשאירו את הכסף הזה לבית, לאישה, לילדים. זה דבר ראשון. דבר שני, שירן, נעבור לדבר שנקרא איחוד הלוואות.
0: אהה, אוקיי.
1: שזה דבר שנוגע בהמון המון אנשים היום, בטח בתקופה שאנחנו עוברים. הרבה אנשים יש להם הרבה הלוואות, זאת אומרת, גם לכרטיסי אשראי, גם להלוואות לאוטו, מינוס בבנק, ובעצם ההוצאות שלהם גוברות על ההכנסות והם נכנסים לכדור שלג שקשה מאוד מאוד לצאת ממנו. אז מה רז משכנתאות עושה בעצם?
0: אוקיי.
1: אני מאחד לכם את כל ההלוואות עם המינוס בבנק להלוואה אחת. ואז בעצם מצליח להוריד לכם את ההחזרים באלפי שקלים כל חודש, מנקה לכם mm-hmm. את כל השולחן, ואתם בעצם יוצאים לכלכלה חדשה, לרווח עצום, עצום, עצום, עצום. זה הזמן, אני רוצה באמת לומר לכם, בואו נתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, תשאירו את הכסף הזה אצלכם בבית, תחסכו הרבה כסף, כל מי שיש לו הלוואות, כל מי שרוצה לקחת משכנתה, 036-555-377, 036 555-377. כל מי שיתקשר עכשיו, שירן,
0: כן?
1: יקבל בדיקה בחינם,
0: וואו.
1: ללא עלות של כסף, אבל חייב להתקשר עכשיו לרז משכנתאות, כי אם לא נוכל לעזור לכם, שירן.
0: אז חברים, התקשרו עכשיו לרז משכנתאות, ל-036-555-377. הבדיקה חינם, יש לכם אך ורק מה להרוויח, אז התקשרו עכשיו, 036-555-377, נכון, רז?
1: נכון, כל מי שיתקשר עכשיו אלינו לרז משכנתאות ופיננסים יקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו, בדיקה שיש מצב שתשנה לו את החיים מן הקצה אל הקצה. דבר שני, כל מי שיש לו הרבה הלוואות, יכול לאחד את כל הלוואות שלו, להוריד החזרים חודשיים, לנקות שולחן. כל מי שרוצה לקחת משכנתה, גם מבוגרים, בני 90, בני 80, יכולים לקחת משכנתה ל-30 שנה. יש כל כך, כל כך הרבה פתרונות, אני לא רוצה לגזול לך זמן מהשידור שלנו. אז מה שצריך לעשות עכשיו זה להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, 036-555-377. שירן,
0: כן.
1: כל מי שיתקשר אלינו עכשיו מקבל הטבה של 3,000 שקל לכבוד שבת קודש.
0: מטורף חברים, הטבה בלעדית רק למאזינים שלי, 3,000 שקלים, מטורף. התקשרו עכשיו 036-555-377 לרז משכנתאות ב-036-555-377. רז, אני מאוד מודה לך ושיהיה סוף שבוע נפלא.
1: תודה רבה, שירן.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
1: 99, 5.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: כלל פעילות העמותה.
2: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר
11: בגד ים בשקל. בקנייה מ-350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עול גמר מלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
14: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
5: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
14: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
11: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן.

וואו, איך שהשבוע טס לו, אנחנו כמעט וסוגרים את השבוע הזה לא לפני שאני שולח אתכם עם הזדמנות אחרונה לענות ממוצרי חשמל במחירים מזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה לחסל את המלאי והכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי המוצרים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן, מכונת כביסה ווירפול, 8 קילוגרמים ב-399 שקלים מלבד, וגם מקרר ענק 4 דלתות 600 ליטרים. אלקטרה רק ב-1,590 שקלים, ומקרר אלקטרה 450 ליטרים ב-390 שקלים בלבד, רק במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. אנחנו כבר באווירת סוף השבוע עם שבת של כדורגל. אייל גולן!

מיד אחריי, כאן חברים, פותחים לכם את סוף השבוע כמו שצריך, דולב נישלי ומושיקו פלוטקי על העמדה, וכל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם עם מגמיקס. סוף שבוע, לוף לכם.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד, דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: דערה חדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה והעיר כולה מדברת על זה.
4: לרגל הפתיחה מבצע מיוחד, 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
3: זה הזמן להיות בין הראשונים, רק בימי השקה חמישי עד שבת. המשביר מפרץ חיפה, רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez, ma?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי טלפון.
3: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
2: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

0: סובווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
3: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, ה-S38 טירת קרמל.
4: המשביר הגיע למפרץ חיפה ליד חוצות המפרץ, ומאה הרוכשים הראשונים מקבלים 50 שקלים הנחה בחמישי שישי שבת.
5: אני מגיע היום.
4: בסדר דיוויד, המבצע ממשיך גם אחריך.
5: הכי כיף משביר, יש בו הכל, הנהלה וביקוד, פסמים, מוצרים לבית ומוצרי חשמל.
4: תרשום לעצמך, המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת ליד חוצות המפרץ. מתי אמרת שאתה בא?
5: היום ב-4 אחר הצהריים בא לשדר את תוכנית הערב.
4: קבענו, ניפגש.

0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד צה"ל נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי טרם ניתן לקבוע מה הביא לפיצוץ אותו מטען. לאחר הגשת כתבי אישום נגדו בפרשת המסמכים המסווגים, בשעה זו נערך הדיון בעניין הטלת המגבלות על יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך. הפרקליטות דורשת להטיל על אוריך שורת תנאים מגבילים, ובהם הרחקה מיידית מלשכת ראש הממשלה ואיסור יצירת קשר עם נתניהו. נציגת הפרקליטות, עורכת הדין עדי ערד, אמרה במהלך הדיון, עורך הדין עמית חדד מייצג גם את אוריך וגם את ראש הממשלה במסגרת תיקי האלפים. אנחנו נשקול שאילתה ללשכת עורכי הדין בשל ניגוד העניינים, כלשונה. עוד קודם לכן, תקף חדד את נציגת הפרקליטות וטען, כבר 3.5 חודשים אין מגבלות על אוריך שיגידו שהם פוליטיים לגמרי, כלשונו. מדבריהם הביאה כתבת היום לענייני משפט, אלינור שירקני קופמן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מתייחס לראשונה בקולו למחאה של ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. בנאומו בוועידת עובדי צה"ל אמר הרמטכ"ל, אנחנו מבינים את הרגישויות והאיזונים הנדרשים.
4: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין את וצהל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
3: כתבנו יותם דשא מציין כי עד כה הודיעו 25 ישיבות הסדר שלא ישלחו את תלמידיהן לשירות בשריון כל עוד יתקיים בו שירות מעורב. לקראת כאוס בכבישי גוש דן, המשטרה נערכת לחסימות רבות בשעות הקרובות בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים ומופעי ענק, מדווח כתבנו בתל אביב אבי כהן.
5: החל משעות אחר הצהריים צפויים עומסי תנועה כבדים בשל חרדים קיצוניים שמאיימים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. פרט לכך, שני מופעי ענק יערכו הערב במקביל, אייל גולן באצטדיון בלומפין ביפו ועומר אדם באצטדיון רמת גן. המשטרה הודיעה על שורת חסימות כבישים באזור תל אביב, רמת גן ובני ברק. במקביל, במשטרה ממליצים לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן בהסדרי התנועה לפני היציאה לדרך.
3: אכזבה למשרתים, ברגע האחרון לא ישדרו משחקי המונדיאל ללוחמים בדרום לבנון, מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי לידור סולטן.
6: דקות אחרי הפרסומים, גורם בכיר בצהל החליט לבטל את הצעד לשדר את משחקי המונדיאל ברשת המסווגת זיטיוב. זאת, לאחר שהנושא לא הוסדר ולא אושר לפני הפעלת השידורים. בין היתר, טענו גורמים באגף בשיחה עם היום כי מדובר במערכת מסווגת שלא ראוי שיופיעו בתכנים אזרחיים. לדבריהם של אותם גורמים, בשידור אין בעיית ביטחון מידע ממשית, אולם מדובר תקדים שעלול להסיט אותם יהודה המקורי.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אכן רגילות לעונה.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, שלום לסופה, שלום לחג חמישי שמח.
0: חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לעוד מהדורת מגה מיקס, מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת סופש. ואנחנו איתכם כאן עד שש עם שלוש שעות מדויקות והכי טובות ונכונות כדי לפתוח את הסופש הזה ולסגור שבוע. אז אם אתם אחרי העבודה, תשנו לאחור, תציעו אוויר,
1: תכניסו
0: אוויר, תציעו אוויר, תחו חלונות,
1: תחו מזגן.
0: ויאללה, בואו נהנה ביחד עד שש, המוזיקה של מגה מיקס כאן איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: 95.5, אתר, אפליקציה.
0: שיקו פלוטקה.
1: דולב נישט.
0: מגה מיקס זה אנחנו, ואנחנו מתחילים.

ואתם עוד נשארתם לי בה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו קוראות לי את ה...

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל. הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים, מטורפים. ירד עודפים נמשך, והמטרה היא לחסל את כל המלאי במחירי עלות. שימו לב למה שמחכה לכם במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. מכונת כביסה ווירפול, 8 קילוגרם ב-399 שקלים בלבד. מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים, אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים. נמשיך עם עוד מכונת כביסה, 10 קילוגרם, הפעם של אלקטרה, רק ב-499 שקלים. ונסיים עם עוד מקרר, הפעם הוא ענק, הוא עצום, 852 ליטר, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1,990 שקלים. כל זה רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנה, נשר, מי שמקדים זוכה.
1: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
2: לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
9: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
10: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
21: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
22: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
23: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
24: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
25: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
26: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
27: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
25: ג'רי, אני בדרך!
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5 גם נגיד תודה רבה וניפרד ממכם כי יעלה ויבוא מיד אחרי החדשות והפרסומות דיוויד הזרן אני לא מכונה דיוויד
1: לדעתי הוא גם דיוויד אזרן ולא הזרן, אבל בסדר, אנחנו יודעים שאתה לא חזק בעין היי,
0: בכלל לא.
1: תפת, אלף עין.
0: מהשבונג, מהשבונג.
1: מה שנפה פה אצלנו, שאנחנו מכילים כל אחד עם כל הפגמים שלו, כל אחד ואתה יודע, היתרונות, חיסונות, מעלות. בסוף אצלך היתרונות, אך רבים, שהחיסונות לא מורגשים. בטח.
0: משתדלים.
1: למשל, אתה שיש לך גבה אחת. זה לא מפריע לי, אתה יודע, אני... אתה נראה טוב גם ככה.
0: איי, איי, איי. איי, איי.
1: זה שיש לך, כאילו, הכל טוב. בסדר, בקיצור הבנת, נכון?
0: שלא אמינו לך. זה הכי טוב.
1: אני לא להאמין. אני, יש יותר סמכותי ורציני ממני, כל מילה בסלע, הרגע המצאתי, ומה? בקיצור, אנחנו נפרדים, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים בשעה שנייה ברדיו חיפה, ברדיו אילת, אתר באפליקציה, תודה רבה לכל מאזיני 95, ותודה רבה לאור מאיר, לסאונד, באולפן, וגם ליסמין, וגם לדור, ולך משיק הפלוטקה, ואנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה,
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס.

0: ביג סייל בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
18: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
19: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף לתקנון.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105. רדיו חיפה.
0: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. עליית מדרגה נוספת בהסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לכבוש את העיר חרג, האחראי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני. מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
21: בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ כי גם הלילה בפעם השלישית ברציפות צבא ארצות הברית יתקוף באיראן. הנשיא ציין כי הפעולה תהיה חזקה מאוד כהגדרתו, והוסיף, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, ניקח את העיר חרג ונקודות נוספות בתשתית הנפט. לדבריו, ניטול שליטה מלאה על שווקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה.
20: על רקע הדברים, הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון נוסף, כך מעדכנת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. כתב היום שחר קליימן מציין כי מקור דיפלומטי ששוחח עם רשת אל ערבייה הסעודית, אומר שפקיסטן וקטר הגבירו את המאמצים שלהן בשעות האחרונות כדי לדחוף להסכם בין ארצות הברית לאיראן. לוחמת צה"ל נפצעה באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במקביל, קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד צה"ל נפצע באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית במרחב ג'נין שבחטיבת מנשה. בפעם הראשונה, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ומפלגת ישר עוקפים את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ומפלגת ביחד, כך קובע סקר ישראל היום. לפי הסקר שנערך על ידי דודי חסיד, אייזנקוט מקבל 20 מנדטים לעומת בנט שעומד על 19 בלבד, ירידה של 3 מנדטים מהסקר הקודם. מי שממשיכה להוביל היא הליכוד עם 24 מנדטים, כשגוש נתניהו עומד על 53 מנדטים, לעומת גוש האופוזיציה שמתייצב על 57. פרשת המסמכים המסווגים. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק מלשכת ראש הממשלה את יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בשל הגשת כתב האישום נגדו. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יערך דיון המשך בסוגיה, שם יוצגו הראיות שיש בידי הפרקליטות באשר לאוריך. השופט מתח ביקורת על הפרקליטות שביקשה לאסור על אוריך ליצור קשר עם נתניהו ואמר בדיון, אם בחודש מרס, בשיא הרגע הקריטי מבחינת החקירה, הסכמתם שהוא יחזור ללשכה, אז היום אתם לא מסכימים? זה הפוך מההיגיון, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לראשונה למחאה של ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. בנאומו בוועידת עובדי צה"ל אמר הרמטכ"ל, אנחנו מבינים את הרגישויות והאיזונים הנדרשים.
1: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב וצהל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
20: כתבנו יותם דשא מציין כי עד כה הודיעו 25 ישיבות הסדר שלא ישלחו את תלמידיהן לשירות בשריון, כל עוד יתקיים בו שירות מעורב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אכן רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, ותגיעו לכאן, אנחנו בשידור חי וישיר, תוכנית הערב 99.5, יצאנו החוצה לפתוח סניף חדש של המשביר, ממש בצמידות לחוצות המפרץ, אנחנו מקבלים סניף חדש של המשביר. אתם יודעים מה זה מותג? מותג ישראלי שנולד כאן לפני המדינה. זה עסק מרגש, בגלל זה אנחנו כאן. מותג שנולד ב-1944, לפני שהייתה כאן מדינת ישראל, היה כאן המשביר. אז אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו מחליטים לחגוג עם הסניף החדש שנפתח ב-2026 במפרץ חיפה, ממש בסמיכות לחוצות המפרץ. אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע בשעות הקרובות על מנת לראות איך עושים רדיו בשידור חי, גם לפגוש בנו פנים מול פנים, לדבר איתנו. אנחנו כמובן ננעים את זמנם גם של אלה שנבצר מהם להיות כאן באזור. הם יקבלו את המוסיקה שערך קובי פרל מכאן ועד שבע בערב, אם ירצו השם, הבוס ושירן גולדשטיין שנמצא באולפן ולוחץ על הכפתורים. אני דיוויד עזרן, מאחל לכם מאזנה נהדרת, אחר צהריים טובים.

0: אושר כהן, תודה רבה. אגב, נולד כאן לא רחוק, בקריית ביאליק. אנחנו קוראים לכל הקרייתים, לכל החיפאים, להגיע לכאן. שידור חי וישיר של תוכנית הערב 99.5. יצאנו אל השטח, אל מפרץ חיפה. אנחנו ממש בסמיכות לחוצות המפרץ. אנחנו מעבר לכביש עם סניף חדש של המשביר שנפתח כאן ממש היום. מה שאומר שטיח אדום שפרוס בעצם מהכביש ועד פתח המשביר. קשה מאוד לפספס את הסניף היפה הזה, כמו קובייה גדולה, מוארת, שבתוכה אתם יודעים מה שיש לה המשביר להציע. אני רואה כאן הנעלה וביגוד, אני רואה כאן בשמים. אני לא מריח את הפסמים כי אני בחוץ. עמדת השידור של 99.5 משדרת ממש מהכניסה. אני רואה מוצרים לבית, ואני רואה, כן, אני רואה את היופי המנצנץ של המשביר, ובעיקר גם את המבצע שילווה את כל הלקוחות בשלושת הימים הקרובים. כל יום מחליטים ככה, מחליטים להעניק 50 שקלים ל-100 רוכשים הראשונים. כל יום 100 רוכשים הראשונים מקבלים 50 שקלים. באתם, קניתם ב-76 שקלים, שילמתם רק 26 שקלים. כך בחמישי, היום, בשישי, מחר ובשבת. זה בעניין הזה. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בעמדת השידור. אם תבואו להגיד שלום, זה יותר מאשר נחמד, ואתם יודעים מה? בלי שאף אחד ישמע, אתם גם לא חייבים להיכנס פנימה. אתם לא חייבים לרכוש במשביר. אבל תבואו להגיד שלום, זה חמישי שמח. ולכן יצאנו גם לשטח לפגוש בכם. אגב, עובר כרגע, חוצה את עמדת השידור של 99.5, אחד שאתם בוודאי מכירים. עכשיו אני שואל את עצמי אם אני עכשיו רוצה לגלות מי אתה, או לחות חידה למאזינים, שאתה תיתן איזה משפט, והמאזינים יצטרכו לנחש מי אתה. מה אתה אומר? מה עושים?
1: שאני חושב שאני אגיד רק, בוקר טוב, שלום לכם.
0: יש פה אחד שאומר בוקר טוב, שלום לכם, בשעה 4:18 דקות. אם אתם חושבים שאתם יודעים מי האיש הזה, אתם מוזמנים לשלוח וואטסאפ למספר 052-959-4959. מה אני יכול לספר לכם עליו? הוא הפיר שיער לאחרונה, הוא פשוט כמוני. זה הופך אותו למסוכס הרבה יותר מהתקופה ההיא. עוד רמז?
1: עדיין רווק.
0: עדיין רווק, אבל מחפש את האחת. הוא מתעניין. הוא מחפש את האחת המדויקת, הנכונה, מה שניתן ללמוד מזה שהוא לא מתפשר. ואתה יכול לתרום רמז אחרון וזהו.
1: שיהיה לנו יום וסוף שבוע מדהים, אמן.
0: האמת, אתה מסגיר את עצמך עם צבע הקול המיוחד שלך. בסדר, 052-959-4959, אם אתם חושבים שזיהיתם את האיש הזה שנמצא כאן, אגב, לצידנו, עם עמדה אחרת משלו, אז שתפו אותנו בוואטסאפ. אנחנו לוקחים אתכם אל השיר הבא כאן בתוכנית.

0: את השיר הזה, תמונה שבורה, כתבה אסתר שמיר שהלכה מן העולם הזה היום. כן, אז הנה לזכרה אנחנו משמיעים את השיר הזה שביצע במקור מוני ארנון, שגם מלחין את השיר הזה. אתם בוודאי מכירים גם את החידוש הזה של אייל גולן שהפך אותו ללהיט גדול. טוב, אני רוצה להגיד לכם, אתם שלחתם וואטסאפים בעשרות, שלא לומר במאות. אני לא ביקשתי מכם לשלוח וואטסאפ קולי, אז אני לא כועס על רובכם, אבל מי שיקבל מאיתנו פרס וגם מספר שניות של תהילה, כנראה זה יהיה המאזין הבא שאני אשמיע אותו כאן.
1: רן מנו, אגדי.
0: שמע, רן מנו, יש לך צבע קול שקשה מאוד פספס.
2: כנראה, אבל כן, באמת הרבה טלפונים גם אליי, גם אליי למערכת.
0: שמע, מה אתה עושה כאן? איזה הפתעה נעימה.
2: אני פה כבר מ-10 בבוקר עושה מוזיקה כאן למתחם, למשביר לצרכן, לכבוד הפתיחה שלהם היום. פתיחה מדהימה, ואני הייתם גם ביום שבת כאן לאורך כל היום.
0: אז יצאת מהרדיו, אבל לא יצאת מהמוזיקה. ממשיך לנגן.
2: המוזיקה והדי-ג'יי זה אין מה לעשות, כל החיים.
0: איזה כיף. תדע לך, אם נגיד הייתי לפני חתונה, הייתי בוחר בך. אבל אני לא לפני חתונה, ואני גם לא עתיד להיות, ואני גם לא רוצה להיות. אבל אתה יודע מה? אולי בר מצווה. בעצם אין לי בנים, יש לי רק 3 בנות. אולי בת מצווה. לא, לא, לא, אני אגיד לך, אני החלטתי שאני לא רוצה לעשות מסיבות בת מצווה. אז רגע, למה אני יכול להזמין אותך?
2: קפה ועוגה.
0: קפה ועוגה ב7, אחרי הפתיחה כאן של המשביר. מנו, טוב לראות אותך.

0: נדבר כאן על אותו מכשיר ביקיור לייזר שליווה אותנו כל השבוע. זה היום האחרון שבו בעצם מציעים מבצע ממש גדול למאזינו מאזינות 99.5, 1,590 שקלים. בואו רגע נפתח את הפנקס, נעשה את זה בשקיפות מלאה. 1,590 שקלים, מכשיר הפרו, אנחנו מדברים על המכשיר הכי חדיש שיש לביקיור לייזר להציע. במחיר הבלעדי הזה זה נחתך ב-50%, וזה היום האחרון למבצע. חוץ מזה יש כאן פריסת תשלומים נוחה מאוד, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה מה נציע לכם גם במהלך התוכנית היום, ואחרי שהתוכנית תסתיים גם המבצע הזה עתיד לסיים דרכו. אז אנחנו אל הפרסומות ואחר כך נחזור לכאן להמשך ההפתעות שלנו. 99.5
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: חברי מועדון מייסון 17, 30% הנחה על מעל ל10 דגמי נעליים לגברים ונוער עד מוצאי שבת או עד גמר המלאי. אחי אלת 44 קריית חיים, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר, תקנון.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
16: יאללה קאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
18: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובשביל

0: בדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
3: עכשיו, ב-99

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אוקיי, טוב, שלום לכם, אנחנו כאן בשידור חי וישיר 99.5, פתחנו כאן את עמדת השידור מחוץ לסניף החדש של המשביר בסמיכות לחוצות המפרץ. אנחנו ממש מעבר לכביש, מה שאומר, המשביר הגיע למפרץ חיפה, ואתם מוזמנים גם ליהנות מהמבצע הגדול בשלושת הימים הקרובים. מדברים כאן על 50 שקלים שמעניקים כל יום, גם בחמישי, גם בשישי, גם במוצאי שבת. 100 הראשונים מקבלים 50 שקלים ככה מתנה, כי פותחים כאן סניף חדש, אז רוצים לקרוא לכם להגיע, לעשות היכרות. תודה רבה, זה בעניין הזה, אנחנו כאן בעמדת השידור ואתם מוזמנים לבוא, לומר לנו שלום, פנים מול פנים, זה תמיד נחמד. סיפרתי לכם קודם, לפני הפרסומות, שאנחנו חותמים השבוע את המבצע בלעדי למאזיני ומאזינות 99.5 בכל מה שקשור למכשיר הביקיור לייזר, אותו מכשיר שנמכר באזור 2500, יש מקומות מוכרים ב-3,000 שקלים, אז חתכו המחיר בחצי ל-1,590 שקלים בלבד, בפריסת תשלומים נוחה מאוד, וגם 30 ימי ניסיון שאתם מקבלים עם התחייבות להחזר כספי מלא. זאת אומרת, אם התחברתם למכשיר מה טוב, ואם לא, אתם יכולים להחזיר אותו בחזרה. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם מור שלוסר, שהיא מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. מור, שלום לך.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
1: מור איתנו?
2: כן, כן, אתה שומע אותי?
1: הייתה אמורה להיות איתנו?
2: אני פה, אתה שומע
1: אני
2: אותי?
1: אני לא שומע את מור. בכל מקרה,
2: פה,
1: אם מור תצטרף
2: פה.
1: אלינו מה טוב, ואם לא, אני אספר לכם שאתם מוזמנים לחיי כוכבית 3414, כוכבית 3414, על מנת לקבל את ההטבה שנתתי כאן. 1,590 שקלים לרכישת מכשיר הביקיור לייזר, פריסת תשלומים נוחה מאוד, וגם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. המספר, כוכבית 3414, והיום זה היום האחרון שמאזינו ומאזינות 99.5 יכולים לקבל את מכשיר הביקיור לייזר, שבעצם חוסך מכם כל כאב. המכשיר הזה מטפל גם בכאבים וגם בדלקות בבית, כמו שמטפלים בכם בקליניקה, רק שאתם עושים את זה בזמנכם הפנוי בבית שלכם, והמכשיר הזה יכול לשמש את כל בני ובנות המשפחה. טוב, אני מבין שאף אחד לא כותב לי כלום בנוגע למור שלוסר שניסיתי לדבר איתה, ולכן אני לוקח אתכם אל השיר הבא.

0: הנה מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקור לייזר, אני חושב שמצאנו אותה. בסדר מור, תודה רבה, פעילי הטכנולוגיה, את שם ואנחנו כאן. לא,
1: נכון,
0: לא רק שאת שם.
1: נכון.
0: את נשמעת כאימא במשרה מלאה, אני חייב להודות.
1: אני באמת, אני אגיד לך יותר מזה, אני תמיד אומרת לאנשים, אנחנו תמיד שמים את הכל, את כל העולם לפנינו, ואין לנו זמן לטפל בעצמנו. ואחת הבעיות זה שכולנו סובלים מכאבים. אין בן אדם אחד שאני מדברת איתו, ולא כואב לו משהו. או הדורבן, או הגב, אל שלי, הברכיים, אני רץ בבוקר, יש לי בעיה בעקב, גיד אכילס. כל אחד מספר לי שיש לו איזושהי בעיה של כאב כרוני, ולכל מי שמקשיב לנו כרגע, אני רוצה להגיד ולהזכיר לכם, אנחנו ביום חמישי. זה אומר שזה היום האחרון למבצע שלכם לביקיור לייזר. אני אומרת את זה באמת, בשיא מותר לי להשביץ על המכשיר הזה בגלל שלא אני המצאתי אותו. זה המכשיר הכי טוב בעולם לטיפול בכאבים. כל בית צריך כזה, אין בית שלא צריך כזה, כי אתה יודע, ברגע שיש לך אותו, אתה פשוט לא מבין איפה היית עד עכשיו. וגם אם הכאב מגיע באמצע הלילה, וגם אם הכאב מגיע באמצע, אתה יודע, בזמן הכי לא נוח, הכי לא טוב, וגם אם הילדים פתאום סובלים כאבים, ואנחנו רוצים לצמצם צריכה תרופות, הביקיור לייזר תמיד נשאר נאמן עבורכם, והוא נמצא אצלכם בבית. וכמו שאתם מחזיקים בבית תנור או מכונת כביסה, אתה צריך גם ביקיור לייזר בשביל הכאבים. ואין סיבה לסבול, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי חכם, שהצליח לקחת טכנולוגיות שהיו מגיעות פעם במפלצת גדולה כזאת של תפעול והדרכות, והיום בלחיצת כפתור, אתה לוקח את המכשיר הקטן הזה, מניח אותו על נקודות הכאב שלך, 6 דקות פעמיים ביום, והכאב עובר.
0: הנה, וזה מוכח קליני, כלומר,
1: זה לא
0: משהו רגע,
1: שאני אומרת, זהו.
0: אני רוצה לשאול אותך, בגלל שאת...
1: או מישהו אחר במשפחה שלי, או חבר שלי אומר, זה משהו שיש לו הוכחות קליניות,
0: אני אשמח לשאול שאלה, מור.
1: הביקיור לייזר עובד.
0: אני מנסה לשאול שאלה, בגלל שאת מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר,
1: כן,
0: אז לפני שאנחנו
1: כן.
0: נפרדים, בואי תספרי גם לי וגם למאזינים, איך מכשיר אחד יכול לטפל בכל כך הרבה אזורים בגוף, גם בדלקות, גם בכאבים.
1: כן.
0: את הרי, את לא נוגעת בכאב מסוים, את אומרת, כל כאב שיש לכם, בין אם מדובר בברכיים, ובין אם מדובר בגב התחתון, המכשיר הזה יכול לתת פתרון.
1: אני אומרת, גב תחתון וברכיים, פשוט כי זה שגור
0: כמעט
1: בכל משפחה, גב תחתון וברכיים, אבל אני מדברת גם על דלקת בכתף, ועל צוואר, ועל דורבן, ועל אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה ומשתמשים בביקיור לייזר, ואני אקח אותך רחוק יותר גם לעולמות הפצעים, ולטיפולי, כאבים שמביאים מטיפולי שיניים. אני אישית מטפלת עם ביקיור לייזר בבעיה של מפרק הלסת, של דלקת שם. כלומר, יש המון התוויות, זה מכשיר אחד קטן שעושה הרבה דברים, ואתה שואל אותי איך זה עובד, אז אני אסביר. אנחנו מדברים פה בעצם, הביקיור לייזר פועל בטכנולוגיה של לייזר רך. טכנולוגיה שקיימת כבר 70 שנה, שהתפקיד שלה זה שברגע שאתה מניח אותה על, על, על רקמה, על מפרק מסוים, האנרגיה חודרת פנימה ומתחילה לעודד תהליכי ריפוי, זרימת דם טובה יותר למקום, הפחתת הכאב, ניקוז יעיל של הדלקת שתוקעת את הכאב הזה שנים קדימה. זאת אומרת, כל הפעולות שרשרת האלה ביחד, יוצרות מצב שברגע שאני שמה את הביקיור לייזר על אזור מסוים בגוף שלי, אני חווה לא רק בכאבים, אני חווה גם בעצם תהליך של ריפוי ממש, אמיתי. וזה דבר שאתה יודע, שאם בעבר היית צריך בשבילו לצאת, לקבוע תור, לחפש חנייה, לשבת, לעשות את הטיפול הזה פעם בשבוע רק, אז היום אתה יכול לעשות את הטיפול הזה לא רק פעם ביום, אתה יכול לעשות אותו פעמיים ביום, בזמן שאתה יושב על הספה, בבית, במזגן, מול הטלוויזיה, ולחוות הפחתה אמיתית, טיפול אמיתי בכאבים. גם כאבים כרוניים חזקים, גם אנשים שנוטלים משככי כאבים, משתמשים בביקיור לייזר ורואים תוצאות.
0: אני נתתי קודם את מספר הכוכבית, אני נותן שוב, כוכבית 3414, ועכשיו את, במשפט אם אפשר מור, תתני את ההטבה הגדולה והבלעדית למאזיני ומאזינות 99.5.
1: תודה, כי זה היום האחרון שלה, ואני חושבת שכאן באמת יש הזדמנות שאתם לא יכולים לפספס. אם אתם סובלים מכאבים, תחייגו כוכבית 3414, תקבלו מאיתנו בנוסף למחיר החסר תקדים, של 1,590 שקלים בלבד, לדגם הכי חזק של ביקיור לייזר, דגם הפרו, עד 24 תשלומים ללא ריבית, שזה 66 שקלים בלבד לחודש, ללא ריבית. אני חושבת שהדבר הכי חשוב להזכיר כאן זה את אפשרות ההחזרה המלאה. אם אחרי חודש ימים השתמשתם בביקיור לייזר, ומכל סיבה שהיא, אתם לא מרוצים מהתוצאות, אתם מחזירים אותו בחזרה ומקבלים את כל הכסף בחזרה, ולכן אני אומרת, אל תחשבו על זה יותר מדי, באמת פשוט תתחילו להשתמש כבר בביקיור לייזר ותפסיקו לסבול מכאבים ולקטר על הכאבים, כי יש היום פתרון וקוראים לו ביקיור לייזר, ויש אותו כבר ללמעלה מ-370 אלף משפחות. אז אני מזמינה אתכם לנצל את היום האחרון בהחלט למבצע שלכם, בכוכבית 3414. הצוות שלנו לא רק שהוא ילווה אתכם ויסביר לכם איך להשתמש, גם נעשה לכם הדרכה ותוכלו לקבל שירות גם אחרי שהמכשיר יגיע אליכם. ודי לסבול מכאבים, אתה יודע, אני חושבת על כל האנשים שנכנסים לסופש עכשיו עם כאבים. אני מאחלת לכם סופש הבא שכבר תהיו עם ביקיור לייזר ביד.
0: אני מודה לך מור שלוסר. תודה. כוכבית 3414, אנחנו קצרים בזמן, חמישי שמח. אם תרצי נדבר כאן גם בשעה הבאה. תודה רבה על השיחה הזאת, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, מור שלוסר, תודה ענקית. אנחנו מכאן אל הפרסומות ואחר כך חוזרים אל השידור החי, כאן במשביר הסניף החדש במפרץ רכבה.
2: 99.5
3: הערב בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תפוף את הקנון.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
20: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
21: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
22: רעבים?
23: יעקב קבב!
22: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
23: יעקב קבב!
22: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
24: איזה כיף לחזור לשגרה.
25: אמא!
22: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
26: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
27: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
26: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
24: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
21: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
0: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
1: עוד פעם נחכה חודשיים.
0: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
1: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
2: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
25: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
28: כמו מה? תוצאות? משחקים?
25: כן.
28: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
25: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
29: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
30: ולאורך כל המונדיאל.
31: בחסות?
32: שחק

0: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזי בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
6: והרי החדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה, והעיר כולה מדברת על זה.
7: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
6: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת אחד בסמוך לחוצות המפרץ.
8: איך את אוהבת אותו?
9: איטלקי בנגיעות ישראליות.
10: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
11: העצמאות 59, קריית אתא.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8.

0: הצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים.
11: מיד אחרי החדשות.
12: זה חם, זה חם.
13: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
14: 99.5
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. עליית מדרגה נוספת בהסלמה במפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים לכבוש את האי חארג, האחראי לייצוא של כ-90% מהנפט האיראני. מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
18: בציוץ ברשת החברתית שלו הודיע טראמפ כי גם הלילה בפעם השלישית ברציפות וארצות הברית יתקוף באיראן. הנשיא ציין כי הפעולה תהיה חזקה מאוד כהגדרתו, והוסיף, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, ניקח את האי חארג ונקודות נוספות בתשתית הנפט. לדבריו, ניטול שליטה מלאה על שווקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה.
17: טראמפ ציין בריאיון לפוקס ניוז כי התקיפות הלילה יהיו חזקות יותר, אך הוא מעדיף להימנע מתקיפת תחנות כוח וגשרים. גורם דיפלומטי אמריקני אמר לפרשננו דני זקן, עושה רושם שיש במשטר מי שלא באמת מבין את מצב המדינה שלו, והוא מתעקש להרוס אותה עד הסוף, כך לדבריו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת שעל רקע הדברים, הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון נוסף. החלו חסימות הכבישים במרכז הארץ לקראת הפגנות החרדים הקיצוניים והופעות הענק. המשטרה חסמה לתנועה את כביש 4 לשני הכיוונים, ממחלף השבעה עד מחלף מסובים, ושורת כבישים נוספים. ברשות שדות התעופה קוראים לציבור הטסים להגיע לנמל התעופה בן גוריון באמצעות רכבת ישראל, ולא ברכב הפרטי בשל עומסי התנועה הצפויים באזור. כמו כן, ממליצים במשטרה לנהגים שלא להגיע עם רכבם לגוש דן, ולהתעדכן ביישומוני הניווט. אשר רכזו כתבינו אבי כהן ואסף גולן. אסון בעיר העתיקה בירושלים. אישה כבת 80 נהרגה מפיצוץ בלון גז בעיר העתיקה. באותו אירוע נפצע גבר כבן 50 באורח קשה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה לידור סולטן מוסר כי מבדיקה ראשונית עולה כי מקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח של אחת הדירות במקום. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית טוען כי ממשלת השינוי לא שינתה את הקונספציה הביטחונית טרם טבח 7 באוקטובר. חברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת הדמוקרטים טענה בתגובה, אני לא יכולה לסמוך על נתניהו.
16: בעיני הקונספציה התחילה באוסלו. המחשבה של לרצות את הצד השני יביא שקט, זה נתניהו אכן שאימץ לצערי. לפני זה היה בנט קואליציית שינוי שבאה להביא שינוי, היא שינתה במשהו את הקונספציה?
19: הרי אותו בן אדם שנכשל בקונספציה כל כך הרבה שנים, איך אני יכולה לדעת שהקונספציה עכשיו שהוא מנהל, ואני כבר רואה שהקונספציה עכשיו שהוא מנהל, היא כושלת לחלוטין, כי המצבה של מדינת ישראל הכי גרוע אסטרטגית שהיה?
17: השיחה מלאה בין רוטמן לרייטן כחלק מפרויקט ראש בראש של ישראל היום לקראת הבחירות, עכשיו, באתר וביישומון היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתמשכנה להיות רגילות לעונה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
23: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שלום לכם, שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5, אנחנו משדרים עליכם מהשטח. המשביר מפרץ חיפה, זאת הכותרת, יש סניף חדש למשביר, והוא נמצא, כמו שהרגע שמעתם, במפרץ חיפה, זה אומר, בצמידות לחוצות המפרץ, ממש ליד, מעבר לכביש, אי אפשר לפספס, אני מעריך שירד הערב, האורות כאן גם ידלקו, ואתם תוכלו לראות את הפאר הזה גם למרחוק. כרגע אנחנו מזמינים אתכם להתקרב, על מנת לפגוש במשביר החדש, בסניף הזה שמציע את מה שהמשביר בדרך כלל מציע, אתם יודעים, תמיד יש את הריח הכי טוב בעולם בכל מה שקשור לפסמים, הנעלה, ביגוד, אני מסתכל מכאן ואני רואה קולקציה עדכנית ביותר, מוצרים לבית, מוצרי חשמל, כל הדברים שאפשר למצוא במשביר. תחת קורת גג אחת מוצאים גם מוצרי חשמל וגם הנעלה וביגוד. אני אוהב, לא צריך להסתובב ולשבור את הראש, במקום אחד מוצאים הכל מהכל, בשלושת הימים הראשונים, גם היום, גם מחר, גם בשבת, 100 ראשונים כל יום מקבלים 50 שקלים לרכישה. זאת אומרת, אתם בטח כבר מבינים שהיום אתם לא יכולים להיות בין 100 ראשונים, כי הסניף הזה נפתח הבוקר, אבל מחר, כן, שישי, אם תהיו בין 100 ראשונים תקבלו 50 שקלים מתנה, וגם מוצאי שבת, אם תהיו בין 100 ראשונים אתם תוכלו לקבל 50 שקלים מתנה. אז אנחנו משדרים מכאן, ואנחנו נגיש לכם את המוסיקה שתעשה לכם חמישי שמח, איכן שרק תהיו, ותודה לקובי פרל שערך את השירים, ותודה לשירן גולדשטיין שלוחץ על הכפתורים. אני דיוויד עזרן, מניח את המיקרופון ונותן למוסיקה לדבר. עוד מעט נמשיך לעדכן מכאן.

טוב, מי יודע מה יהיה מחר. אם אתם סובלים מכאבים, בואו לטפל בכאבים שלכם היום. זה היום האחרון שנהיה כאן גם בשעה הזאת עם חברת BQ Laser והמכשיר הרפואי שמטפל בכאבים שלכם, שלנו, של כולנו. לא רק בכאבים, גם בדלקות העמוקות יותר. במקום לקבוע תור לקליניקה, אתם מוזמנים לטפל בעצמכם בבית. יש פה פטנט ישראלי שמטפל כאמור בכאבים כרוניים וגם אקוטיים. כרוני זה משהו ש... סובלים ממנו בקביעות, אקוטי זה ככה משהו שהוא רגעי, קמתם עם גב תחתון תפוס, אוקיי, רוצים שחרר, הנה יש BQ Laser בבית, והמכשיר הזה יכול לשמש את כל בני ובנות המשפחה, לא צריך לקנות לכל אחד מכשיר, כל בני ובנות המשפחה משתמשים באותו מכשיר. אני מדבר איתכם על למעלה מ-300,000 בתי אב בישראל, למעלה מ-300,000 בתי אב בישראל שיש להם כבר את המכשיר הזה, זאת אומרת משתמשים הרבה מעבר ל-300,000, ואתם יכולים להיות הבאים בתור, רק שאתם תקבלו מחיר ממש מיוחד, ולא כמו האלפים הקודמים שקנו את המכשיר הזה קרוב ל-3,000 שקלים. אתם תקבלו כאן 1,590 שקלים. זה מחיר בלעדי למאזיני ומאזינות 99.5. עכשיו, אתם מחייגים כוכבית 3414. אתם אומרים שאתם מאזינים לתוכנית הערב ב-99.5. ששמעתם את המחיר 1,590 שקלים, אתם יכולים לפרוס אותו לדעתי 24 תשלומים, מה שאומר יוצא לכם קצת יותר מ-60 שקלים לחודש בסך הכל, ויש לכם מכשיר BQ Laser בבית. אם אהבתם את המכשיר מה טוב, ויש לי תחושה שאתם תאהבו. אבל אם לא אהבתם, יש לכם 30 ימים להחזיר את המכשיר. גם את זה תגידו ששמעתם ברדיו. להחזיר את המכשיר ולקבל הכסף בחזרה. יש פה התחייבות להחזר כספים מלא, זה מה אתם מקבלים השבוע. והשבוע נגמר היום. לנצל את זה עכשיו. כוכבית 3414, במהלכה של השעה נביא לכאן מומחה או מומחית של BQ Laser, או את מור, או מישהו אחר מטעם החברה, על מנת לדבר בפעם האחרונה בשבחו של המכשיר הזה, פטנט ישראלי, והמוח היהודי יודע להמציא פטנטים וגם להמציא שירים, כמו שהמציאו את השיר הבא.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רעבים?
5: יעקב קבב יסדר אתכם.
4: עייפים?
5: יעקב קבב יביא עד עליכם.
4: ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב קבב.
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
18: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
19: כפוף התקנון.
7: אלה דוזי אימפר, את אופרט.

0: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה
0: כלל פעילות העמותה.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו עכשיו

0: אמן, אמן. טוב, אני רוצה רגע לחדד משהו. אמרתי לכם שמאה ראשונים כל יום מקבלים כאן במשביר, בסניף החדש שנפתח ליד חוצות המפרץ, מאה ראשונים כל יום מקבלים 50 שקלים לרכישה כאן. עכשיו, בגלל שפתחו את הסניף בבוקר, אז מן הסתם כבר עברו את רף המאה. אני אמרתי כאן, רגע, אנחנו הגענו בארבעה אחר הצהריים. אמרתי וזה עזר. יקצו לנו 100 נוספים. 100 נוספים שיגיעו לכאן עד שבע, זמן שידור תוכנית הערב של 99.5, ויקבלו 50 שקלים לרכישה כאן במשביר הסניף החדש, שאתם צריכים לפגוש בו, להכיר אותו מקרוב. הוא הגיע למפרץ, הוא כאן ממש ליד חוצות המפרץ. יש לכם משביר, הנה, לא צריך לנסוע רחוק. ואם תהיו בין 100 הראשונים מעכשיו ועד השעה 7, גם תקבלו 50 שקלים לרכישה הראשונה שלכם. אז 100 הראשונים שמגיעים לכאן לרכוש מקבלים 50 שקלים, אמרנו את זה, עד 7. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך לחסוך לכם מזומני מני. אנחנו עושים את זה לעתים קרובות, והשירות הזה לקהילה ניתן כאן בהמון אהבה, ואתם יודעים גם ללא כל עלות. אני מצרף לשידור עכשיו את רז מזרחי, הבעלים של חברת רז משכנתאות המוכרת והידועה. רז, שלום.
1: ערב טוב, דוד היקר, ערב טוב לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם?
0: בסדר. כשאני אומר השירות הזה ניתן ללא כל עלות, אני בעצם מכוון לבדיקת המספרים שלנו, כי לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד. אנחנו מסתכלים רגע על מה אנחנו משלמים כל חודש, אנחנו מבינים שההוצאות גדלות וגדלות מחודש לחודש, שכדור השלג הזה הופך להיות גדול יותר ויותר, ויש אפשרות להוזיל עלויות. זאת אומרת, יש אפשרות לעשות איחוד הלוואות, יש אפשרות למחזר את המשכנתא הישנה לקבל משכנתה חדשה, מה שבסופו של דבר חוסך המון כסף. ואת הבדיקה הזאת של כל המספרים, אתה בעצם בא ואומר, אני מוכן לתת ללא כל העלות למאזינו ומאזינו תוכנית הערב.
1: נכון, אז סיכמת את זה כל כך יפה, לא נראה לי שיש לי מה להוסיף, אז צוחק.
0: ובכל זאת. תודה רבה. אני אומר, תדע מה, ביום מן הימים, אם אני מחליט לעשות הסבת מקצוע, אני בא לעבוד אצלך בחברה, אז. אבל עד שזה יקרה.
1: בעזרת השם, עד שזה יקרה, נגיד באמת כמו שאמרת, היום היה לי שיחה עם לקוחה, שכמו שאמרת, הוצאות גוברות על ההכנסות, והיא הגיעה למצב היום של הוצאה לפועל. היא לא עומדת בהוצאות, זה חזר לה, עד שפשוט עשו לה הוצאה לפועל. אל תחכו לרגע הזה, אני אומר לכל מי ששומע אותנו עכשיו, כל מי שרוצה בעזרת השם לאחד הלוואות, רוצה עכשיו להוריד החזרים חודשיים, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, נאחד לכם את כל ההלוואות, ננקה לכם את השולחן, אל תגיעו בטעות למצב שחוזר לכם דברים, כי אז כבר אין דרך חזרה. זה מאוד מאוד קשה לעזור, גם אפשר לעזור, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה. אז כל מי שיש לו המון המון הלוואות, כל מי שלא עומד בהחזרים החודשיים, תנו לרז משכנתאות ופיננסים לאחד לכם את כל הלוואות, לנקות לכם את השולחן, לחסוך המון המון כסף. צריך להתקשר עכשיו לטלפון דיוויד, 036-555-377. אני חוזר שוב, 036-555-377. כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, דוד, כמו שאמרת בצורה מושלמת, סליחה, מקבל בדיקה בחינם על בדיקה, לראות איך אפשר לסדר לו את כל ההלוואות, כמה אפשר להוריד לו את כל ההחזרים החודשיים, כמה כסף הוא יכול לחסור בעצם. זה לגבי איחוד הלוואות. בנוסף, כל מי שיש לו משכנתה ובעצם רוצה לבדוק את המשכנתה שלו, גם את זה הוא יכול לעשות. זאת אומרת, אנחנו ברז משכנתות ופיננסים עושים דבר שנקרא מחזור משכנתה, משפרים את התנאים של המשכנתה, ובזכות השיפור הזה אתם בעצמכם חוסכים מאות אלפי שקלים. היום החברה גם חסכה למעלה מ-50 מיליון שקל לאנשים. אנחנו עושים לכם בדיקה בחינם על המשכנתה שלכם. אז כל מי שיש לו משכנתה, חובה להרים טלפון עכשיו לרז משכנתות ופיננסים, נעשה לכם בדיקה בחינם. ויש מצב גדול שאחרי הבדיקה הזו, דיוויד, אנשים יגידו לך שהם חסכו עוד כמה מאות אלפי שקלים. אז כל מי שרוצה עכשיו את הבדיקות האלה, גם לגבי איחוד הלוואות, גם לגבי מחזור משכנתה, 036-555-377. נחזור שוב, 036-555-377. דיוויד, חשוב מאוד שיתקשרו עכשיו אנשים לפני שבת, נחסוך להם המון מכסף.
0: רעיון נהדר לעשות סדר במספרים לפני השבת, 036-555-377. עכשיו, אני בטוח שלחלק לא מבוטל מכם השיחה הזאת אולי לא רלוונטית, כי הדברים אצלכם סודרים ואתם לא רוצים לבדוק שום דבר, הכל טוב. אבל היה והצלחנו לעזור למאזין אחד שמחפש יד מושטת, אז הנה רז מזרחי מחברת רז משכנתאות ופיננסים, הוא מושיט כאן את היד על מנת לתת לכם שירות. חייגו 03-6555-377 על מנת לעשות בדיקה ראשונית, ואחר כך לשמוע מה יש למומחים של רז משכנתאות לומר בנוגע למשכנתה שלכם, בנוגע להלוואות שלכם, בנוגע להחזרים שלכם, שהשורה התחתונה קובעת, רז כאן כדי להוזיל לכם את ההחזרים לבנק. הוא כאן לטובתכם, הוא לא עובד עם הבנקים, נהפוך הוא. הוא והבנקים ראש בראש, רק שהבנקים עושים לו כבוד, ולכם לא כל כך. עושים לו כבוד כי הוא מביא... כמה כסף אתה מביא לבנקים כל שנה? אתה רוצה לספר לנו?
1: בשנה ממוצע בין 50 ל-100 מיליון שקל בערך.
0: אז תגידו לי אתם. אז תגידו לי אתם איך הבנקים לא יעמדו דום כשרז נכנס פנימה. רז, תענוג גדול שאתה חלק מתוכנית הערב, אנחנו נמשיך לדבר גם בעתיד. תודה רבה על השירות, ויאללה, תן את הטלפון פעם אחרונה.
1: אז ככה, 036-555-377, אני חוזר שוב, 036-555-377, רז משכנתאות ופיננסים, זה הזמן להתקשר, דיוויד, תודה רבה.
0: תודה, לך תחזור להיות אבא במשרה מלאה, אנחנו שומעים מה קורה ברקע. רז, תודה רבה. להתראות.
1: תודה, דיוויד.
0: ביי ביי. מוסיקה.

במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: היינריך פאה.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאת ביאליק.
2: והרי החדשות, המשביר בתך סניף חדש בחיפה, והעיר כולה מדברת על זה.
1: לרגל הפתיחה, מבצע מיוחד. 100 קונים הראשונים בכל יום יקבלו 50 שקלים הנחה בקנייה ב-100 שקלים ומעלה.
2: זה הזמן להיות בין הראשונים. רק בימי השקה חמישי עד שבת, המשביר מפרץ חיפה. רחוב החרושת 1, בסמוך לחוצות המפרץ.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומכירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז, אצל 38 טירת כרמל.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות. רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
1: נוניז, קפה מסעדה. נו, נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
0: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
1: נהדר.
0: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד
8: עכשיו,

חמש. טוב, זה שאנחנו משדרים מהשטח הערב הזה לא אומר שאנחנו לא מדברים עליכם. אתם שם שסובלים מכאבים, יש כל מיני, יש כאלה סובלים מכאב כזה, יש כאלה סובלים מדלקת אחרת. אנחנו פונים לכולם, גם לאלה שסובלים מכאבים בגב, גם לאלה שסובלים מכאבים בברכיים, במפרקים, בצוואר או בכל איבר אחר. החיים שלכם עומדים להשתנות. מזמינים עכשיו את מכשיר הביקיור לייזר פרו, המתקדם ביותר, במחיר בלעדי למאזיני ומאזינות תוכנית הערב, 1,590 שקלים. מדברים כאן על 24 תשלומים, זאת הפריסה שאתם יכולים לקבל, וזה עתיד להיגמר בדקות הקרובות, כי אנחנו ביום האחרון של המבצע הזה, וזה לא הסוף. יש לכם גם אפשרות לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא. היה וכעבור שבועיים, שלושה שבועות, חודש, לא התחברתם, מחזירים המכשיר ומקבלים הכסף בחזרה. בואו נצרף רגע לשידור את גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק של ביקיור. גיא, שלום. אני לא שומע את גיא שומע? גיא לא שומע אותי. בכל מקרה, אנחנו נותנים את מספר הכוכבית על מנת שיתנו לכם את הפרטים שאתם מחפשים ב-3414. המומחים שם כן יענו לכם, בניגוד לגיא שאנחנו לא מצליחים לשמוע אותו, פילי הטכנולוגיה, מה לעשות? אנחנו בשידור חי וישיר, והדברים האלה גם עלולים לקרות, והם קורים לעיתים. כוכבית 3414, המומחים של ביקיור לייזר מחכים לשיחו הטלפון שלכם, וזה שגיא לא ענה לי, לא אומר שאתם לא תקבלו את ההטבות שהרגע סיפרתי עליהן. אתם תקבלו את הכל, כולל הכל, את כל החבילה בכוכבית 3414. ניקח מוסיקה, ואם יהיה זמן, נפנה לגיא גם בהמשך.

0: בואו ננסה לפנות שוב לגיא בן סימון, מנהל השיווק של ביקיור לייזר. היי גיא.
1: שלום דיוויד, שלום למאזינים.
0: שמע, אנחנו יצאנו אל השטח, אנחנו משדרים את תוכנית הערב מהמפרץ, פתחו סניף חדש של המשביר ליד חוצות המפרץ, אז אנחנו פוגשים כאן את החיפאים הגאים, ואם אני לא טועה, ההמצאה הזאת כאן או החברה היא לחלוטין חיפאית. אנחנו מדברים כאן על מותג שהוא משלנו, מה שנקרא.
1: נכון, אנחנו יושבים במתם, חברה שקיימת 18 שנה, פיתוח פטנט ישראלי, ובהחלט יש פה גאווה גם ישראלית וגם חיפאית.
0: ואנחנו מדברים בעצם על היום האחרון של המבצע הזה, זאת אומרת, מי שיתקשר כוכבית 3414 ביום ראשון הקרוב נגיד, יש סיכוי שיקבל את המכשיר הזה במאות שקלים יותר מהמחיר שאתה הולך לנקוף בו עכשיו.
1: נכון, אז אם אתם שם בחוצות מפרץ אמרת, ואתם תיכנסו לפארם הקרוב, אתם תגלו שהביקיור לייזר פרופשיונל עולה 2500 שקלים. אנחנו מדברים על הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, והמכשיר הזה היום מונגש לכם במחיר של 1,590 שקלים בלבד. שוב, אנחנו מדברים על דגם הפרו חדש לחלוטין, עם אופציה ל-30 ימי ניסיון בהתחייבות להחזר כספי מלא, מה שאומר לא עוזר, כל הכסף חוזר. אז יש לכם גם ביקיור לייזר פרופשיונל, גם חודש ניסיון, גם שליח עד הבית, גם 18 תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה. זה אומר שכבר לא כואב גם בכיס. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. מי שמחפש מתנה להורים, לעצמו, למשפחה, מי שסובל מכאבי ברכיים, דורבן, שחיקות סחוס, פריצות דיסק, ביקיור לייזר הוא פתרון חובה בכל בית, ואני מזמין שוב את כולכם, כוכבית 3414.
0: אין אחד שלא התחבט בשאלה כן או לא ביקיור לייזר בשנים האחרונות. זאת אומרת, יכול מאוד להיות, כמו שגיא אמר, שזה טיפה כאב לכם בכיס בתקופה מסוימת, שרציתם וזה לא יצא. עכשיו זאת הזדמנות באמת חד פעמית למאזיני ומאזינות 99.5 לקבל את המכשיר המתקדם ביותר. הרי יש כמה דגמים, נכון? שאנחנו אומרים פרו, זה אומר שיש גם דגם שהוא פחות מתקדם.
1: נכון, יש את הקלאסי ויש את הספורט, אבל פה אנחנו מדברים על הדגם הכי עוצמתי והכי מתקדם. דגם הפרו עבר 7 מחקרים קליניים. תחשוב שכל מחקר שעושים עם הביקיור לייזר, אז בעצם ביקיור לייזר פרו זה מכשיר שבמהות שלו נועד מה שנקרא לשימוש של רופאים, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, ובעצם המכשיר הזה נועד לטיפול בקליניקות, במרפאות כאב, ואנחנו בעצם פתחנו את המחירה שלו לכלל הלקוחות.
0: אז בואו נצלו את המבצע הזה שעתיד להסתיים בעוד כמה שעות, כוכבית 3414. אנחנו על הישורת האחרונה של השעה הזאת, הפרסומות והחדשות על הראש. גיא בן סימון, אני ממש שמח שהצלחתי לדבר איתך בסופו של דבר. אני שמח על השבוע הזה, ואנחנו קוראים לכם להמשיך כל הערב כוכבית 3414, אם אתם רוצים לקבל את הביקיור לייזר ב-1,590 שקלים עם כל ההטבות האחרות, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא. גיא, תודה רבה. טוב, אנחנו נודה גם לשירן גולדשטיין באולפן, נודה לכם, ונחזור בשעה הבאה, להתראות. 99.5
2: הערב בחסות פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
6: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
8: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
9: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
10: בגד ים בשקל, בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עול גמר המלאי. מייסון 17, אחי ילד 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
15: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
16: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: Et la deuxième paire est offerte.
18: Excusez-moi?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אוללה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
20: תפוס את הקנון.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
24: מיד אחרי החדשות.
25: זה חם, זה חם.
26: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן. 99.5
27: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
28: איזה בנק מפריז.
27: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
28: בנק הפועלים.
27: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
29: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלו הפגנות החרדים הקיצוניים באזור המרכז. בשעה זו חסומים לתנועה כביש 6 באזור מנהרת חדיד, כביש 1 באזור מחלף גנות למערב, כביש 4 באזור מחלף השבעה ומחלף אלוף שדה, וכביש 444. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בכביש 6 התפתחו אימותים בין נהגים למפגינים לאחר שאדם אחד הטיס גז פלפל לעבר המפגינים. במקביל, מפגינים חסמו את מסילת הרכבת באזור תל אביב וההגנה, ובעקבות כך תנועת הרכבות מתל אביב ללוד הופסקה. המשטרה נמצאת במוקדים השונים ומנסה לפנות את החרדים הקיצוניים. בהמשך הערב צפויים העומסים להחמיר בשל הופעות ענק של אייל גולן ועומר אדם. המשטרה קרא לציבור להעדיף תחבורה ציבורית ולהערך לזמני נסיעה ארוכים מהרגיל. ההסלמה במפרץ. באיראן משיבים לאיומי הנשיא דונלד טראמפ שיציר כי יתקוף הלילה במדינה פעם נוספת ובהמשך יכבוש את העיר חרג. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני מסר בשעה האחרונה, הוא יקבל תגובה חזקה וכואבת יותר, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גורם דיפלומטי אמריקני אמר לפרשננו דני זקן כי מוטב למשטר האיראני להגיע להסכם, והוסיף כי יש באיראן גורמים שמתעקשים להרוס את המדינה עד הסוף כהגדרתו. הלחימה בלבנון, צהל מודיע כי הושגה שליטה מבצעית במרחב צפון נחל הסלוקי המתחבר לנהר הליטני. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי מרחב נחל הסלוקי משמש את חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ ועירית לול מסלול נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. במהלך הפעילות להשתלטות על המרחב, השמידו הכוחות בשיתוף חיל האוויר מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתמשכנה להיות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

מישל, שלום. כן, אנחנו כאן מוכנים לפגוש אותך וגם אתכם. אנחנו בשידור חי וישיר, תוכנית הערב, שלום לכם, ערב טוב. קצת אחרי השעה 6, השעה השלישית האחרונה של התוכנית היום, ובכלל האחרונה השבוע, משודרת עליכם מהסניף החדש של המשביר. במפרץ חיפה, אנחנו ממש בצמידות לחוצות המפרץ מעבר לכביש, פתחו סניף חדש, סניף המשביר, מפרץ חיפה. לכאן אתם מוזמנים להגיע אם אתם רוצים לקבל אגב, אמרנו מאה ראשונה, מהרגע שניתנה הקריאה, יכולים לרכוש כאן ולקבל 50 שקלים מתנה. כל מי שרוכש מקבל 50 שקלים מתנה, במידה ואתם בתוך רשימת המאה. אז נכון שהרשימה הראשונה נגמרה בשעת צהריים מוקדמת, אנחנו הגענו לכאן בשעה 4 אחר הצהריים, וקיבלנו את האוקיי להעניק 100 שוברים נוספים ל-100 הרוכשים הראשונים שיגיעו לכאן במהלך כל הערב הזה. אנחנו כאן בתוכנית הערב עד השעה 7, זאת אומרת, אם תגיעו לכאן ותרגשו, תקבלו 50 שקלים מתנה. אז כאמור, מול חוצות המפרץ, ממש מעבר לכביש, אנחנו כאן. כל הצוות, תודה רבה לשירן גולדשטיין, לקובי פרל, אני דיוויד עזרן. אם אתם כאן באזור, מוזמנים להגיע לומר שלום. ואם לא, אז מוזמנים ליהנות מהמוסיקה שלנו עד השעה 7.

Thank you very much. תודה רבה, דני גמד. תודה רבה. הוא שר כבר מעל 30 שנה. הוא שר יותר ממני. יש לו להיטים אינסופיים, רבותיי. ויש לי את הכבוד והעונג להזמין אותו אל הבמה הערב. המון כפיים, רבותיי, לחיים משה! עד סוף העולם. בבקשה.

שידור חי וישיר 99.5, בבקשה רגע, אני תכף איתך. אנחנו כאן משדרים עליכם מהסניף החדש של המשביר, בסמיכות לחוצות המפרץ. אנחנו כאן עם סניף חדש של המשביר, מזמינים אתכם להגיע במהלכו של היום הזה, וגם במהלך הימים הבאים. חוץ מזה, אנחנו משרתים גם את מי שנמצאים בדרכים עם המוסיקה שלנו, המוסיקה שתמשיך להתנגן.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 917,

0: התרומה לכלל פעילות העמותה. ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414. ביקיור
1: לייזר. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד כמחלבן מנופה ב-4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
5: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez, ma?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
0: ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. כוכבית 3414. ביקיור
14: לייזר. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודע

0: מה?
1: אנחנו בשידור חי וישיר, תוכנית הערב 99.5 מהסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה. כאן בסמיכות לחוצות המפרץ, מכאן אנחנו משדרים כל אחר הצהריים בואכה הערב. ואנחנו קוראים לכם להמשיך להגיע, יש את מבצע, כל המבצעים בפתיחה הזאת. מדברים כאן על 100 ראשונים שמקבלים 50 שקלים, אז מן הסתם 100 ראשונים כל יום. היום, יום הפתיחה, המבצע הזה הגיע לסיומו, אבל מחר, גם מחר וגם במוצאי שבת, 100 ראשונים שמגיעים ורוכשים, מקבלים באוטומט 50 שקלים. 50 שקלים מתנה, זאת ההטבה, הטבת הפתיחה של סניף המשביר מפרץ חיפה ל-100 ראשונים בכל יום. היום אפילו נתנו ל-100 ראשונים ומעבר, בגלל שאנחנו הגענו לכאן רק בשעה 4. אבל מחר, מרגע הפתיחה, 100 ראשונים שרוכשים, 50 שקלים כל אחד, וגם מוצאי שבת, דעו לכם, המבצע הזה ממשיך גם אחרי לכתנו מכאן. טוב, אנחנו 6:45, זאת השעה שאנחנו משדרים בשיר מעבר לים, ואנחנו מתחילים הערב, כמו כל העולם, את חגיגת המונדיאל, ויש התרגשות גדולה בקרב חובבי הכדורגל, אלה שמתרגשים ממשחק כדורגל בין מקסיקו לדרום אפריקה שיתקיים בעוד כמה שעות, יש כאלה שמתרגשים גם מזה. אנחנו מתרגשים מהכותרת, כותרת המונדיאל שמביאה לכאן, לפינה שלנו גם כן, קצת שירי מונדיאל. הבוקר אקום פרסמה את דירוג ההשמעות ברדיו הישראלי של שירי המונדיאל הרשמיים. לרגל שריקת הפתיחה אנחנו מציגים באוזניכם עכשיו את השיר שהגיע למקום, המקום השלישי. במקום השלישי אתם לא תאמינו, או שכן, זה בעצם היה, זה היה שיר הנושא, השיר הרשמי של מונדיאל 98 בצרפת. כן, ריקי מרטין עם לקופה דלה וידה, מונדיאל 98. בואו נזכר בשיר הרשמי של ריקי מרטין.

כן, לקופה דה לוידה של ריקי מרטין, השיר הרשמי של מונדיאל 98 בצרפת. אנחנו משמיעים לכם את זה כמה רגעים לפני שריקת הפתיחה למונדיאל 2026. בשבוע הבא בתוכנית הערב נביא לכם עוד כמה שירי מונדיאל. אני מזכיר לכם שהבוקר פרסמה אקום בעצם את השירים המושמעים ביותר בכל מה שקשור למונדיאלים השונים בקרב תחנות הרדיו בישראל. לקחו 34 תחנות רדיו גדולות יחסית בארץ, והבינו שהשיר הזה הגיע למקום השלישי בטבלה הזאת שבנו. מי במקום שני, מי במקום הראשון, אולי נגלה בשבוע הבא. תודה לכם על תוכנית הערב של יום חמישי. אנחנו מודים לכל הצוות, לקובי פרל, לשירן גולדשטיין, לכם על ההזנה. שידרנו לכם את התוכנית הזאת, שמה לעשות, הייתה קצת שונה, בשידור חי וישיר מהשטח. שידרנו מהמשביר, הסניף החדש במפרץ חיפה, ליד חולצות המפרץ. הסניף כמובן נשאר פתוח גם אחרי לכתנו. מחר המבצע מתחדש, מאה ראשונים שיקנו מחר יקבלו 50 שקלים מתנה, וגם מאה ראשונים שיקנו במוצאי שבת יקבלו 50 שקלים מתנה, כל אחד מתוך מאה ראשונים. זהו, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו הולכים הביתה, מאחלים לכם סוף שבוע נעים, להתראות.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
16: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

המילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לי?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
2: 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תלמד
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו
2: 99.5

0: מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי.
3: לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר,
2: לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא אומר, לא א

0: 95.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן וסכן. אני רוצה מעצר.

ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול, עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

מכיר אפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים, וגם בלקה שמאוד אז שוכבים.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בדבר מאוד אבל מאוד חשוב שהוא מדבר לכל אחד ולכל אחת מאיתנו בהקשר שהדבר הזה נקרא שמחת חיים. מה נעשה כדי שיהיה לנו שמחת חיים אמיתית בחיים שלנו? מה נעשה שיהיה די לצערותינו ודי לדאגות שלנו וקצת יותר איכות חיים? על זה בעזרת השם אנחנו נתמקד, וגם בעזרת השם נדבר בדבר הזה שנקרא עולם הבא, שהרבה אנשים, כולנו, כל בית ישראל באשר הן, מאמינים בעולם הבא. אנחנו יודעים שכל מצווה שאדם עושה, כגון כיבוד הורים, שמירת שבת כהלכתם, לימוד תורה, תפילה לחיילים, כל מצווה הוא מצווה שכל אחד וכל אחד מאיתנו עושים. לא רק שזה עוזר בעולם הזה, גם זה עוזר בעולם הבא. אז גם על זה בעזרת השם נדבר, אבל אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור נדיר, שתראו מה זה מוריי ורבותיי והווה דן כל יהודי לכף זכות. כמה חשיבות יש לאותו יהודי, לאותה בת של מלך, שהיא דנה את החברה שלה לכף זכות, שאותו היהודי דן את חברו לכף זכות, שלא סתם רבותינו זיכרונם לברכה באה ואמרו לנו, שברגע שיהודי דן את חברו לכף זכות, גם בשמיים דנים אותו לכף זכות. יש יהודי אחד בפתח תקווה שהוא היה עושה בכל מיני סחורות, יבוא, הזמנות לשווק, יבואן, כל מיני דברים כאלה ואחרים. השתבח שמו, פתאום התחיל בעסקים על המפתח, עניין של תקופה קצרה, עניין של חודשים קצרים, ונהיה אחד העשירים הכי מאחוריות הקיים, עלה עד שהגיע למצב שבחודש אחד הוא יכול לגלגל בין 6-7 מיליון שקל, ולאט לאט עוד יותר, ובואו רשים עלה מהר. אבל אתם יודעים, רק על שונאי ישראל כתוב בספרים שאדם שעולה מהר זה לא טוב. למה? כמו שהוא עולה מהר ככה גם הוא נופל מהר, וזה בדיוק מה שקרה עם אותו היהודי. עלה עם העסקים למעלה למעלה והלך והתעשר, אבל בדיוק ככה גם הוא התרסק. עבר תקופה קצרה ולא מאז, והוא התרסק ונהיה מצב שהוא נהיה עני מרוד, רעב ללחם, אין לו מה לאכול. ולא רק זה, שהשאיר אחריו חובות של מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים של חובות, חובות על גבי חובות. איזה צער גדול, יא רבי, מאין יבוא עזרי, ריבונו של עולם, מאיפה אלו ישועה? ואתם יודעים, הגמרא אומרת שלמי יש מצווה הכי גדולה לעזור? יש אנשים שהם עניים, יש אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים שבאמת הם זקוקים לעזרה. אבל למי יש מצווה הכי גדולה לעזור? לאדם שהיה עשיר ונהיה עני. למה? הוא טעם את הטעם של העשירות, הוא טעם את הטעם של הכבוד, הוא טעם את הטעם של העושר, של הכסף, ופתאום הוא נהיה עני. וואי, זה הדבר שהכי הכי קשה לאדם. ממצב של חופשיות וכבוד והכל יש וסובע, פתאום הוא חי חיי עוני, חיי צמצום, חיים שאנשים דופקים לו בדלתות, תביא את הכסף. הגמרא אומרת שכזה בן אדם יש לנו הכי מצווה גדולה לעזור לו. וזה מה שנהיה עם אותו אדם. פתאום יום אחד, אחד השכנים רואה אותו עצום, תקשיב, יש צדיק אחד, אני אומר לך, הוא גר בצפון הרחוקה, אבל תדע לך, הוא צדיק עוזר השם מקיים. שמע לי, שמע לי, לך אליו, תנשק לו את היד, תבקש ממנו ברכה ויהיה לך ישועה. בטח שאתם המאזינים והמאזינות, בטח שאתם מכירים את אותו הצדיק, אבל לא ניקוד בשום שם. והנה אותו היהודי לא חושב פעמיים, מרוב שהוא נהיה עני, נסע באוטובוסים עד הצפון שם, צפון הרחוקה. והנה לקח לו כמעט 3.5 שעות כדי להגיע לאותו הרב הצדיק. והנה הוא מגיע לשם, רואו, איזה 150-200 איש מחכים בתור. אין מה לעשות, אומר כתוב בספרים הקדושים, מרן החידה כותב את זה רבי חיים פלאג'י ועוד, בשביל לקבל ברכת הצדיק צריך מסירות נפש. אומר, חכה, יש פה 150-200 איש מחכים בתור, גם אני אחכה, מה לעשות, חייב פה ישועות. והנה הוא מחכה, מחכה, מחכה, כמעט איזה שעה, שעה פלוס, מחכה. פתאום מגיע איזה אדם אחד עשיר, אבל עשיר גדול, ועל הקבלת קהל. איך שהוא מגיע, ישר מי יוצא אליו? העוזר של הרב. אמרו, תגיד, אתה פלוני? אמרו, כן. אמר, בוא תכנס פנימה. וואי, האום לא מאמין. אותו עני אומר, מה? איזה בושה וחרפה. לקח לי 3.5 שעות להגיע לכאן. אני יותר משעה עומד פה על הרגליים כמו נר, ופתאום בא בן אדם עם כסף ומכניסים אותו לפה בשנייה אחת. אבל הוא לא מדבר, הכל בלב, לא נעים. והנה, אתם יודעים, לאותו הצדיק, כמה זמן אפשר להתרכב את הלת אותו הרב? כמה זמן אפשר לדבר עם אותו הרב? אולי 20 שניות, אולי אם הצלחת חצי דקה להתעכב אצל הרב, זה נס. אותו היהודי העשיר הזה ישב אצל הרב 25 דקות. אני אז עוד יותר כועס, מה זה הדבר הזה? איזה בושה וחרפה, איזה מין דבר זה? איפה הדרך ארץ? נו, אז מה אם יש לו כסף? נו, אז מה? אבל הוא לא מדבר. הכל הוא שומר פנימה בתוך ליבו. והנה האחים והאחרות יקרים, לאחר מכן של אותו העשיר יצא, את מי הכניסו? את אותו העני. רק הוא רואה את האב פורט בדמעות כמו תינוק. איזה עוני יש לו בבית, איזה קשיים יש לו. באמת, משפחה ברוכת ילדים, מימים של עושר שהיה להם, וכבוד, לא נשאר להם כלום, עוני, ורק מלא חובות נשאר אחריהם. ולכן הרב, תברך אותי, פתאום אותו הצדיק מוציא מהסטנדר שלו מעטפה, הוא אומר לו, קודם כל אני רוצה לתת לך את זה במתנה, לעזור לך. אתה אומר, אישה, ילדים קטנים, קודם כל אני רוצה לעזור לך. אבל תפסיק עם הדאגות שלך, תפסיק להישאר עם המחשבות שלך לעבר. שמה יהיה בכל... תפסיק עם זה, בבקשה עם חמי, עכשיו תסתכל קדימה. תפסיק עם המחשבות הרעות האלה. טוב. והנה אותו היהודי מנשק לרב את היד, הוא נוסע איך, יאללה, יוצא, שם את המעטפה בכיס, יוצא החוצה. איך הוא חוזר לבית, לכיוון פתח תקווה? איך הוא חוזר? אומר, נחזור בטרמפים. יש מלא עכשיו אנשים יוצאים מהרב, בטח מסתם יש כמה אנשים שנוסעים לכיוון המרכז, אז אולי נמצא איזה טרמפ במקום לנסוע באוטובוסים על גבי אוטובוסים. את מי הוא רואה פתאום? הוא רואה את העשיר. זה שהתעכב אצל הרב, רואה אותו עם איזה מרצדס, איך קוראים למרצדסים האלה? מרצדס, מייבח, מייבח. ישר אומר לו, גבר, אפשר טרמפ? העשיר אומר, לאן אתה צריך? אמר, אני צריך לפתח תקווה. העשיר אומר, אני נוסע לתל אביב, זה עזור לך? אמר לו, מצוין לי, אתם יודעים, תל אביב, פתח תקווה, צ'יק צ'ק, אוטובוס קצר, אתה מגיע, אמר לו, יופי, תעלה. ישר הוא עולה ליד העשיר, עכשיו אותו, אני מור במתח. מה יש לו במעטפה? הרב הביא לו פה מעטפה לעזור לו. הוא שולף את המעטפה, הוא פותח את המעטפה, וואי, וואי, וואי. לא מאמין מה הוא רואה, מה? צ'ק 18,000 שקל. 18,000 שקל צ'ק, וואי, תודה להשם. איזה ניסים, תודה להשם. פתאום, העשיר מסתכל עליו, הוא אומר, תגיד לי, מה זה עושה אצלך הצ'ק הזה? אמר, מכילה, זה משהו אישי, משהו שאני לא יכול לדבר עליו. תמשיך בנסיעה, זה לא קשור אליך. העשיר אומר לו, סליחה שאני ככה, אבל אני חייב, אבל חייב לדעת מה זה עושה אצלך הצ'ק הזה. סליחה שאני לוחץ עליך, גם אם זה לא נעים לך, תספר לי, אני צריך חייב לדעת מה זה עושה אצלך הצ'ק הזה. אמר, לא נעים לספר, אבל כל כך אתה רוצה, אני אספר. ואז אני אז מספר לאותו עשיר שהוא היה עשיר גדול, והיה בעל נכסים ועובדים, ובאמת, ולא עליכם, לא שום אדם, עם ישראל, תקופה קצרה הוא התרסק ונהיה רעב ללחם עם חובות של מאות אלפי שקלים. אז באתי לרב, שיברך אותי, אז הרב גם בא נתן לי כסף לעזור לי לאשתי והילדים שלנו איך לחיות לבינתיים. העשיר אומר, וואי וואי, אני לא מאמין איזה רב צדיק זה. אמרו, למה? אמרו, תראה, זה הרב שלי. עכשיו כל פעם שהוא מגיע לאותו הרב, אותו העשיר, נותן לו 3,000 שקל, 4,000 שקל. הוא אומר, הפעם הזאת באתי אליו, הוא תפש לי את היד, הוא אומר לי, אתה לא הולך, תוסיף, לא 3,000 ולא 4,000 שקל, היום תוסיף. מוסים, הוא אומר, 25 דקות לא עזב לי את היד, עד שהגיע איתי ל-18,000 שקל, 18,000 שקל. ואתה בשנייה אחת, הכל הוא נתן לך את זה בשנייה אחת, שזה השק שאני הבאתי לו. לא שחת השם לא מגיע לך. זה הכי, זה המטרה שלי, שהרב ייתן את זה לעניים, לאנשים עניים, אבל איזה צדיק הרב שהוא ביזת עצמו במשך 25 דקות, כדי שמה שאני אוסיף על הכסף והוא נותן הכל בשביל אחרים, איזה צדיק. אני שומע את זה, אומר, וואי וואי וואי, איך אני מתבייש ממך, מה או למה? אני אומר להשאיר, תדע לך שאתה עקפת את כולם. אמרתי לעצמי בלב, תתבייש לך, אין לך טיבת דרך ארץ. נו, אז מה אם יש לך כסף? מה אתה עוקף פה את כולם? ושהתעכבת אצל הרב 25 דקות, עוד יותר כעסתי עליך. אמרתי, בושה וחרפה, נו אז מה? נו אז מה אם יש לו כסף? מה הוא לא מבין שיש פה תיחד את ציבורה ואנשים פה מלא אנשים מחכים מאחורי הדלת והוא יושב אצלה 25 דקות? ולא הבנתי שכל זה השם עושה בשביל מי? בשבילי, כדי שאני, שתוסיף עוד ואז ככה יהיה לי יותר. אז אני אמר להשאיר שחבל שלא נשארת אצל הרב שעתיים, ואז הייתי מקבל גם 100,000 שקל עד שכזה היה מגיע. אבל למה? ודען את כל האדם לכסחות. למה אני אומר לכם את זה, אחים אחות יקרים? הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני מקרים, אנחנו רואים כל מיני דברים, ואנחנו כבר שופטים ודנים את אותו האדם, איזה רשע הוא, איזה צדיק הוא, איזה גנב, איזה נוכל. אחים אחות יקרים, התורה מקדימה ואומרת לנו, תזכרו כלל. מהו הכלל? והווה דן את כל האדם לקו זכות. לדון כל יהודי לקו זכות. ותדעו, אנחנו התחלנו את תחילת התוכנית, ואמרנו, מהו הדבר שאדם יעשה ואין לו שמחת חיים? מה הדבר שאותו אדם יעשה ואין לו רוגע נפשי? אתם יודעים מהו הדבר? תחשוב טוב על כל יהודי באשר הוא. תחשבי טוב על החברה שלך, על הקלה שלך, על בעלך, על האימי העבודה. תחשוב טוב על אשתך היקרה. תדון לקו זכות את ההוא, את העובד ההוא, את ההוא מהכביש שפתאום חתך את כולם ועקף את כולם. אולי אשתו צריכה ללדת. לך תדע מה עובר עליו. אתה לא יודע מה היה. אל תדון, אל תדון, נשמה תאורה. אתה לא יודע מה קורה עכשיו. ותדעו לכם, אחים ואחרות יקרים, אדם, אדם, שהוא דן את חברו לקו זכות, באוטומט דנים אותו גם לקו זכות. במיידית גם בשמיים דנים אותך. אני זוכר פעם אחת היינו אצל מורנו ורבנו עטרת השם ומרן, רבנו עובדיה יוסף, בשיעור תורה, כל השיעור השבועי בישיבת בבית הכנסת היזדים בירושלים עיר הקודש, שהוא הנותן שם את השיעור השבועי כל מוצאי שבת. היום הבן שלו ממשיך דרכו הראשון נתניהו לגאון רבי יצחק יוסף, הוא היום ממשיך את השיעורים שם בבית הכנסת היזדים כל מוצאי שבת. אז פעם אחת אני זוכר שהיינו אצל הרב עובדיה יוסף שם בשיעור, ואז היה איזה דבר מסוים. ואתם יודעים איך הוא התחיל את השיעור? אני לא אשכח את זה. תדונו אותי לקו זכות, כדי שבשמיים ידונו גם אתכם לקו זכות. כך הוא אמר. נהנה כולם, אחים אחרות יקרים. למה אני אומר לכם? שתדעו לכם, אחת המתנות, אחת המתנות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו דנים יהודי לקו זכות. ומי שהוא דן את חברו לקו זכות, שידע לו שגם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. אבל אני רוצה להסביר לכם יותר, להיכנס יותר לפרטי פרטים של המשפט הזה, והווה דן את חברו לקו זכות. שכותב האריז"ל, הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, וואי וואי, תראו איזה דברים עצומים, נוראים ונשגבים, שהרבה פעמים רוצים לדון את האדם בעולם הזה. ואז באה מידת הדין, לא עלינו רק על שונאי ישראל, מתחילה לקטרג על הבן אדם. הוא עשה, מגיע לעונש, עם החטיאת הרבים, הוא רמאי, הוא שקרן, מגיע לעונש. פתאום באה מידת הרחמים, לא, לא, לא, לא, עזבו אותו. מסכן, הוא לא התכוון לעשות את העבירה הזאת. תבטלו את הגזרה, זכות הסבא שלו שם ממרוקו, קודש קודשים, תבטלו את הגזרה מעל אותו היהודי. זכות הסבתא, זכות, מחפשים איזה זכות כדי לבטא מעל אותו האדם את הגזרה. ואז אומר האריז"ל, הדין של אותו אדם נשאר כאילו תלוי באוויר. מצד אחד יש מיטת הדין, שלכאורה היא צודקת בעונש שרוצים לתת לו, את האסון רק לשני ישראל. מצד שני באה מידת הרחמים ועושה הכל שזה לא יהיה. אז כאילו לא יודעים מה לעשות, כן או לא. ואז מה עושים? תקשיבו טוב. אומרים, בואו ניתן לאותו אדם לראות איזה מעשה רע שחבר שלו עושה, ואז נראה איך הוא ידון. אם הוא ידון את חברו לקו זכות, אם הוא ידין את אותה אישה לקו זכות, גם אנחנו באותו רגע נדון אותו גם בשמיים לקו זכות. אבל, שזה אבל גדול, אם חס ושלום רק לשונאי ישראל, אדם דן את חברו לקו חובה, באותו רגע בשמיים מידת הדין אומרת, הנה אתם יודעים, הנה גם הוא דן לקו חובה, ואז חס ושלום, חס וחלילה, רק לשונאי ישראל, גוזרים על האדם את הגזרה הרעה. ולכן היה תמיד אומר מרן רבנו עובדיה בספרו פרקי אבות, ענף עץ אבות, פירוש על פרקי אבות, שכתוב, דם מה למעלה ממך. אדם שואל, מה למעלה? מה דנים אותי? טוב או לא טוב? דם מה למעלה ממך. איך שאתה דן חברך לקו זכות, ככה דנים אותך בעולם, אז בעולם הבא לקו זכות. אוכל לשום להפך, רק על שונאי ישראל. לכן אחים ואחרות יקרים, כמה דבר וחשיבות ובאמת דבר אדיר צריך להיות מול עינינו. לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי ולדון כל יהודי לקו זכות. ותדעו לכם אחים ואחרות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר. אני תמיד אומר, אתה לא צריך להסכים שום דעות של השני. אתה לא צריך שהוא חושב ככה, והוא חושב בדיוק הפוך ממך, והיא חושבת בדיוק הפוך משניכם, ואפילו אתם יודעים מה, בין בעל אישה אפילו יש חילוקי דעות. זה דבר לגיטימי, שיש חילוקי דעות. אבל אתם יודעים איפה הנפילה שלנו, שזה מגיע למצב של שנאה. שאתה שונא יהודי בגלל שהוא לא בדעות שלך, בגלל שהוא ימיני, בגלל שהוא שמאלני, בגלל שהוא לא ימיני ולא שמאלני, בגלל שהוא קיצוני, על קבוצת קיצונים, כל מיני משפטים, חבר'ה. אני תמיד אומר, אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של השני. אבל, במקביל, אתה צריך גם לדעת להיזהר מאוד, גם לא לשנוא שום יהודי. שבמילים הכי פשוטות, מי שמדבר רע על יהודי בעולם הזה, חס ושלום גם בשמיים, רק על שונאי ישראל מדברים רע. שימו לב, אדם שהוא מדבר רע על יהודי בעולם הזה, חס ושלום בשמיים גם, רק על שונאי ישראל גם מדברים רע. אבל אותו היהודי שדן יהודי לקו זכות, שמדבר טוב על השני, שדן את אשתו לקו זכות, שדן את שדנה את החברה שלה לקו זכות, את האם מהעבודה, ולא משנה מי או את מה, תדעי לך את זה, שגם בשמיים מדברים עלייך טוב עכשיו ברגעים האלה. ואני אגיד לכם את האמת, אם אדם רוצה ללכת לעשות איזו עסקה מסוימת, או איזה משהו, דבר, דבר טוב על עם ישראל. דבר, דבר, דבר. ותדעו, יש הרבה דברים טובים בעם ישראל. איזה עם ישראל, איזה עם קדוש. אני אתן לכם דבר, שתראו מה זה מול העיניים, כמה עם ישראל זה עם הנצח. אני עכשיו אגיד לכם דבר שכולכם אמורים, מה זה אמור? כולכם מסכימים איתי על זה ב-100%. בואו ניתן דבר שתראו מה זה עם ישראל, עם הרחמן. תראו כמה צדקות יש בעם ישראל. תראו כמה צדקות. ואני הכיף והגאווה לומר שהצדקות זה לא דווקא אצל החרדים. זה לא דווקא אצל הדתיים. זה לא דווקא אצל החילונים. זה אצל כל עם ישראל. כל עם ישראל שאתה בא ומדבר איתם לעזור, הם פותחים את ליבם. אתה בא לדבר עם יהודי שיעזור לעוד יהודי שאין לו, פותחים את ליבו. מה זה? מאיפה זה בא? למה זה הפריירות הזאת? אם אחד הייתי עם איזה גוי אחד, הוא היה נהג, וזה נהג מונית. ואז הוא אומר לי, אתם קצת פריירים. לא הבנתי, אז אתם יודעים, אני פשוט לא הכי אוהב להרבות בשיחה, אבל לא, כאילו המשכתי, כן. הוא אומר, אתה יודע מה התכוונתי? אתה אומר, אתם פתאום יש, מדברים איתך על מנה, יתומים, אדם עני, אתם באים נותנים מהכסף שלכם לאותם אנשים. למה, מה קרה? מה, אתה עובד בשביל אחרים? אז אני לא רציתי להסביר, להגיד לו, זה עם ישראל, לבני אמר. חזק וברוך כל טוב שלום, לא המשכתי איתו בדיבור. אבל תראו מה זה עם ישראל, מה נטע בנו אברהם אבינו עליו השלום. אברהם איש החסד. והוא נטע ביוצריך על הצו, תמיד תפזרו, תתנו, תתנו, צדקה תציל ממוות, כותב הגרא, ועם הצדקה מציעה ממוות, כל שכן שמציעה את האדם מהעין הרע וקוראים לחוליים ואסונות. נו, אז זה לא מקום לדון יהודי לקו זכות, זה לא סנגור טוב על עם ישראל, שאתה רואה אותם, בימים לא ימים באים ועוזרים ותומכים. אה, עם ישראל, עם קדוש ולאלוהיו, תדעו עם ישראל. אין כמוהם, אין כמו עם ישראל. וכמה שיותר להגיד את זה. למה? שאתה מדבר טוב על יהודי, גם בשמיים מדברים עליך טוב. כשאני מדבר טוב על החברה שלך מהעבודה, תדעי לך את זה, גם בשמיים מדברים עלייך טוב. למה? השם זה אבא שלנו, שכמו שאנחנו אומרים בפרשת ראה, פסוק ראשון, בעליית רביעי, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעדיה, בנים אתם נעשם אלוקיכם. תפתחו, חומש. פרשת ראה, עליית רביעי, פסוק ראשון מעליית רביעי. בנים אתם להשם אלוקיכם, השם אוהב אותנו, הוא אומר, אתם הבנים שלי. ואבא שמדברים רע על הבן שלו, לא משנה אם זה אמת או לא אמת, אבא נצוות לו הלב. אתם יודעים, ילדים שיהיו בריאים לומדים בתלמודי תורה, בבית ספר. הבנות עומדות בכל מיני בית ספר. שאבא הולך לשאול את המורה, או אמא הולך לשאול את המורה על הילדים שלה. על הבנות שלה. שאותו אבא שואל את המורה, את הרב עליו, הילדים שלו, וחד ושלום הרב אומר דברים לא טובים, אתם יודעים מה נהיה באותו רגע לאבא? נקמץ לו הלב, ואפילו שזה אמת. אפילו שהמורה הוא צודק ב-100%. אבל עצם זה שהאבא שומע שמדברים לא טוב על הבנים שלו, על הילדים שלו, אוי אוי אוי, אני זוכר יום אחד דיפלתי מנחה בערבית, זה היה בקריאת מוצקין. ואז קצת אתם יודעים, אז אמרתי דבר תורה במנחה לערבית, אז היה איזה יהודי אחד, אומר לי, תברך את השם הזה, אמרתי, מה אני אברך אותו? הוא אומר שהוא יהיה ילד טוב. אחרי זה אמרתי, מה שיהיה ילד טוב? הוא יהיה ילד טוב עוד יותר. אז הוא סיפר לי, הייתי בעצר, הזמין אותי לבית ספר, והמוכר וכך לילד, אני כבר לא יודע מה לעשות, שיהיה בריא, אני ככה, והמורים לא מוצחים בעיניהם מה שקורה איתו, המפקר כבר מתערב בזה, המנהל. אומר לי, כל היום הלך לי, כך הוא מספר לי, בעז, בצער גדול על הבן שלו. למה? האבא, האמא, לא יכולים לסבול שמדברים רע על הילדים שלהם. ולכן השם מזהיר אותנו, אל תדבר לשון הרע על הילדים שלי. אל תדבר, אפילו שזה אמת, אל תדבר. ואם אתה לא מדבר ואתה מדבר טוב, אתה עושה לי נחת. אז אתה עושה לי נחת, השם אומר, גם אני אעשה לך נחת. מה אתה רוצה? יש לך. לכן, כולנו רק נדבר טוב על הבנים של השם, שזה עם ישראל, ובזכות זה השם יעשה לנו רק טוב. אמן, כן ירצון. לכן, מורי ורבותיי, כל אחד ישים לב לדבר הזה. במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רואים כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו. רואים כמה שאנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. ואנחנו יודעים עמוק עמוק בתוך ליבנו, שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, כמה שיהיה יותר אהבת חינם בעם ישראל, כמה שיהיה יותר כיבוד הורים בעם ישראל, ככה על ידי כך ישתבח שמו מלא החמים, ישמור עוד יותר על החיילים שלנו, ישמור עוד יותר על עם ישראל. אני רוצה אתה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו להנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל קודם כל להודות למר מלכי המלכים הקוי ברוך הוא שמזכה אותנו ככה זכות הרבים ככה במתנת חינם. ואני רוצה גם להודות לכם המאזינים והמאזינות, שבאמת זה לא מאזין אחד ולא מאזינה אחת, לעשרות מהמאזינים והמאזינות, ולומר לכם תודה רבה לכם. אתם יודעים על מה? שבזכותכם, אבל רק בזכותכם, עשרות חיילים, עשרות יהודים, כל יום מניחים תפילין. מה זאת אומרת? שאני כל פעם בסוף התוכנית אומר להם, חבר'ה, היום אנחנו זקוקים לארבעה זוגות תפילין, אנחנו צריכים עזרה, יש חיילים ואין להם תפילין, ואתם באים ופותחים את לבכם. אני רוצה להגיד לכם שיש פירוד במעשה ידיכם. ברוך השם, עשרות, ואני מאמין גם זה יגיע בעזרת השם ובעזרתכם, להגיע גם למאות חיילים, לעוד יהודים, שעוד יהודי הנרצמין ועוד יהודי, וזה כל הכבוד לכם. אבל אחים ואחרות יקרים, בתוכנית הנפלאה שיש לפנינו, יש לנו פה ממש מטרה מול עינינו לארבעה זוגות תפילין. יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים אחים ואחרות יקרים. ואני הקטן תקופה לא קצרה עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד חייל לתפילין, שאנחנו יודעים את זה שזה השמירה והגנה לעם ישראל, במיוחד בימים כאלה. ואנשים מה לא עושים להקדיש דברים לנשמת יקיריהם, במאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה, אשרי עם ישראל. אבל תדעי לך את זה, שאת באה ומקדישה קניית תפילין, מקדישה קניית תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, את לא מבינה כמה זה נחת רוח לאותה הנשמות בשמיים. שאתה מקדיש את זה לנשמת ההורים שלך או לנשמת יקיריך, זה לא משנה לנשמת מי, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים בדואר הזה זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים בדואר הזה לרפואת הנפש, אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לרפואה שלמה, רפואת הנפש, או לזיווג הגון, או לזרע הקודש שקיימה, לפרנסה, לכל ישועה שאתם רוצים. ועכשיו, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000, ולא כלום. כמה כסף שאתה יכול מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת את מי שתי תפילין לשתי חיילים. אני רוצה, אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה זוג תפילין, תפילין אחד עליי, אחד חצי זוג, אחד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. העיקר שנגיע פה במשימה של ארבעה זוגות תפילין. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, חשוב לשמוע טוב טוב את ההודעה הזאת. ובאותה נשימה אני אומר לכם, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו חשוב לנו זה 4 זוגות תפילין, ובטח שתקבלו קבלה מסודרת הכל תרומה ותרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם הנאמנות הזאת, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מסע. אני בכלל לא מבין את השאלה הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים אחיות יקרים? פותחים את ליבכם למען חיילנו, עם קשר מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. בואו אחים אחיות יקרים, תפתחו את ליבכם ואל תעמדו מנגד. כמה חיילים שם מסכים את החיים שלהם למעננו, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, במיוחד בעין כאלה שהם ימים באמת לא פשוטים. אז בואו כל אחד, כל אחת מאיתנו, לפתוח את ליבו בעוד קנייה לתפילין לחיילים, שעוד יהודי יניח כל יום תפילין, וזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, או כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה, או לכל אישהו אחר. מתקשרים עכשיו כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו אחים אחיות, כן, תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. אבל העיקר שנגיע פה במשימה של 4 תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם, ותקדישו את זה לאיזה ישוע שאתם רוצים, ותראו ישועות, ותדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם דבר, יש מצד שאתה עושה פעם אחת וזהו, תרם, אבל זו מצד שכל יום מתחדשת, כל יום, עוד פעם הוא מניח למשמת אימא, עוד פעם הוא נשמע, כל יום. איזה דבר חשוב, איזה דבר אדיר שבאדירים, שהעיקר שנעמוד פה במשימה הזאת. כוכבית 593, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
0: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרתי, החלק השני של התוכנית אני רוצה לפתור בסיפור, אחד הסיפורים המרגשים ביותר ששמעתי בחיי. כן, אני ברור השם, קודם כל אני חייב לומר לכם שכל סיפור וכל דבר שאני אומר, אם תשימו לב, אני מביא לכם גם את המקורות. למה? לא נעים לי, אני מרגיש עם עצמי לא נעים לספר כל מיני דברים או להגיד כל מיני דברים של התורה הקדושה בלי המקורות. שמי אמר שאני אומר אמת? אנחנו לא מאמינים, אבל איפה זה כתוב? זה חשוב לדעת כל דבר איפה זה כתוב. לכן בסימון אני מזכיר לכם איפה זה, איפה הגמרא אומרת, או סיפורים. הרבה פעמים אני מביא לכם מספר של מרן רבנו עובדיה, ענף עץ אבות, שזה ספר שאני אומר לכם, אני ממליץ לכם בכל בית, לא קשור מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, לא משנה מה אדם, ענף עץ אבות זה ספר שהוא פירוש של הרב עובדיה יוסף על ספר פרקי אבות, על משניות פרקי אבות, שהוא שם מביא את הכל בסיפורים נדירים והכל ממש. אז בואו שמו סיפור, שזה אחד הסיפורים שמאוד נגע בי, שתראו מה זה חשיבות ציצית, שיהודי שם ציצית. שאת אומרת לבעלך, בעלי היקר, האהוב שלי, שים ציצית, אני רוצה שתלך עם תלית קטן, תראי כמה הדבר הזה שומר עליו, תראי כמה הדבר הזה מגיע עליו ומציל אותו מכל צרה ומצוקה, ומכל מיני מוות וכל מיני תאונות דרכים ומכל מיני אסונות. אנחנו יודעים שאחת המצוות שיש לנו ביהדות שלנו זה מצוות וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותיי, של לשים ציצית, תלית קטן. כולנו זוכרים, אוי אוי אוי, את היום, באמת היום הלא פשוט שעם ישראל עברו, 7 באוקטובר, שמחת תורה, שבת קודש, ואז כמו פורענות פרצה על עם ישראל, ונהרגו בעם ישראל מאות יהודים, נחטפו בעם ישראל, נרצחו, נפצעו אלפי יהודים, חיילים, אוי איזה יום לא פשוט. ואחד המקומות שהגיעו עם אח שמם והבית זכרם של שונאינו, זה לעיר אופקים בדרום, גם לשם כמעט 50 יהודים נרצחו באותו יום, ב-7 באוקטובר. ואז אחד, בבוקר שזה התחיל, אחד האנשים שמע יריות, שמע בלגן, אמר אשתו, אני רץ לראות מה קורה שם. והוא, מה הוא עשה? אשתו אומרת לו, אל תצא. עכשיו, הם לא משפחת דתיים, משפחה שהם לא, הם מאמינים בהשם, אבל לא כל כך שומרים מסורת. היא אומרת לו, אל תצא, יש יריות. אומרת, אין, בוא נראה, אולי להציל יהודים. אבל הוא אומר אותו, קח ציצית, שים עליך תלית קטן ותצא. אל תצא ככה, בבקשה ממך. אמר, תביא. לקח תלית קטן, שם את זה, הכניס לתוך המשלה, יצא. אחים האחרות יקרים, הוא יורד, חשכו עיניו. לא, קרבות של אש. פתאום, השם יחם, מכוחותינו, מה חשבו? שאותו היהודי הזה שיורד למטה, חשבו שהוא גם מחבל. ואחד ושם רצו לראות בו, גם לחסל אותו. אבל תקשיבו טוב, שבאו לראות בו, פתאום מה הוא מציץ לו מהחולצה? מציץ לו הציצית. אז זהו שהוא יהודי, ישר עזבו אותו. שאם חס ושלום לא היה עליו משהו, סימן שהוא יהודי, חשבו שהוא מחבל, וגם אותו היורגים מכוחותינו, חס וחלילה. בזכות מה הוא ניצל? בזכות שהוא שם ציצית. ואז הוא ברוך השם חזר בתשובה שלמה, והוא אמר שכל זה בזכות אשתו, סתם דרך אגב. אבל למה אני אומר לכם, אחים אחרות יקרים? שתראו שהשם מצווה אותם בכל מיני מצוות. זה לא רק עוזרנו בעולם הבא, כבר בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותם, תכבד את אמא שלך, תכבד את אבא שלך, תכבדי את ההורים שלך, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, השם אומר לך, אני אוהב אותך. העולם הזה הוא לא יום שכל הימים שווים. זה לא איזה מגרש כדורגל שאחרי הרבה אתה מתבאס על שהפסדת. חיים זה חיים שבעזרת השם טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אבל רק לשונאי ישראל גם יש ימים לא פשוטים. לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תכבדו את ההורים שלכם. לכן בא

0: הקדוש ברוך הוא ואומר, הוא תקבע את אם התורה, נשמה תורה. במאה ועשרים של האדם, איזה שאלה ראשונה שואלים אותו? אדם נפטר מן העולם. זהו, 120 שנה ברוך השם. הוא הולך לתן דין וחשבון. על כל מה שהוא עשה, על כל המצוות שהוא עשה. אז איזה דבר ראשון שואלים את האדם בעולם הבא? הגמרא אומרת במסכת יומא דף למד ה', יש שני דברים, שאחד מן הדברים מהם, האם קבעת עתים לתורה? האם קבעת, יש לנו מצוות לימוד תורה? זה לא משנה מה האדם. חילוני, דתי, מסורתי, עובד, לא עובד. היום ברוך השם, יש בחורים צעירים בלי עין הרע בן פורת יוסף, לומדים 11 שעות או 12 שעות ליממה. ויש כאלה קצת יותר, אני אומר לכם. ויש אדם שהוא עובד, אבל הוא יכול ללמוד חצי שעה תורה ביום. 40 דקות ביום. אחד המרבה, ואחד הממית, ובלבד שיתכוון דיבור לאבינו שבשמיים. אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה. אין אדם בעולם, כותב הרמב״ם, שהוא פטור מלקבוע עתים לתורה. ואני אגיד לכם יותר מזה. שמעתי את זה ממרן רבנו עובדיה יוסף. אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותו היהודי לומד תורה ויהודי אחר לומד תורה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל שאומר לפום צערה אגרה. מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. אז ברור השם, יש כאלה, כמו שאמרתי לכם, אותם בחורי ישיבות, אותם אברכי כולל, בני תורה, באמת שמוסרים את נפשם ללמוד תורה להצחת החיילים שלנו. שעד אתה רואה, עם בצערנו רב, עם כל מה שקורה, שהערב רב עושים הכל לפלג וחד ושלום, לעשות כל מיני פילוגים, אבל אתה רואה שפותחים את ההיכל בישיבות, בעולם הישיבות, תפילה לחיילים, מי שברך לחיילים. מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בספרו חזון עובדיה, יש לו סידור חזון עובדיה, תראו איזה מי שברך ארוך. למה? אנחנו אהבת חינם, עם ישראל זה איש אחד בלב אחד. עם כל מה שקורה, אז יש אדם שקרא ללמוד תורה, הוא רגיל לזה, הוא חונך לזה, זה בנשמה שלו. אבל יש אדם שהוא עובד, אין לו זמן לשמור ללמוד תורה. איך אדם אמר לי, הרב, אני בקושי רואה את אשתי ואת הילדים, איך אני עכשיו אקבע איתי עם התורה? תראו, חצי שעה, 40 דקות, אבל תדע לך את זה, שהתורה הזאת שאתה לומד מקושי, את התורה הזאת שאתה לומד באמת מצמצום של זמן, זה שווה פי אלף ממי שקל לו ללמוד תורה. למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך, שם יודע שאתה ממהר, שם יודע שאין לך זמן, ואתה משתדל בכל זאת, זה שווה הרבה יותר, אבל הרבה יותר ממי שקל לו. וזה בכל מצווה ומצווה, אחים ואחרות יקרים של מול עינינו. שהכלל הוא שהוא אומר, כמה שיותר לקשה לך לקיים מצווה, כמה שכר שלך יותר. פתאום פעם היה קשה ללמוד תורה. פעם מי שרוצה ללמוד תורה צריך שלם ולשלם. היום השתבח שמו. הכי הכי קל ללמוד תורה. אפילו אדם נוסע עם הרכב שלו, עם הפרארי שלו, כן? עם הסוברו שלו, אני יודע עם מה הוא נוסע. הוא שם לו איזה שיעור תורה של הרב יגאל כהן, של הרב זמיר. איזה רב שאתה אוהב לשמוע? איזה רב שאת אוהבת לשמוע? זה גם נחשב ללמוד תורה. זה גם נחשב ללמוד תורה שנאמר. ובלכתך בדרך, כתוב, בלכתך בדרך, זה גם נחשב ללמוד תורה. העיקר שיהיה תורה בעם ישראל, אחים ואחיות יקרים, העיקר שיהיה ובתורתו יהגה יומם ולילה, נשמות טהורות, אחים יקרים. אז כמה אנחנו צריכים עכשיו, דווקא בתקופה הזאת, בזמן הזה, בעידן הזה, עוד תורה, עוד יראת שמיים טהורה, עוד אכפתיות מעם ישראל, עוד תפילה לחיילים. אתם יודעים, אני כל כך גאה לומר את זה, יש בית כנסת מוסף בירושלים, בית כנסת אחד הבית כנסיות המפורסמות בירושלים, שזה מעל 100 שנה קיים, אבל זה לא בית הכנסת אחד, זה מקום שיש בו 11 בתי כנסיות במגרש אחד. זה הבוחרים שהם עלו מבוחר פה לארץ ישראל, ואז הם הגיעו לירושלים, ואז אמרו שאין בתי כנסיות. מה הם עשו? קודם כל לקחו מהאוכל שלהם, לקחו ממה שאין להם, ובנו בלב מלא בתי כנסיות. והגאון הגדול, איש מזכה הרבים, קודש קודשים, רבי שלמה מוסיוף, הוא זה שפתח את בית הכנסת מוסיוף בירושלים, ועל זה נאמר, וצדקתו עומדת לעד. השם, חוץ ממה שיש כל הזמן תפילות, יש שם נום סטופ של תורה ברוך השם, מהבוקר עד הערב. ואני רוצה להגיד לכם, יש ימים שבאים משם אלפי יהודים לשמוע שיעורי תורה. וזה רב אחרי רב, זה רצף של שעות, אבל זה רב אחרי רב, כל שעה עגולה מחליפים רב, רב אחר בא, רב אחר, כל שעה עגולה. ואני הקטן זכיתי בזכות אבותיי להיות שם גם, נותן שם שיעורי תורה. ואני אומר לכם, בשיא היום, לא תגיד שזה בקרת הערב, שאנשים כבר גמרו את העבודה שלהם. בשיא היום, בהפסקת צהריים, שיש מלא נהגי הסעות, שיש מלא אנשים שאולי קצת נחים, עוזבים את העבודה, סוגרים את החנויות, ובאים לשמוע שיעור תורה, אחים יחוות יקרים. אחרי השיעור תורה אצלי, הם הולכים להתפעל תפיית מנחה, אחרי זה חוזרים לעבודה. תראו איזה סנגור, וכל זה להצחת החיילים שלנו, להצחת עם ישראל. תראו איזה סנגור גדול זה לעם ישראל. אני אומר לעצמי, תגידי, אלה שיושבים פה שעה עכשיו, הם לא יכולים בשעה הזאת לעשות עוד כמה עסקים, להכניס עוד איזה 200 שקל היום ככה. דרך אגב, הם עוזבים את הכל, באים ללמוד תורה איזה, וזה אל תחשבו שמדוע פה באנשים חרדים, או אנשים שהם כל היום עוסקים בתורה, אנשים מסורתיים, אנשים דתיים, ולפעמים גם באים אנחנו החילונים המתוקים והצדיקים שהשם יחזיר את קומו בתשובה שלמה, ובאים לשמוע שיעור תורה. איזה סנגור זה גדול לעם ישראל, איזה דבר עצום, אבל באמת עצום נורא ונשגב, שזה ממליץ טוב על עם ישראל. זה דבר ש... מה נשיב להשם שככה עם ישראל עם קדוש הוא לאלוהיו? לכן אחים ואחרות יקרים, כל אחד מאיתנו תמיד לדבר טוב על כל יהודי. יש מלא טוב באומה הזאת, יש הרבה טוב בעם ישראל, רק נתבונן בדבר הזה, משתדל בדבר הזה, וזה הדבר חשוב. אבל יש דבר שאתה יכול להכפיל את הטוב פי עשר. כן, אני אסביר לכם בדיוק מה אני מתכוון. יש דבר שאותה בחורה יכולה להכפיד את הדבר הזה פי עשר, ואתם יודעים מהו הדבר? זיכוי הרבים. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? מה הפירוש המושג הזה זיכוי הרבים? שאותו היהודי, במילים פשוטות, גורם לעוד יהודי לעשות מצווה. שאותה בת של מלך גורמת לעוד אחות או עוד חברה, ואפילו לאמא שלה, גם היא לעשות מצווה. תדעי לך את זה, תדע לך את זה, אתה מזכה את הרבים. והשם אומר, מי שמזכה את הרבים, זה המצווה הכי גדולה. אני ראיתי השבת הזאת, שבת האחרונה, מה כותב ספר חובת הלבבות, דבר שהוא מצמרר, שאין דבר יותר אהוב אצל השם, ודבר יקר אצל השם, כמו אדם שהוא מזכה את הרבים. ומה אנחנו חושבים לזכות הרבים? שבשביל לזכות הרבים צריך להיות כמו הרב ראובן אלבז, ולתנת מלא שיעורי תורה שמאחם בטוב. שבשביל לזכות הרבים צריך לתנת שיעורי תורה כמו הרב עובדיה. אבל אחים אחרות יקרים, תדעי לך את זה, תדע לך את זה. תדעי לך את זה, כל אחד, כל אחד מאיתנו בעולם שלו יכול לזכות את הרבים. כן! ואני אסביר מה אני מתכוון, שאני בבית רוצה לשתות מים, ואני מברר בכל רם, לא לצעוק, אבל מברר בכל רם, ואנשים אחריי אומרים אמן, זה נקרא מזכה את הרבים. כך כתב הרב בן ציון אבא שאול בספרו זיכרון הדסה. שאותו היהודי בא ומשתדל ללכת לשיעור תורה, ומתקשר לאח שלו, או לחבר שלו תומר, או גל, או לא משנה מי, אתה בא איתי היום לשיעור תורה? יש היום הודעות, רב גדול מגיע לעיר, בוא איתי לשיעור תורה. ואז אתה יושב אצל הרב הזה ושומע שעה שיעור תורה עם החבר שלך, תדע, זה לא נחשב לך לשעה, זה נחשב לך לשעתיים. שאותה בת של מלך אומרת, ריבונו של עולם, כותב הזוהר הקדוש, שאחד הדברים שמאוד, אבל באמת מאוד שמירה לחיילים שלנו, מה זה? צניעות של בת של מלך. השכפ"ץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שקל ללכת בצניעות, אבל יש בחורה שיש לה קצת ניסיונות בזה, משתדלת בכל זאת ללכת בצניעות בתקופה הזאת, במיוחד להצלחת החיילים שלנו. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה פי אלף ממי שקל ללכת בצניעות. אחד סיפר לי, איזה יהודי אחד מנהריה, תקשיבו טוב, הוא משפחה דתיה, ואז הוא סיפר לי שברור השם, בצערנו הרב, הבנות שלו לא היו הולכות כל כך בצניעות. הוא אומר, הבת שלו האמצעית, ברור השם, התחילה ללכת בצניעות שהייתה איזה בשיעור תורה אצל אחת הרבניות, והסבירה להם שהצניעות זה הכבוד של בת של מלך. זה לא קשור לכלום, כבוד, כבוד. והסבירה להם שהדבר שהוא מאוד שמירה לחיילים זה הצניעות של בת של מלך. והסבירה להם רק על שונאי ישראל, דבר שהכי חמור, שבאותה בת שלהם מחטיאה את הרבים. וראה שהיא לא הולכת בצניעות ומסתכלים עליה, זה להחטיא את הרבים. והיא ככה דיברה איתם בגובה העיניים, הסבירה כמה חשיבות הצניעות. אומר, הבת שלו ברוך השם האמצעית התחילה ללכת בצניעות גם בבית, וזה אומר להרב, לא פחות ולא יותר, שתי אחיות שלה השניות גם התחילו ללכת בצניעות. תראו מה זה זיכוי הרבים, אחים ואחרות יקרים. וזה בדיוק, אבל בדיוק הזכיר את דברי הפה ליועץ. שהפה ליועץ רבי עזר פאפ הוא היה מלפני בערך 150 שנה, 140 שנה, גם כתב ספר שנקרא חסד לאלפים. אז כותב הפה ליועץ דבר עצום, נורא ונשגב. תראו מה הוא כותב. שהרבה פעמים יכול להיות שידברו עם בן אדם, ההורים שלו, והוא לא ישמע להם. אמא שלו, והוא לא ישמע לה. ואפילו הרבנים ינסו לשכנע את אותו אדם, והוא לא ישמע להם. אבל פתאום יבוא חבר, והעיר לו תיארה הזו דרך אגב כזה. לא, לא נראה לי שזה מתאים שאתה עושה את זה. למה אתה עושה את השטות הזאת? למה? בוא נתקרב להשם, מה אתה עושה? והוא יקבל מכם. מכולם הוא לא קיבל, אבל הערה שהוא קיבל דרך אגב מחבר, זה נכנס לו ללב. כך כותב הפה ליועץ, הרבה פעמים... אחד הדברים המשפיעים ביותר על האדם זה דרך אגב מחבר. אז תדע לך אתה שאתה רואה דבר לא טוב שהחבר שלך עושה, ואתה מהיר לו על זה בדרך כבוד, לא לפגוע חס ושלום, לא להגיד לו גהנה גהנה משרפות, חס ושלום. תדבר בקטע חיובי כמה טוב העולם, כמה שם טוב. ותדבר איתו, והוא ישמע לך. וזה יהיה תתקתו אומרת לה, תדע לך את זה. מה שאתה עושה עכשיו, השתבר שמו, צדקתו עומדת לעד, וגם זיכוי הרבים הכי מיקרים, כל אחד מאיתנו, כמה שעות הזכות הרבים, להרבות תורה בעם ישראל. תדעו, אדם שהוא מזכה את הרבים, אין דבר יותר חשוב מזה. אין דבר, אני תמיד אומר לכם, ואני גם עכשיו אגיד לכם את זה, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לארגן שיעור תורה בכל רחבי הארץ, בכל אזורי הארץ. איתי הקטן חינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי. מה אתם צריכים? מתקשר עם ספר טלפון כוכבית 5937. אפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי. עד כדי כך, הנה אני אומר לכם, תשמעו טוב. כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה, גם אם זה להשכרות, זיכוי הרבים, או להבדיל לרפואה שלמה, לעשות את זיכוי הרבים, כל מיני דברים, בחינם, זה אני הכתובת. שאני אומר לכם, אפילו דרך אתם לא צריכים לשלם לי, אבל למה? למה זה כל כך חשוב לנו? למה? מה? אפילו טוב, אני בא אדם מירושלים עד נהריה, מירושלים עד דימונה, כל מיני מקומות אני נוסע. למה? זה מרן רבנו יודע, מה? שאדם שהוא שם את נפשו בזיכוי הרבים, הכל יבוא אליו מאליו, גם פרנסה, גם בריאות, גם ילדים, גם... הכל יהיה בסדר, אל תדאג, רק שים את הלב שלך בזיכוי הרבים, למה? ולמה זה השם כל כך אוהב את הדבר הזה? בגלל שהשם אומר, תדע לך, אם אתה דואג לילדים שלי, אני נדע גם לך. ואין דאגה יותר גדולה לילדים של השם, כמו לקרב אותם לאבינו שבשמיים. ואמרתי לכם, אתם לא צריכים להיות רבנים בשביל זכות הרבים. את לא צריכה להיות רבנית בשביל זכות הרבים. כל אחד בעולם שלו. כל אחד באיפה שנמצאת, במקום שנמצאת, במקום שאתה נמצא. וזה זיכוי הרבים אחד סיפר לי, יהודי אחד, מאיזה מושב באזור הדרום, מי שמכיר באזור אליפלת, הוא סיפר לי שהיה איזה רב אחד בא אליהם, כל ערב נותן להם שיעורי תורה. הוא אומר, מה הייתי עושה למשוך את החברים שלי? הייתי קונה מלא גרעינים שחורים. הוא אומר, אני יודע רק חברים, הייתי מביא הרבה הרבה לשיעור, והייתי אומר לרב, כך תיתן לנו גרעינים שחורים, זה עליי. והוא אומר, כך הייתי משכנע את החברים שלי, בואו איתי לשיעור תורה, שם מלא גרעינים שחורים, זה צדיקים עם ישראל. וככה היו באים, תראו איך הוא מזכה את הרבים, ילד בא, מאיפה הוא בא? הוא מזכה את הרבים, זה כל אחד, אפילו עלונים. דם שם עלונים, תורים ספרים לבית הכנסת, שיעורי תורה, חידוש, זיכוי הרבים, זה דבר חשוב. נגיד לכם גם עוד משהו, שסיפר לי איזה נהג מונית אחד, אני כל כך אוהב את הקטנות האלה, יש שזה הנצח שלנו, הדברים שלכאורה, באמת לכאורה, נראים קטנים, זה דבר שעומד עלינו לנצח. סיפר לי איזה יהודי אחד נהג מונית, הוא אומר לי, אני במונות שלי שם לי כל הזמן פרקי תהיין תיקון הכללי עם כל מיני מנגינות, כל מיני זה. הוא אומר, מה אני מרוויח מזה? ככה הוא מספר לי. שתי דברים, קודם כל זה מרגיע אותי. אדם שהוא היום כל היום בכביש, במיוחד עם הפקקים שיש בירושלים, במרכז, חייב משהו שיהיה לו הרגעה. הוא אומר, קודם כל הפרקי תהילים האלה והמנגינות האלה, זה מרגיע אותי. דבר שני, עולים מפה מלא נושאים, מלא נושאות, הרבה פעמים גם חילולים, חילוניות. הם שומעים דברי תורה, שומעים מזמורי תהילים. תשמע, זה מדבר אליהם, זה מצווה על הראש שלי. הוא אומר, נכון או לא? אתה אומר, מה זה נכון או לא? זה הכי נכון. זה רק ככה השתבח שמו, זה קטע הרבים השתבח שמו. ועל ידי שיש זיכוי הרבים, אחים אחרות יקרים בצדקתו, עומד לעד. לכן כל אחד מאיתנו, בבקשה מכם, עוד תפילה על החיילים, עוד תפילה על עם ישראל. עוד כיבוד הורים, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים, עוד שמירת שבת כהלכתה, שכל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. כמה? שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו, השתבח שמו אחים יחיות יקרים. לכן, נשים את הדברים האלה מול עינינו, כמה שיותר, כמה שיותר. עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי. ואני אומר לכם, זה נשאר לנו לנצח. לא נשאר לאדם כלום. כלום לא נשאר לאדם. לא כסף, לא רכוש, ולא מכוניות, ולא תעבוד, כלום. זה עניין של זמן והכל עובר. מה נשאר לך? את הטוב שעשית ליהודי. את הכיבוד הורים, את הצדקה שעשית, את התפילין שדאגת שיקנו לחייל. את האכפתיות מבין אדם לחברו, את הברכה שבירכת מפני שאכלת את הבמבה. את הברכה שבירכת על המים מפני ששתית שהכל נהיה בדברו. זה נשאר לאדם לנצח. כל שעה הדברים כלום. צניעות של בת של מלך. ואלו הדברים. לכן אחים יקרים, כל אחד מאיתנו, דווקא בתקופה הזאת, כל, כמה שיותר. כמו שאמרתי, אחים אחיות יקרים, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אבל אמרתי לכם, אנחנו פה זקוקים לארבעה תפילין. שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל, נשמות תורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. ואתם יודעים, תקופה לא קצרה שבזכות שמיים ובעזרתכם אני עושה הכל לדאוג לעוד חיילי תפילין, לעוד יהודי בתפילין. ואני עכשיו פה, אנחנו בצורה תרופה זקוקים לארבעה תפילין, לאותם חיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה משמעת יקיריהם, או להבדיל לרפואה שלמה או לזיווג. תדעו לכם, ברגע שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה לעילוי נשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם נשמות. אתה לא מבין שאתה מקדיש תפילין לנשמת יקיריך, לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת בשמיים. אתם לא מבינים כמה נחת רוח. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדיל כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, רפואת הנפש, כמה אנשים שטועים בנפש, פחדים, חרדות, מחשבות רעות. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזו גם לרפואה שלמה, או לפרנסה, או לזיווג הגון, לזה הקודש של קיימה, או לכל ישוע אחרת, אז בטח ובטח שאתם יכולים להקדיש את זה. ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת, חשוב לנאמנות הזה, מגיע לכם הנאמנות הזאת. ועכשיו אני רוצה פה להודיע הודעה כללית, באותה נשמה שאני מבקש את זה ממכם, אני גם רוצה להגיד לכם פה עוד הודעה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אבל גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל מה שעכשיו אנחנו זקוקים בצורה תחופה, ארבעה זוגות תפילין, ארבעה תפילין לאותם יהודים, לאותם חיילים משמות תורות, שזה בזכותך כל יום הניחו תפילין. תדעו לכם את זה. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצלן? יש אחד יגידי, אני רוצה שתי תפילין, יש שתי חיילים עליי, אני רוצה. אחד יגידי, אני תפילין. אחת תגיד חצי זוג, אחת תבקש 400 שקל תרומה חד פעם. כמה כזה שאתה יכול, כמה כזה שאתה יכולה, מצוין. העיקר שנעמוד פה במשימה של ארבעה תפילין לאותם נשמות, ארבעה תפילין לאותם חיילים האהובים שלנו, לאותם אנשים שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. תתקשרו עכשיו, אחים אחיות יקרים, כמו שאמרתי, תקדישו את זה למה שאתם רוצים, לרפואה שם, לזיווג הגון, להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם, לכל דבר חשוב. אתם לא מבינים כמה הדבר הזה עושה ניסים. ותדעו לכם, זה לא מצווה של פעם אחת שעשית וזה נגמר, לא, זה מצווה שכל יום מתחדשת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איזה יופי, איזה עם ישראל, עם קדוש שלו. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו, אחים יקרים, תתחו את לבכם, ובעזרת השם, בזכות זה שאתם עושים לאותם הנשמות תאורית, לאותם אנשים שאין להם, אוי, אני בטוח שהשם יעזור לכם כפליים. שתדעו, אם אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה לך דברים שהוא לא חייב לך. אם את עושה דבר שאת לא חייבת לעשות, גם השם ייתן דברים שהוא לא, שהשם ייתן גם דברים שהוא לא חייב לתת לך, שזה מידה כנגד מידה. כוכבית 5937, תתקשו עכשיו, כוכבית 5937. ועל ידי שאתם עוזרים לאותם הנשמות, לאותם החיילים, לאותם אחים יקרים, איזה דבר. ובטח, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשה. אני לא מבין מה השאלה הזאת. תסבירו, יש לך יותר מצווה גדולה מזו? שיהודי כל יום מניח תפילין בזכותך או בזכותך, איזה דבר יותר אדיר מזה? אז מה אתם עושים? כוכבית 5937, תעזרו בסבלנות וענו לכם, והעיקר שנגיע למשימה הזאת, ובזכות זה שמשמור על החיילים שלנו, בזכות זה שמשמור על עם ישראל. שהגמרא אומרת שנאמן מצוות התפילין, ויראו כל המאה כי שם אדוני נקרא עליך, וירו ממכה. אכן, כולנו נתקשר עכשיו לנספר את זה, כוכבית 5-9-3, שהשם יזכה אותנו, שבאמת בזכות דבר התורה האלה, השם ישמע כל עם ישראל, ועל כל בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, ועל כל חיילי ישראל, וישר רפואה שמה לכל הפצועים, אוי אוי אוי, כמה חיילים זקוקים רפואה, ישר רפואה שמה לכל הפצועים, לכל החולים בעם ישראל, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, וביד משה יזכנו במהרה, ובנו אמן. כל טוב והמשך, האזנה רבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: חמש חמש רדיו 99.5 חם אש, גם

life? Look, buddy. Say shit. Look, buddy.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: 99.5.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

אז יאללה. סוף שבוע ב-99.5.

0: 99.5
1: חם אש.
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה!

0: בוא נעשה לי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון,
0: נכון. אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20? 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מנהל והצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
3: יאמה! יאה! 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: טוב, הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם או שזה יצא פוקס או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. נו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.